0: Efterhånden med skyde med regn af og til, som breder sig til hele landet, men ud på natten knar det dog lidt op mod vest. Når nat bliver til dag, starter vi med lidt skyer og lidt regn. I det østlige ellers mest tørt med nogen eller en del sol og op mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: År, så længe har USA været uafhængig, og det bliver fejret rundt omkring i landet i disse timer. Og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i små og store fejringer af landets uafhængighedsdag. Det fortæller vores USA-korrespondent fra Washington D.C., Kim Bildsøe Lassen.
2: Og for generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne dem med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag, mange steder derhjemme. De ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
1: Men der er også mange i landet, der ikke har lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
3: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl, om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Og en stor fejring i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr, oplyser en talsmand for foreningen, der står bag fejringen. Og den melding kommer få timer før den amerikanske præsident Donald Trump ventes at holde tale i National Mall i anledning af jubilæet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til en familie og venner og hele vores svenske broderfolk. Må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Og manden afgik ved døden i aftes. Antallet omkomne som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er steget til 2.954. Det viser en opgørelse fra myndighederne i går, skriver nyhedsbureauet AFP. Der taler om justering på mere end 300 personer siden fredag. Og foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de to jordskælv. Jordskælvene fandt sted med et minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. Efterhånden mest skyde med regn af og til, og det breder sig i løbet af natten til resten af landet. I morgen, når nat bliver til dag, starter dagen med skyer og lidt regn. I det østlige ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Jeppe Øreborg.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump har i en knap 90 minutter lang telefonsamtale med Ruslands præsident Vladimir Putin tilbudt at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Yuri Ushakov, der er Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbruget Reuters i udtalelser, der blev offentliggjort her i nat. Ushakov citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil fortsætte deres bestræbelser på at mæle en aftale på plads, og at de er parate til endnu et besøg i Moskva. De to præsidenter taler om situationen i Ukraine i anledning af, at der i den kommende uge finder et NATO-topmøde sted i Ankara i Tyrkiet. Også Ukraines præsident talte i går med Trump. Her anmodede Zelensky Trump om det, han betegnede som amerikansk beslutsomhed mod en afslutning på den mere end 4 år lange krig med Rusland. Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, det kan mærkes på Erhvervsakademiet i Aarhus her, få timer efter de sidste ansøgninger er tikket ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
2: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel, at nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: Allerede i fredags havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år lang, fordi de faglige krav til dimittenterne er steget. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Villemos.
2: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
1: Og den allersidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i dag kl. 12. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Manden afgik ved døden i aftes. Og den tragiske episode har fået flere tusind personer til at donere til den nu afdøde familiefars pårørende. Og indsamlingen har rundet over 700.000 danske kroner. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt mere op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det med skyer og lidt regn i det østlige, ellers tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbranden. Og det er i højere grad noget, vi skal vende os til. Det fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
2: Det er vi, og vi har faktisk været i sæsonen for, ja, vi skal have en måned tilbage, der begyndte det faktisk sådan rigtigt. Så den startede tidligere i år, og jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå, meget mere end vi har gjort det tidligere år. Sidste år brændte der 1 million hektar, jeg tror, vi kommer over i år.
1: 9 personer inden for det seneste døgn kommer til skade i forbindelse med de skovbrande, der raser flere steder i Portugal, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig måtte næsten 3.000 mennesker evakueres fra en campingplads for få dage siden. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brande en kombination af 2 ting.
3: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrande, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrande lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
1: En stor fejring af USA's 250-års fødselsdag i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr. Og meldingen kom få timer før den amerikanske præsident Donald Trump efter planen skulle holde tale i anledning af jubilæet. Men han er altså ankommet til National Mall nu og skulle efter planen gå på scenen inden længe. På True Social lød det tidligere på natten fra Trump, at han er ligeglad med, hvad tid det bliver. Han skal nok forholde sin tale. Vi venter den bare ud. Jeg er ligeglad, om klokken bliver 2 nat, eller om det er om en time. Det ser ud til, at den passerer forbi. Det gør de altid, skriver han blandt andet. Flere tusinde har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, og som nu er afgået ved døden. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over, at den 32-årige svensker er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver således. Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol og op mellem 15 og 20 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter længere tids forsinkelse grundet uvejr lykkedes det endelig for den amerikanske præsident Donald Trump på scenen i Washington D.C., hvor han holdt tale i anledning af USA's 250-års fødselsdag. Og det skortede ikke på ros til Amerika i Trumps tale, der netop er afsluttet.
2: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the
1: most extraordinary, og dette flag er symbolet på den mest ekstraordinære, mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade. Og det går også bedre nu, end det nogensinde har gjort før, lød det fra Trump. Han kom derudover ind på, at det er vigtigt at fortsætte med at stå op for frie værdier. Når tusindvis af unge senest i dag skal vælge uddannelse, er det ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er nemlig bekymrede for, at kunstig intelligens vil overtage de job, som de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
3: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser, som fremtidssikrer, særligt inden for IT og viden. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Strøm.
4: Jamen, vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, at vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
1: Fortalte altså Mads Eriksen. Storm hed han retligt. Flere tusind har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, som nu er afgået ved døden. Og i går var endnu et storskærmsarrangement på Islands Brygge i gang, og her havde episoden gjort indtryk på de fremmødte.
5: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
6: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Og indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til i omegnen af 700.000 danske kroner. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en rigtig god dag.
0: P4.
7: Du lytter til P4.

0: back to when I found my heart broken here, made friends.
1: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
2: Her til morgen dansk tid kulminerede USA's 250-års jubilæum som nation i hovedstaden Washington D.C. med et stort fyrværkeri. Ja, arrangementet var blevet udskudt på grund af tordenvejr, så det var sent, da præsident Donald Trump skulle holde sin jubilæumstale. Men efter forsinkelsen lykkedes det at gennemføre arrangementet, og Trump kom på scenen. I sin tale lagde han vægt på, at USA er verdens bedste land, ja faktisk den mest ekstraordinære nation, der nogensinde har eksisteret.
3: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag.
2: Dette land er frihedens hjemland. Det her flag er symbolet på den mest ekstraordinære og mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Donald Trump her. Og det går bedre for os nu, end det nogensinde har gjort før. I Albaniens hovedstad Tirana er folk knap så glade for Trump, som de fremmødte i Washington D.C. var. Her gik tusindvis på gaden i går for at demonstrere mod Trump-familiens byggeplaner i landet. De vil nemlig opføre et luksushotel midt i et naturreservat ved den albanske kyst. Både Trumps datter Ivanka Trump og svigersøn Jared Kushner er involveret. I går var 35. dag i træk med demonstrationer mod projektet. Når unge senere i dag skal vælge deres kommende uddannelse, så spiller kunstig intelligens en større rolle for deres valg. For flere unge er bekymrede for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere i studievejledningen. Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser som særligt fremtidssikret, særligt inden for IT og viden. Student Daisy Morley er en af dem, der måtte genoverveje sit fremtidige studie.
4: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, AI kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
2: Også Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
5: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
2: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens endnu ikke været en stor bekymring, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
6: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
2: Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så bliver det mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marshmello og Jonas Brothers fik du her, Leave Before You Love Me.
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend.
3: Og så siger jeg bare lige, hallo. Har vi lige Jonas Vingegaard i den gule førertrøje i verdens største cykelløb igen? Det tror jeg nok, ja, vi har, Simon.
0: Altså, prøv at høre, Mads. Du var jo allerede, din turfeber var jo høj allerede i går. Altså, jeg tænker, det må være altså springskalaen i dag.
3: Ja, det er lige før. Prøv lige at mærke mig på panden, Simon. Jeg har kæmpe turfeber. Det er så fedt og så fortjent og så tiltrængt. Det er altså den første gule trøje jo i 1077 dage. Men hvem tæller? Ja, det er godt at se ham tilbage den efter tre års pause på den front. Skal vi ikke bare lige lægge for med at høre, hvordan det lød, da vores kollega Emil Schøning, han spikede ham i mål der i går?
4: 4 sekunder, 3 sekunder, han når det ikke. Jonas Vingegaard, han kører sig i den gule førertrøje på første etape af Tour de France 2026 her.
0: Ja, men det er det, man kan blive køre helt rundt, yes, i vores tal også, så hvornår er det lige bare, hans sidste var i den gule trøje.
3: Ja,
0: skulle det nogensinde ske igen? Det tror jeg også, vi var en del, der havde en frygt for, når nu Pogacar har været så stærk de
3: så
0: senere år. Ja, lige præcis.
3: Ja, for det er også historien om et comeback af rang, ikke? Han lå der og troede faktisk, han skulle dø efter et voldsomt styrt. Nu er han i den grad tilbage, og så er det jo bare at hænge på og alt det der. Jeg ved, turen er lang endnu, men nu kan vi lige først og fremmest fejre, at den første gule trøje i år, der i hvert fald er i hus.
0: Ja.
3: Og så, Simon, så vil jeg også bare lige sige, hvis Jonas Vingegaard skulle skrive ind til os her på P4 om lidt, så ville han skrive, at han lytter med fra Barcelona, hvor turen jo begynder i år. Vi kunne altså også rigtig godt tænke os at høre, hvor du, kære lytter med fra sådan en første søndag i den første weekend i juli.
0: Lige præcis. Det er jo sådan en tid, hvor vi alle sammen flytter os lidt rundt. Det kan jo være, at vi stadigvæk passer vores arbejde og flytter os til det. Det vil vi også gerne høre. Og så er det jo også bare ferietid for rigtig mange. Så lad os lige vende tilbage til det for at få en lille status på den anden side af min ven med Rosa. Godmorgen.
3: Stort godmorgen.

0: Det er sommerferie. Hvor du henne?
1: Ja, hvor er du egentlig lige nu? Lige her klokken 7:10 en søndag morgen, den første weekend i juli. Vi havde jo den samme lille status, vi tog sådan på fællesskabets vegne i går, Mads. Så jeg kunne bare sige, sådan der var alle mulige forskellige herlige sms'er og statuser, hvor man lige befinder sig. Men der var også en tendens til, at mange var på tur i går. Altså, det kunne godt være en stor rejsedag for mange vedkommende.
2: Men er det ikke sådan, at lørdag tit er den der dag, man tager afsted, og det er byttedag og alle mulige steder? Det kunne da godt være, at der var mange, der rent faktisk var nået frem til den destination, de nu engang skulle frem til her dagen derpå, altså søndag. Og så synes jeg også, man kan se, Simon, at vi er stadigvæk, altså det er sommerferie og så videre, men vi er også stadig, først på sommeren. Så der er mange sådan, den er lidt delt, ikke? Nogle går klar til at komme tilbage på job i morgen, og så er der andre, der bare er ved at sætte et fortelt op til campingvognen.
1: Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvor er du lige nu? Simpelt spørgsmål, simpelt svar. Der kan jo gemme sig en større historie i den. Det gør der ikke nødvendigvis. Det kan også være, at du bare sidder og drikker morgenkaffe og går klar til en helt almindelig søndag derhjemme. Det kan jo også være, at du er taget et helt andet sted hen og hører P4 lige nu. Send os en sms.
2: Det er afsted til 12:12 med den. Du begynder lige med at skrive P4, laver et mellemrum og skriver så, hvor du er henne den her søndag morgen. Vi har hørt allerede fra Gardasøen og Grækenland og sommerhusland i forskellige steder i Danmark. Så intet er for stort, intet er for småt. Du skriver bare til os på 12:12'eren. P4 mellemrum besked. Som sagt, det koster 1 krone plus takst. Så tager vi en lille sommerferie-tjekker på, hvad status er den vej rundt.

0: Human fik du her. Det var selvfølgelig med The Killers på en søndag morgen, hvor vi i den grad, Mads, kan skrive under på, at folk er simpelthen godt oppe og i gang med den her søndag.
1: Jeg skulle til at sige, at folk er oppe og i gang. Det må være den store hovedoverskrift. Og Christian, han er lidt mere i gang, end de fleste forstod på den måde. Han er altså på genbrugsstationen lige nu. Venlig hilsen, Christian fra Gladsaxe. Jeg tænker, højt serviceniveau i Gladsaxe. Kan man allerede komme på service, hvad hedder genbrugsstationen nu? Så tidligt.
0: En søndag morgen klokken 7, det er altså ikke alle genbrugsstationer, hvor man kan det.
1: Så ej, det
0: kan Christian jo glæde sig over. Godmorgen, hører vi her en time fra vores hotel i Østrig, og vi glæder os. God sommer fra Eurotrip.
1: Okay, det lyder som om, at Østrig måske ikke er den eneste destination den her sommer.
0: Præcis. Og der er så også en, fedt. Der skriver her, der er en her, ja, som vi snakker om, der jo er gang på arbejde, og det er jo det, der er lidt specielt ved den her tid. Nogle er på arbejde, nogle er på ferie. Godmorgen, jeg går på mit værksted, venter på en kunde, der ikke er kommet, så nu klargør jeg min datters bil med en god rengøring, inden den skal sælges.
1: Hvor sagde du, at jeg skulle aflevere min bil til rengøring, hvis det var?
0: Præcis.
1: Så kan jeg da lige svinge forbi efter sending her.
0: Det meldes der ikke noget om, men det kan det være, at vi kan få en opfølgende sms på det, hvis det er sådan, er noget, man sætter pris på og vil gøre andres biler rene, så er der garanteret med at lave sådan en søndag.
1: Janne melder ind med, hvor hun er sådan en søndag morgen her. Jeg er på arbejde på Saxkøbing Vandrehjem og Campingplads, hvor vi har masser af glade gæster, der skal have morgenmad lige om lidt. Så altså også i den grad en sms fra sommerlandet, må man sige.
0: Ja, og sms her fra Peter Glad, eller Peter, der er glad, det ved jeg, det er lidt usikker på, men uanset hvad, så er Peter på vej til Mors for at køre cykelløb.
1: Okay.
0: God dag og sommer til jer alle. Mors, så er vi jo også lidt i nærheden af Jonas Vingegaard Land, så det kunne man jo passe til at sig inspirere lidt af.
1: Jeg var ikke klar over, at der var to store cykelløb i gang lige nu, både Tour de France og så altså cykelløb på Mors.
0: Præcis.
1: Jørgen og Tina fra Højbjerg skriver, vi lytter med fra bilen på vej til Verona fra Sanremo, så er vi der vest i det italienske. Vi skal blandt andet se opera i den udendørs arena. Der er 26 grader og fuld sol, skriver de altså. Ej, hvor godt.
0: Jamen altså, giv os endelig din sms på 12.12. Start med P4 og lav et mellemrum.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis der.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen. Danmarks bedste sommerradio.

0: Sådan en gang 70'er soul fra USA, dyppet i den britiske 80'er sauce, fik du her. The Communards, Don't Leave Me This Way. Var det ikke meget elegant, Mads?
1: Jo, det var så godt.
0: Jeg synes, det er meget elegant, at Christian lige følger op, som vi jo hørte fra lige før med genbrugsstationen, som vi noterede os, allerede var åben en søndag kl. 7. Christian følger op med, det er adgang til genbrugsstationen med Scansel nummerplade mellem 7 og 9. Dejligt fredeligt.
1: Eddermame smart.
0: Det er altså for det værste god service lige også, at Christian er meldt ind igen. Også god service, at det overhovedet er en mulighed, så Johanne, man kan få den for sig selv.
1: Johanne på 24 år fra Viborg skriver, jeg nyder endelig en lang ferie, som normalt jo er at gå på arbejde for mit vedkommende. Men efter at være blevet færdig uddannet lærer for snart 2 uger siden, så betyder det, at jeg har god tid lige for tiden. Jeg skal derfor på farten mod Aalborg lige om lidt for at besøge min bedste veninde.
0: Vi er på Kragerup Gods, skriver Marianne til os. Vi har fejret flot bryllup for vores barnebarn. Det lyder skønt, og det er...
1: Ja, er det noget Vestjylland?
0: Ja, vi er ude i noget Vestjylland, noget ved Sorø-kanten.
1: Yes.
0: Og det lyder jo skæbeskønt.
1: Carsten Lund er ved at installere pladespillere. Vinylpladen er tilbage, skriver han. Jeg vil installere en spritny pladespiller, så nu skal alle de gamle plader lyttes. Jeg har ikke haft pladespiller i 30 år. God søndag til jer. Det lyder som om, der er mulighed for at gå i gemmerne der, Carsten.
0: Ah, men det lyder altså virkelig også som en rigtig god dag, hvor man bare kan...
1: Det er søndag.
0: Ja, lige præcis. Det er det også for Rikke, der nyder sin morgenkaffe på Kalø Højskole, hvor vandring i Mols Bjerge er på programmet i dag. Ønsker jeg alle en skøn søndag, skriver hun her.
1: Vi kan lige nå den sidste her, inden vi skal have regionale nyheder lige om lidt. Det er Lotte, der skriver, jeg er ved at gå klar til afhentning af min datter Amalie og barnebarn Alma til vores første ferie sammen. 3 generationer i, og så tror jeg, det hedder Tordakoff. Jeg ved det ikke. Det er i Sverige i hvert fald, så vidt jeg husker.
0: Det lyder skønt, og jeg tror på dig. Skal vi ikke bare sige, at vi har sms-indbakken varmet godt og grundigt op til en ny runde, efter de regionale nyheder sendt sms til os på 12-tolleren. Start med P4. Lav et mellemrum. Giv os dit simple svar på det simple spørgsmål. Hvor er du lige nu her til morgen?

0: med Mark Morrison og den her Return of the Mac. Det blev klokken altså 7.30 og tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I dag kl. 12 er der ansøgningsfrist for de tusindvis af mennesker, som vil søge ind på en videregående uddannelse. Og på professionshøjskolen UCN i Nordjylland, ja, det viser de forløbige tal, at mange unge gerne vil tage et par år på skolebænken. Rektor Christina Christoffersen glæder sig over, at der samlet set er flere, der har søgt deres uddannelser.
3: Der bliver færre og færre unge mennesker at tage af i Nordjylland. Så derfor så er vi rigtig glade for, at der er så mange unge mennesker, der har vist interesse for vores uddannelser. Så det har jo betydning, for der er rigtig mange af vores dimittenter, der bliver i det nordjyske arbejder bagefter. Så derfor har det betydning for hele Nordjylland, at der er stor søgning til UCN.
2: Og ifølge Christina Christoffersen, så ser blandt andet nye uddannelser som cybersikkerhed og e-commerce ud til at være meget populære. Hun understreger også, at den store interesse vil betyde, at nogen kan risikere at få afslag på deres ønske om at komme ind. En 29-årig mand blev i aftes på Nibe Festival anholdt af Nordjyllands Politi for at filme kvinder, der tisser på dametoilettet. Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted, fortæller, at manden har stukket sin mobil ind over døren og filmet to kvinder. Den 29-årige blev anholdt af en politipatrulje på festivalen og sigtet for blufærdighedskrænkelse og uberettiget optagelse af billeder. Han erkendte sin forbrydelse. Og telefonen med optagelserne er beslaglagt med henblik på, at den skal udlæses, og så skal vi selvfølgelig sikre os, at de videoer og billeder, han har taget, ikke er blevet lagt videre op på noget cloud service, fortæller vagtchefen. Det bliver en flot, men blæsende søndag i Nordjylland. Tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Jævnt til hård vind fra nordvest ved vestvendte kyster stedvis op til cooling, og så kan der altså komme kraftige vindstød. I aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra, temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Og så fortsætter blæsten altså med jævn til hård vind. Det var de nordjyske nyheder. Mit navn, det er Mads Thøgersen.
1: Det her er P4 Sommerweekend.

0: Roots fik du her fra Alice Merton.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
2: Det er det, vi er fuldt gang med at spørge om lige nu her på P4, hvor sms-indbakken er, ja, den står på hvid gab, og der er rigtig mange, der byder ind med, hvor de lige præcis lytter med fra lige nu, den her morgenstund, hvor vi nu er på den anden side af 7:30, sådan en søndag i juli.
0: Ja, og hvor mange jo enten er på ferie, er på vej på ferie, eller måske endda glæder sig til ferie. Det er så spørgsmålet. Der er nogen, der stadigvæk, hvad skal man sige, har det i udsigten, ude i horisonten, ligger ferien og venter. Der er også nogen, der allerede er i fuld gang med eventyret. For eksempel den her sms, vi har fået her, der siger, vi sidder i bilen på vej til Norge, nærmere bestemt Hemsedal. GPS'en siger 9 timer forud.
2: Ej.
0: Og det er jo både godt og dejligt at komme afsted, men også sådan den der GPS, når man lige taster den ind, ikke? Når man har en destination, ja, der ligger et godt stykke væk.
2: 9 timer og 3 ladestop senere.
0: Så tager man lige en dyb indånding og siger, det bliver rigtig godt, når vi når frem.
2: Jan skriver, jeg sidder i min bil med skoldhed kaffe på vej til sommerhuset for at klippe græs, inden de nye lejere tjekker ind. Bagefter så er det hjemad i dobbelt tempo, spænd campingvognen på bilen og så ellers afsted til en uges ferie i Skagen. What's not to like? Godmorgen og god sommer, altså fra Jan. Det lyder altså også godt, det der.
0: ML,
2: god tur, Jan.
0: ML fra Dragør skriver til os. Jeg sidder i min sofa og nyder morgenkaffen. Der skal nås lidt praktisk i dag, men ingen stress nu. Det er søndag. Nyd dagen derude og god søndag.
2: Ja, tag det bare. Tag det bare i søndagstempo.
0: Skønt.
2: Det gør ingenting. HD Brun skriver, godmorgen. Jeg er på vej til en døgnvagt på AUH, altså Skejby sygehus, står der så i parentes. God sommer. Ja. Så siger vi god arbejdsløst.
0: Ja, og så siger vi også held og lykke til Claus Henrik. Han er nemlig på vej til en golfturnering på et af Danmarks smukkeste golfanlæg, som man skriver Vejle Golfklub. Og det er da også bare med at nyde det, når man både har tid, og der faktisk også nogle steder i Danmark i hvert fald er nogenlunde værd.
2: Ja, prøv lige at overveje, hvis man lige kunne lægge for i sommerferien med at blive klubmester. Er lige simpelthen sat de andre til vækst dernede.
0: Det ville ikke være dumt. Det ville være en rigtig god start, ikke?
2: Claus Henrik.
0: Ja, helt sikkert. Vi vil også gerne høre fra dig i den her runde, hvor vi lige tjekker op på, hvad vi en anden går laver de her weekender i juli. Hvor er du lige nu? Send os en sms på 1212, start med P4 og lav et mellemrum. Så får vi lige et overblik over, hvordan det går med at få taget hul på sommeren på en god façon.
2: Og mens du skriver, hører vi bare Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

Horsens var vi i hvert fald lige her. Vi har så spurgt her til morgen, hvor er du den her søndag morgen, hvor nogen har ferie, nogen har almindelig søndag, nogen har måske arbejde, der skal passe. Stedet er det også

0: store flag. Og så er vi klar til at åbne både for fyret, hvor man kan komme op i. Det er jo et fyr, der er fra... Det, vi kan komme op i, det er fra 1878. Og det kan man jo komme op i helt gratis, og det fungerer stadigvæk. Og så åbner vi udkikken, som blev bygget i 1960, og hvor der sad nogen 24-7 fra 1960 til 2011. Og kan fortælle lidt om historien om området.
1: Det lyder altså som en fed oplevelse. Prøv lige at tage os med. Altså, nu siger vi, at vi har gået alle trappetrinene. Vi er kommet helt op på øverste der. Hvad kan jeg se, når jeg sådan stikker næsetippen frem der?
0: Altså, det kommer jo an på, hvordan vejret er.
1: Men okay, går, så siger vi klar skyfri himmel. Hvor langt kan vi så se, og hvad kan vi se?
0: Altså, vi kan jo i hvert fald se ud over hele Stevns. Og til den anden side kan vi jo se over til Sverige. Der er 24 km over til Sverige. Der er 13 km over til Falsterbo Rev Fyr, som også fungerer ligesom Stevns Fyr gør. Og der er nogen, der siger ikke rigtig klart vejr. Der kan man se, hvad klokken er på uret på Københavns Rådhus.
1: Okay, så skal det også være virkelig altså skyfri himmel, tænker jeg.
0: Ja, så vi kan også se broen over til Sverige og Tønning Torso, og vi kan se ned over vindmøllerne på Kriegers Flak.
1: Så. Hvordan er det så? Altså, nu er det jo et stykke frivilligt arbejde, du ligger, Liselotte. Altså, hvordan mærker du feriestemningen, når du sådan møder ind til en frivillig vagt, der kommer og er glade feriegæster og gerne vil op og se fyret her?
0: Jamen, der kommer rigtig mange, og vi har jo så i det der tidligere, eller det vi kalder fyrmesterboligen, der har vi både en udstilling om, hvordan det var at være fyr. Ansvarlig i sin tid. Og vi har løbende udstillinger med forskellige kunstnere, hvor man også kan komme ind og se det. Folk er jo glade. Og altså i går, når jeg sådan husker efter, så var der var fra Tyskland og fra Sverige og fra Argentina og fra Japan var der faktisk nogen okay. Også i går. Men da jeg havde vagt i sidste... Nej, det havde jeg jo ikke vagt i sidste uge, der havde jeg fanisering. Men der kom der faktisk 24 fra USA. De havde lige gjort Sverige på 3 dage, og nu havde de jo så Sjælland, de skulle tage på 3 dage også.
1: De var ude af Europa med en lille nordisk tur der. Liselotte, kan du ikke bare have en virkelig skøn sommer med
0: jo,
1: dig
0: tak,
1: og dine, og også
0: måde.
1: I fyret?
0: Ja.
1: Og tak for at være med her på Kvier.
2: Jamen, det er så godt at høre, at der er nogen, som Liselotte er klar til at sørge for, at de lokale historier, de bliver foldet godt ud. Og altså på den måde også i gang med sommeren. Hvad laver du? Eller hvad? Hvor er du sådan helt lavpraktisk her til den her søndag morgen i juli? Send sms til os på 1212, start med P4.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Nu skal det handle om en mand, der kan skrive under på lige præcis det.
1: 4 sekunder, 3 sekunder, han når det ikke. Jonas Vingegaard, han kører sig i den gule førertrøje på første etape af Tour de France 2026 her i Barcelona.
2: Ja, det er så godt. Hvor er vi lige hen årstalsmæssigt? Og man bliver helt befippet, når man lige pludselig har en dansker i gul igen efter 3 år. Jeg synes, det er så godt at høre og se og opleve.
0: Var det 1077 dage præcis siden Jens Vingegaard kunne tage det der mageløse stykke tøj på?
2: Et meget, meget tyndt, men meget, meget mageløst stykke lycra, han lige trækker sig der. Det var fabelagtigt. Og så ved jeg godt, at turen er lang endnu og så videre, men lad os lige glæde os over at det der er i den grad er kommet godt fra land. Og lad os også lige høre, hvad Vingegaard selv siger efter sejren i går.
3: It's a dream coming true again. Just to be wearing it is obviously one of the biggest things, and yeah, it's amazing. I'm a bit lost for words. And once again, I wanna thank also my teammates. They did an amazing job.
2: Ja, han er lige pludselig en travl mand, og hele verden vil have fat i ham og sådan noget. Så derfor var det kun det engelske interview, vi altså lykkedes med at kunne få med her. Og der sad han jo så ellers med strålende øjne og en skrigul trøje trukket over hovedet.
0: Og hele verden har jo også lige pludselig måtte indse, at det er ham, der er Vingegaard. Ham skulle de altså ikke afskrive alt for tidligt. Og som han også er inde på til sidst i svaret her, han vil gerne takke sine holdkammerater. Og det er der altså en god grund til, hvis man spørger DR's ekspert under turen, Brian Nygaard. Det er også det, han kommer ind på det til svaret, altså som svar på spørgsmålet, hvad han hæftede sig ved den her første etape, altså holdtidskørslen i Tour de France.
4: Jeg så for det første, at hans hold er fuldstændig intakt, og de fik timet det her holdløb til 13-tal på den gamle skala. Men jeg så også, at det var Jonas Vingegaard selv, der gjorde arbejdet færdigt, som forventet. Altså, det var et holdløb, der sluttede opad på Montjuic i Barcelona. Og det var ham selv, der ligesom gjorde arbejdet færdigt og holdt den her afstand til Tadej Pogacar, der forsøgte med djævelens vold og magt at køre lige så stærkt som Vingegaard, men var ikke i stand til det. Det vil sige, den her duel, som vi alle sammen har set frem til, i virkeligheden, siden Vingegaard slog Pogacar i 2023, har Pogacar altså været bedre hen over de 3 uger, men der må vi altså sige, at der er noget, der tyder på, at Vingegaard har i hvert fald er kommet tættere på at kunne lukke det her hul til Tadej Pogacar, som er i virkeligheden har været den rytter, alle har kommet til kort over for. Alle er blevet slået af ham, inklusive Vingegaard selv. Men det, vi alle sammen drømmer om, det er den her duel de næste 3 uger. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Vingegaard er i skyggen af Pogacar, som det ser ud lige nu. Han er i hvert fald intakt, og den der med, at Giroen, altså Italien rundt, han kørte og vandt i maj, den sidder i hvert fald ikke i benene længere. Han er fuldstændig frisk og klar til de her næste par uger, næste 3 uger, nu først i Spanien og så i Frankrig.
2: Ja. Det må man jo bare sige. Han ser frisk og klar ud, også på trods af Gio-stabasserne for ganske nylig. Så tænker man så, hvornår sker der så igen sprængfarlige sager i det der Tour de France der? Og det kunne godt allerede blive i eftermiddag.
0: Ja, det fordi kunne det godt.
2: Altså, Tadej Pogacar blev så spurgt der i går, kommer du til at gøre noget i morgen, altså i dag? Og så siger han, nej, nu sidder Jonas jo på den gule trøje, og der er de der 12 sekunder op, og bla bla bla bla bla. Men lurer mig, Simon, om ikke han forsøger et eller andet. Den ligger lige til højre skøjten for en type som ham. Han er altså også nævnt som stor favorit i eftermiddag, og med typer som Jonas Vingegaard lige bagefter. Så der kommer til at blive sprængfarlig cykelløb i Barcelonas gader, hvor de ender inde på sådan en meget eksplosiv rundstrækning til allersidst. Det kan godt blive rigtig fint, og om ikke andet så lige tune ind på P4, hvor der er tur fra kl. 15.
0: Det er der nemlig. Morten Hausborg og Emil Tylling er klar til at følge et nyt slag i bakkerne i omkring Barcelona. Og det er der, turen 2026 ligger ud.

Drop Dead var det her med Olivia Rodrigo. Der er lige et par minutter til, du får en radiovis her på P4. Efter den, meget mere P4 sommerweekend. Det er efter Lord Siva med Stjernerne, og så altså radiovis.

0: USA har de fejret nationens 250-års jubilæum med pomp og pragt i hovedstaden Washington D.C. På grund af uvejr var arrangementet forsinket. Så det var først i morges dansk tid, præsident Trump holdt tale, og så blev der ellers sat gang i en ordentlig omgang fyrværkeri. Fyrværkeriet varede i 40 minutter, cirka samme længde som Trumps tale.
1: This country is the most incredible nation.
0: USA er den mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Trump blandt andet. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med fra Washington D.C., hvor du lyttede med på Trumps tale, Stephanie. Hvad var det så for en tale, han holdt?
2: Det var en tale, som til dels forsøgte at samle nationen ved at fortælle USA's 250 års historie gennem forskellige flag, som har spillet en konkret rolle, eksempelvis det flag, der lå over præsident Lincolns kiste. Det var sådan set meget rørende og meget samlende, men det blev også en tale, der knækkede over og blev meget splittende nogle gange.
0: Ja, Trump er jo blevet kritiseret for at prøve at få fejringen til at handle om ham selv, så i hvor høj grad handlede den om USA dengang?
2: Jamen altså, jeg vil sige, det var sådan 60-40 til USA, men de sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang, hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
0: Ja, så krudt og tale fra Trump, men der foregik jo også andet. Hvordan vil du samlet vurdere det her arrangement?
2: Jeg vil sige, at det var en fejring, der skulle gå gruelig meget igennem, før den kunne takke af. Fordi der var så meget, der både enten blev aflyst eller timesvis forsinket med meget stor forvirring til følge i byen. Så sådan nogenlunde bestod.
0: Tak til Stephanie Surik med fra Washington D.C. Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningerne afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager deres job, eller det job, som de er uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
3: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglige interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
0: Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at anbefale bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
4: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstige intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
0: Ja, og det er klokken 12 i dag, der er ansøgningsfrist for dem, der søger ind gennem kvote 1. Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbrænde. Og det er noget, vi skal vende os til, fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
5: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brænde sydpå meget mere, end vi har gjort de tidlige år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, vi kommer over i år.
0: I Portugal er 9 personer inden for det seneste døgn kommet til skade i forbindelse med skovbrænde, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig er 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR-været, så skyldes brændende en kombination af 2 ting.
6: Det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
0: Og et kig på vejret herhjemme. I øst først lidt gråt, og måske også lidt vådt. Resten af dagen og i resten af landet, så skal det holde tørt, og efterhånden kommer der også en del sol. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, kommer fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind, og ved Jammerbugten kan den nå op til cooling, og der er endda risiko for kraftige vindstød. Radioavisen lakker mod enden. Mit navn er Thomas Hougaard, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Det her er P4.

0: Oh My God fik du her fra St. Clara.
1: Du lytter til P4.
2: P4 sommerweekend.
3: Oh My God tænkte jeg også, da Jonas Vingegaard, han kørte sig i gult i går. Det var altså dejligt at se. Og så tænkte jeg også, oh my god, nu er vi nået til den helt sjove del af VM, hvor det bare er knockout-fase og vind eller forsvind og helt ud på stoletippen og alt det der.
0: Jeg tænkte også, oh my god, da jeg så, at Frankrig stod til at møde Paraguay i stedet for Tyskland i den her kamp. Det var altså de to europæiske giganter, der stod til at skulle møde hinanden. Jeg tænkte, Frankrig, den kører de sikkert i garagen. Altså, også med mange mål.
3: Ja, jeg tror, jeg havde 3-0 i VM-spillet inden det af dem.
0: 4-0 i VM-spillet, og det var jo så overhovedet ikke tæt på, fordi der var lidt med Paraguays tilgang til den her kamp.
3: De havde altså taget bisetriksene med, skal jeg lige hilse at sige. Jeg skal være helt ærlig at sige, Simon, jeg fik min skønhedssøvn, da de spillede kampen, men jeg kan jo læse, at de havde de lange knopper på, og også havde dem forrest i taklingerne og sådan noget.
0: Og det var altså også noget, som Kravl og Frimand noterede sig i kommentatorboksen.
4: Det er bare helt på kort op. Det er helt...
5: Altså, hvis Paraguay går igennem den her kamp, uden at få så meget som en enkelt advarsel.
4: Ja. Så er det lidt vildt.
0: Ja, så er det lidt vildt. Og det lykkedes de faktisk med. Og det er det, der er sådan lidt vildt, at de spiller bisset, og alle, der så kampen, var enige om, at Paraguay de brugte alle de her sydamerikanske tricks. Men bliver så ikke straffet for det, i hvert fald i kortmæssig forstand. Men på et tidspunkt, så kommer fodboldkarma, boomerangen, og rammer dem i nakken. Et straffespark til Frankrig endte sådan her.
5: Mbappé. Helt knus. Knusende stensikkert. Køligheden. I varmen i Philadelphia hos Mbappé.
0: Ja, han var
3: kølig i varmen.
0: Kølig i varmen. Mbappé scorede kampens enige mål. Frankrig er planmæssigt videre ved VM og skal møde Marokko, der jo i går også spillede sig videre. De slog Canada ud af turneringen.
3: Og så i aften, Brasilien-Norge. Der er nok nogle nordmænd, der er ved at glæde sig godt og grundigt til den. Men altså, ja... De er jo også heldige at være med, kan man sige.
0: Er du med på Norgevognen? Er du med? Ja, 100%. Sidder du i sofaen og du...
3: Og også Simon, før at det blev populært, om okay, jeg så må sige. Okay, jeg blev spurgt allerede i optakten til VM, hvem kommer du så til at holde med? Og jeg sagde altså Norge, og det ved jeg godt, det er nemt at sige nu, fordi nu holder alle lidt med dem.
0: Ja.
3: Men jeg var altså en af de originale Norge-tilhængere, om jeg så må sige.
0: Du opdagede dem først.
3: Ja, præcis.
0: Det er godt. Lad os se, om resten af verden også opdager, hvor gode de egentlig er, hvis de får Brasilien, VM-historiens mest vindende nation, ned med nakken. Det er altså den kamp, vi kan glæde os til i aften.

0: Boston hedder det her nummer fra Stella Lefty.
1: Det er primært bare min næse, der løber hele sæsonen, og så synes jeg også, man er lidt træt.
2: Det er oftest, at mine øjne begynder at svi, og så sådan alting klør lidt, og min næse begynder at løbe.
3: Ja. Ja, så behøver man vel næsten ikke sådan at fortælle, hvad det handler om. Det ligger lidt i klippen her. Nej, der er selvfølgelig rigtig mange derude, der er ligesom med Sisse Christensen og Anna Baungård fra Aalborg, som vi hører her, døjer lidt med nogle pollental, som at de har pil op lige for tiden.
0: Ja, jeg starter i hvert fald hver eneste dag med lige at tage sådan en allergipille for ligesom at være garderet. Så har jeg sådan nogenlunde chance for at komme igen dagen. Det er ikke en selvfølge, at det lykkes, men det er altså nødvendigt for tiden. Er du vipper?
3: Ja, hold ud og hæng på, fordi vi har jo sikret de gode råd her i sommervarmen og sommermånederne. Vi har talt med Astma Allergi Danmark. De er altså gode at gå til, hvis man lige skal have de gode råd til, hvordan man kommer godt igennem sådan en pollensæson, som jo virkelig piker lige nu. Og vi har talt med kommunikationschef Andreas Vestergaard. Og skal vi ikke bare få nogle af de gode råd på banen, Simon, i forhold til, hvis man går og har lidt besvær med alt det der pollen?
0: Jo, lad os høre, hvad Andreas Vestergaard har til os af gode tips.
4: Nummer 1. Hvis man gerne vil være fysisk aktiv, så kan man med fordel tage ud og gå en tur eller løbe en tur langs vandet. Der er knap så mange pollen i luften. Man kan faktisk også bevæge sig ind i en skov. Der er nogle trækroner, som skærmer for pollen i luften også.
0: Ja, det snakker altså, det var overraskende for mig.
3: Den der med vandet, okay, det giver mening for mig. Men at bede en pollenallergiker om at søge imod skoven, den havde jeg ikke set komme. Men altså, okay, forklaringen giver jo så trods alt mening. Det flyver ikke lige så meget med pollen rundt.
0: Nej,
3: derinde. Færre pointe.
0: Det giver jo meget god mening, når man lige sådan lytter efter, men det er rigtigt. Det virker temmelig kontraintuitivt at søge ind i skoven, hvis man har lidt problemer med pollen. Lad os høre, hvad han ellers har til os. Kommunikationschef Andreas Vestergaard fra Astma Allergi Danmark.
4: Nummer 2. Hvis du har været ude og bevæger dig rundt i dagtimerne, kan du også med fordel vaske håret, inden du går i seng. Fordi så slæver du ikke så mange pollen i dit hår med ind på hovedpuden.
3: Ja, det giver også god mening. Jeg synes faktisk også godt, jeg kan mærke, at jeg døjer også en lille smule med kløe. Ikke lige så meget som dig, tror jeg, Simon, men jeg kan mærke også i øjenkrogen, altså hvis ikke man får vasket sig i ansigtet, så får man altså også slæbt det her skitteras med i seng. Så det var lige et lille bonus-tip, man lige kunne tage med der. Men ja, vask håret, lyder det altså fra kommunikationschefen her.
4: Nummer 3. Man kan også gå ind og registrere sine symptomer i en dagbogsfunktion. Så kan man skrive, hvad for noget medicin man tager, hvad for nogle symptomer man har, og hvordan man har det sådan helt generelt. Og så kan man få et overblik, som man kan tage med til lægen. Og i samråd med lægen, så kan man så få tilpasset sin behandling, få den optimeret. Og det kan hjælpe rigtig mange, fordi enormt mange danskere er faktisk underbehandlet. Og hvis man får den rigtige medicin, så kan man faktisk være temmelig upåvirket af pollenallergi. Det er der desværre bare ikke særlig mange, så mange, der er.
0: Ja, og det synes jeg faktisk er et godt tip, det er. Det her med lige at få noteret ned, hvad er det? Hvad er det, man mærker, og hvornår er det, man mærker det? Fordi jeg har sådan en fornemmelse af, jeg tror, jeg har en eller anden form for fuld plade i pollenallergi-bingo.
3: I pollen-bingo.
0: Ja, men jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er, der generer mest.
3: Og nej, men jeg tænkte så lidt, altså det der med at få det noteret ned, ja, hvad godt kan det gøre? Men så får han mig så, da han siger det der med, at rigtig mange danskere er underbehandlet på det her område. Altså med andre ord, der er rent faktisk noget at gøre. Så det kunne godt være, at du var en af dem, Simon, der skulle begynde at notere lidt pollen dagbog.
0: Det er hermed noteret, at jeg skal begynde at notere Andreas Vestergaards tredje råd. Hvis han skal understrege, så er det også det, han vil fremhæve allermest. Ellepollen er altså også noget, der har ligget højt i år og faktisk slået rekord i 2026. Og der er altså også rigtig mange birkepollenallergikere, som bliver påvirket af det.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: I Knew You Were Waiting For Me fik du her, Aretha Franklin og George Michael.
1: Vi var lige i USA før, hvad angår VM. Lad os lige stemple ind i hele USA-snakken en gang til, Simon, fordi de er jo altså i fuld gang med at fejre både uafhængighedsdag, det var jo 4. juli der i går, og så samtidig med det jo 250 års jubilæum for nationen USA.
0: Ja, og jeg har været til 4. juli-fejring i Rebild Bakker i det nordjyske på et tidspunkt, hvor vejret var så dårligt, at du ved, flagstængerne med Stars and Stripes, de var ved at begynde. Altså, det var virkelig ekstremt dårligt vejr.
1: Shit.
0: Og det gik jo ud over os, der var der, og det var jo den største fejring af 4. juli uden for USA. Men trods alt ikke i den skala, som når 10.000 mennesker ved den her nationaldags arrangement i Washington D.C. bliver evakueret. Altså, på grund af uvejr. Det var voldsomt, det de fik at fejre 4. juli med. Lidt lige så voldsomt, som hele USA's historie jo har været på mange måder igennem tiden. Så meget symbolisk egentlig, at der virkelig var, der var gang i den.
1: Ja, jeg kan læse, at de fremmødte måtte søge ly i nærliggende bygninger i flere timer, indtil præsident Trumps tale så kunne blive afholdt. Selvfølgelig endte han jo så med at gennemføre det, fordi der skal lidt mere end lidt blæsvejr til at... Og stoppe ham for at tale til nationen, ikke?
0: Det er det moment. Det skal han bare have. Og det fik han så også i 40 minutters lang tale. Det var cirka lige så lang tid, som Radioavisen beskrev. Cirka lige så lang tid, som hele det der gigantiske fyrværkerishow også tog. Så det var sådan cirka 50-50, hvad de to af opmærksomhed fyrværkerishowet og Donald Trump. De fik fejret det omsider. Det lykkedes. Og han roste sig også undervejs dem, som lige havde spottet lyn og sagde, det kan godt være, at vi lige skal tage det her alvorligt. Det var han trods alt enig i, at det var nødvendigt.
1: Men ikke desto mindre, jeg kan se, at der på billederne her er masser af fyrværkeri i luften der som sådan en afslutning på showet, og den her 4. juli fejring, som de selvfølgelig gik vældig meget op i på de kanter.
0: Lige præcis. På DR.dk kan du samle op på, hvordan det så ud, da Donald Trump, eller hvordan han fik markeret den her 250 års fødselsdag for USA, kan man sige. Og ikke mindst, hvordan det her fyrværkerishow så ud, da det for alvor kom i gang, trods udfordringer med vejret. DR.dk, der finder du altså en beskrivelse af lige præcis det. Og hvis man måtte sidde og være spændt på det, ikke et ord om Grønland i den tale. Her skal vi høre meget passende American Girls. Og det er selvfølgelig Harry Styles.

American Girls med Harry Styles bragte os en tand tættere på en omgang regionale nyheder. Får du på den anden side af det her nummer fra danske Jonathan. Nummeret hedder Alle Mine Tanker.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Farvel til engangsbleer og vådservietter, og goddag til stofbleer og vaskeklude. På fødegangen i Hjørring har man af hensyn til klimaet skruet ned for engangsartikler og op for remedier, som kan genbruges. Det fortæller Annette Juhl Storgård, som er en af jordmøderne bag projektet.
3: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
2: Også plastikdragten til en partner under kejsersnit er blevet udskiftet med bomuldstøj, og fødestuerne bliver nu rengjort med mikrofiberklude og sæbevand frem for engangsklude. I dag kl. 12 er der ansøgningsfrist for de tusindvis af mennesker, som vil søge ind på en videregående uddannelse. Og på professionshøjskolen UCN i Nordjylland, der viser de foreløbige tal, at mange unge gerne vil tage et par år på skolebænken. Rektor Christina Christoffersen glæder sig over, at der samlet set er flere, der har søgt deres uddannelser.
4: Der bliver færre og færre unge mennesker at tage af i Nordjylland. Så derfor så er vi rigtig glade for, at der er så mange unge mennesker, der har vist interesse for vores uddannelser. Så det har jo betydning, for der er rigtig mange af vores dimittenter, der bliver i det nordjyske arbejder bagefter. Så derfor har det betydning for hele Nordjylland, at der er stor søgning til UCN.
2: Og ifølge Christina Christoffersen, så ser blandt andet de nye uddannelser cybersikkerhed og e-commerce ud til at være meget populære. Hun understreger også, at den store interesse vil betyde, at nogle kan risikere at få afslag på deres ønske om at komme ind. Går du udenfor i dag, ja, så kan du til gengæld risikere at blive ramt af solens stråler og knap 20 graders varme. Men slår du parasollen op, ja, så sørg for, at den sidder fast. Det bliver nemlig en blæsende dag i Nordjylland. Jævn til hård vind fra nordvest ved vestvendte kyster stedvis op til cooling. Og så kan der altså komme ret kraftige vindstød. I aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Og så fortsætter blæsten med jævn til hård vind.
1: Det her er P4.

0: Dancing on My Own fik du her. Selvfølgelig fra svenske Robin.
1: P4 Sommerweekend.
2: Ja, du lytter til P4 Sommerweekend her på den anden side af 8:30 den her søndag. Vi er på den første, i den første weekend i juli. Jeg kunne godt forestille mig, Simon, at der er rigtig mange unge mennesker, som lige nu har øjnene stift rettet mod kl. 12 i dag. Måske især dem, som skal søge ind på en videregående uddannelse, fordi det her er fristen for at søge ind via kvote 1, den altså udløber.
0: Ja, det er jo sådan en sjov tid sommeren, ikke? For nogens vedkommende er der, hvor man slår helt fra og ikke tænker på, hvad der skal ske også i fremtiden og sådan noget. Og for andre, så er det faktisk nogle af de største valg for livet, man skal tage lige præcis i den her tid, blandt andet for dem, der skal vælge uddannelse. Og noget tyder altså på, at det her med kunstig intelligens eller AI, om man vil, det betyder ret meget. Det er i hvert fald det studievalg, Danmark fortæller. Det er simpelthen en game changer for, hvad man kan vælge af uddannelse, og måske er lidt bekymret for, hvad AI får betydning for den uddannelse.
2: Det er ret interessant det her. Vi dykker lidt mere ned i det lige om lidt her på P4. Og så skal vi altså også tune ind, eller ja, stille ind på steder, du gerne vil tilbage til. Det lidt senere i halvtimen her, altså feriemæssigt forstås. Ja. Og vi ligger simpelthen for med gode gamle Danmark.
0: Yes, vi har simpelthen sådan her i de her juli-weekender en lille, ja, en planlagt rundtur, kan man nærmest sige. Vi ligger ud i Danmark, og det, vi skal nok vende tilbage til det, hvad det er, vi ønsker os af input til. Men du må gerne begynde at tænke over nu, dig der lytter med. Hvad var det for et sted, du har besøgt i Danmark, som du bare gerne vil tilbage til, og på den måde give videre som et rejsetip? Det vender vi som sagt tilbage til, når vi også lige har rundet det der kunstig intelligens som et øjeblik.
2: Stort godmorgen, og velkommen indenfor, hvis du lige er stedet ombord her i P4 Sommerweekend. Nu skal du høre Sienna Spyro med den nye Material Lover.

0: 3 timer og 20 minutter. Så lang tid er der til, at fristen udløber for at søge ind på en videregående uddannelse i Danmark. Og det betyder altså også, at der begynder at tegne sig et billede af, hvad der har været afgørende for uddannelsesvalget i Danmark. Og det er altså i en ny verden, kan vi tillade sig at sige det, Mads, med AI som en faktor.
1: Ja, vi kan bare forstå på det hele, at kunstig intelligens virkelig påvirker unges valg af uddannelse. Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi man vil jo allerhelst uddanne sig til noget, hvor der også er brug for en på den anden side. Og der er jo meget snak om, tager AI og kunstig intelligens mit job osv. Så selvfølgelig er det også, smitter det jo af på studieretningsvalgene. Men lad os lige prøve at høre lidt om, hvad dem, der skal sende en ansøgning af sted inden kl. 12 i dag, de er sådan selv siger til det her. Vi har talt med blandt andre Johanne Hellestrup. Hun er lige blevet student og går og drømmer om at læse til radiograf fra næste år, men hun er altså lidt bekymret.
2: Jo mere at AI det her udvikler sig og sådan noget, så kan de jo godt finde på sådan, altså for eksempel med at analysere forskellige røntgenbilleder og se, okay, hvad betyder de her forskellige ting, for eksempel i en hjernescanning og sådan noget. Så ja, det har faktisk været lidt af en bekymring for mig.
0: Ja, det er jo sådan noget i sundhedsvæsenet, de her scanninger og hvad skal man sige, de ting, som der måske kan, man kan, måske kan få hjælp til, det er man jo allerede begyndt at kigge på nu.
1: Ja, jeg har hørt det mange gange før, at sundhedsvæsenet virkelig er nogle af dem, der kigger nysgerrigt, men også bekymret på netop AI som hjælpemiddel. Men lurer mig, Simon, om ikke der også er behov for menneskelige øjne på nogle af de der vurderinger. Det kan være, at man bare kan nå lidt flere i bunken. Jeg ved det ikke, men jeg kan godt forstå Johannes bekymring her.
0: En af jer, der ikke er så bekymret, det er ikke

0: dans altså også et tema.
1: Jeg har selv overvejet journalistik eller kommunikation, så jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efterfølgende, efter studiet.
2: Er det noget, der kunne få dig til at vælge et andet studie, end hvad du først havde tænkt?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at det vil kunne få mig til at overveje andre muligheder. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
3: Ja, det kan man godt forstå. Det der med at kunne få et job, at det faktisk også har betydning for, hvad for en uddannelse
0: ja, det er lige præcis
3: man vælger. Sara Julie Pedersen er altså blandt andet overvejer noget journalistik eller kommunikation, og også et felt, hvor AI er altså begyndt at fylde mere og mere. Den her usikkerhed, den deles altså generelt også af Dansk Erhverv, som altså for første gang ikke vil gå ind og anbefale bestemte uddannelser, som særligt fremtidssikret inden for f.eks. IT og viden. Det er simpelthen for svært at forudsige, hvad man vil efterspørge på arbejdsmarkedet ude i fremtiden.
0: Jeg tror godt, vi kan konstatere, Simon, det er kommet for at blive det der AI.
3: Det kommer vi nok ikke udenom. Så spørgsmålet er, hvordan det kommer til at sætte sit præg, ikke bare på uddannelsessystemet, men også på arbejdsmarkedet ude i fremtiden. 16 minutter i 9 her. Manic Street Preachers.

0: Forfra Sårbar hedder det her nye nummer fra Danske Hugorm.
1: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
0: Det er lige præcis det, det skal handle om nu. De bedste rejseminder. Altså der, hvor du eller I familien blev enige om, da I var der sidst. Hold da fast, hvor er her dejligt. Her skal vi simpelthen tilbage. Vil det gå ud i Danmark, Mads? Og så er det også meningen, at vi resten af den her juli i weekenden skal få flere og flere punkter ind på en fælles rejseliste.
2: Vi skal have lavet en god lang rejseplan, så vi virkelig kommer rundt i sommerlandskabet. Vi lægger for i Danmark, og så bevæger vi os videre ud i Skandinavien, Europa, og så videre over de næste weekender. Men altså, Danmark er ligesom grundlag for temaet i dag. Og det kan jo være alt fra en særlig del af en strand, du har været på, eller en lille restaurant, eller en særlig landsdel, som du bare tænkt, uha, der skal vi bare tilbage til. Det er jo sådan en snak, der fylder lidt, når man har ramt den lige i sommerferierumpetten, ikke Simon, det her med den her sætning. Ej, vi må tilbage en skøn dag.
0: Ja, jeg kan faktisk lægge ud med et sted, jeg var for relativt nylig, hvor jeg tænkte, det er simpelthen et dejligt sted. Her skal vi tilbage til på et senere tidspunkt. Vi var en tur i Ribe med familien, altså Danmarks ældste by. Og der var bare bragende flot i solskinsvejr og de der brostensbelagte gader og de fine steder, man kunne se og blive klogere på Danmarks historien, hvis man er til den slags. Tag en tur op i Domkirken og få et fantastisk udsigt ud over hele området og Vadehavet osv. Det vil jeg gerne smide i puljen.
2: Og lad det også bare lige være en note, og den er for egen regning, den her. Altså, jeg synes jo, Danmark er et af de fedeste steder overhovedet at være på sommerferie. Det var der måske også mange, der fik øjnene op for der under corona og sådan noget, hvor vi ikke kunne rejse så meget ud. Det var som om, det hele fik lige en opblomstring der. Så den er på listen, Simon, noteret Ribe. Hvis du også har et sted, du bare ved, du skal tilbage til, så kan du skrive til os på sms'en 1212 er nummeret P4, mellemrum dit bud. Og mens I skriver, så vil jeg da også godt lige melde ind med mit bud.
0: Ja.
2: Fordi vi havde altså en fed ferie til Boring Vig for et par sommer siden. Nordvestfyn, nærmere bestemt.
0: Ja, tak.
2: Og det var fedt for os, fordi vi har boet i Odense en del år, så det var for det første skønt at være tilbage på Fyn, som vi bare elsker virkelig meget. Og så finder vi det her gule, meget idylliske sommerhus lige ned til vandet. Og vandet er jo en vig, så det vil sige, det er meget stille vand. Det er godt for børnene, og det er godt for far, som godt kan lide en dukkert. Og jeg nåede også en dag at hoppe i våddragten og svømme i åben vand og alt muligt, og vi var inde i strib og spise is, og alt var godt.
0: Sådan.
2: Fed sommer.
0: Ja, men altså. Så fik vi i hvert fald åbnet for listen her. Mads, jeg er sikker på, at der er rigtig mange gode bud derude. Det er altså et sms. Og den er altså til 12-12'eren start med P4. Lav et mellemrum. Så tager vi lige Soak Up The Sun.

0: Soak Up The Sun med Sheryl Crow. Jeanette var den første i indbakken, og vi har altså fået rigtig mange bud allerede på, hvor man skal tage hen igen. Jeanette skriver, et meget skønt sted, det er Ulfhale Camping på Møn. Autentisk plads i ren natur. Vi vil rigtig gerne høre dit bud på, hvor man bare skal hen igen. I Danmark, send dit bud til 12.12 og start med P4 og lav et mellemrum.
1: Lige præcis. Mens du skriver, så kan du høre lidt mere musik. Først fra Aparté, eller Bruno Mars og Rosie med Aparté, og så er der radioavis og meget mere P4 sommerweekend lige på den anden side.

0: Kunstig intelligens giver bekymringer blandt de unge, som i dag har sidste frist for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1. De er simpelthen bange for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere end før. Og Dansk Erhverv, der ellers plejer at udpege fremtidssikre uddannelser, undlader i år for første gang. Student Daisy Morley er en af dem, der genovervejer sit studievalg.
1: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, at jeg ikke kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
0: Også den friskbagte student Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
2: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
0: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens ikke endnu været en stor bekymring i hendes studievalg, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
3: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
0: Fristen for kvote 1-ansøgninger er i dag kl. 12. Med et par timers forsinkelse og evakuering af tusindvis af gæster på grund af et voldsomt uvejr, så blev USA's fejring af 250-årsjubilæet som selvstændig nation, den blev fejret med et kæmpe fyrværkeri og selvfølgelig med en tale fra præsident Trump i nat. Han fortalte om den amerikanske historie, men benyttede lejligheden til at komme med et par kontroversielle udtalelser.
4: We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our... Actually, I should say third term, but
0: vi genopbyggede vores militær i min første valgperiode, og vi bruger det lidt i vores, faktisk vil jeg sige min tredje periode, men det gør jeg ikke for at undgå polemik, sagde Trump. Men ellers så handlede Trumps tale denne gang ikke så meget om ham selv, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
5: Den handlede meget om USA's historie. Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
0: Trump var dog også inde på politiske emner som bekæmpelse af kommunismen, valgsvindel, da han tabte til Joe Biden i 2020, og så også det såkaldte Save America Act, som er et lovforslag, som kræver dokumenteret bevis for, at man er amerikansk statsborger, når der er valg. På fødegangen i Hjørring har de sagt farvel til engangsbleer og vådservietter og goddag til stofbleer og vaskeklude. Mere genbrug og færre engangsprodukter er et hensyn til klimaet, fortæller Annette Juhl Storgård, som er en af jordmøderne bag projektet.
6: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
0: Også den plastikbragt. Dragt, som bliver tilbudt en partner under kejsersnit, er blevet udskiftet med bomuldstøj, og fødestuerne bliver nu rengjort med mikrofiberklude og sæbevand i stedet for engangsklude. Og det er gode tiltag, lyder det fra Danske Regioner, som har et mål om at halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor vil Udvalget for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser fremover holde deres møder på de afdelinger i hele landet, som arbejder med at blive mere bæredygtige. Det siger udvalgsformand fra Dansk Folkeparti, hun hedder Maj-Britt Birkholm.
7: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme det, vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode ideer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
0: Alene på engangsklude, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har den nordjyske fødegang sparet mindst 250 kilo affald i løbet af et år. Flere tusind har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, som blev overfaldet tirsdag aften ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Den svenske mand er siden død. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, hvilket svarer til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over episoden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie. Venner og hele vores svenske broderfolk må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." I den østlige del af landet begynder dagen lidt gråt, og der kan også falde lidt regn, ellers så holder det tørt, og efterhånden bliver der også plads til en del sol. Temperaturen når op mellem 15 og 20 grader i dag. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ved Jammerbugten kan den nå op til cooling med risiko for kraftige vindstød. Peter Faghold Løfald, redaktør.
8: P4.
9: Du lytter
8: til P4.

0: Ankerstjerne og Burhan G fik du her. Tag, hvad du vil.
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend.
3: Og vi er jo i fuld gang med at spørge om, hvor må du bare vende tilbage til? Og i dag er det altså Sommer Danmark, vi snakker om. Første stop, Simon, på vores store P4 sommerrute, som vi vil lave den her sommer. Og som skal ende med at få os rundt i hele verden.
0: Ja, og vi starter selvfølgelig gode gamle Dannevang. Og det er altså med jeres bud på, hvilket sted man bare med fordel kan tage tilbage til. Fordi så må det være et særligt sted, hvis man bliver enige om dem, der er sted. Her må vi bare vende tilbage.
3: Der er meldt ind her med Skostrup Strand på Fyn. Skønt, ishus og hele området er dejligt. Og så er vi jo i øvrigt ved lige nærheden af Boring Vig, som jeg jo selv meldte ind med lige før.
0: En lille opbakning til den kant. Rigtig mange melder ind med Bornholm. Blandt andet den her Hullehavn Camping på Bornholm ved Svaneke. Det skønneste sted med badning, live musik, god afstand til Svaneke, ren idyl og familiehygge.
3: Ja, det er faktisk bemærkelsesværdigt, så mange der melder ind med lige præcis Bornholm. Men vi er også i andre steder af det danske ganske land. Man og mange haver på Møn. Noget af det mest uberørte natur i Danmark, lige ud til vandet. Der er shelter, som jeg troede, jeg skulle sove i om natten, før jeg skulle på golfskole. Men nej, jeg måtte tage den i det fri. Der var masser af nattergale og så videre. Det er Torben, der skriver.
0: Det sted, som min familie og jeg gerne vil tilbage til, det er Fur. En fantastisk lille ø i Limfjorden med bryggeri, som er de bedste økologiske, tror jeg det er, sodavand, som vi nogensinde har smagt, og ikke kan finde andre steder end lige præcis der. Og det er altså ikke en lokal, det er Susanne i Fraugde ved Odense, der melder ind med Fur her.
3: Familien Jacobsen skriver, vi sidder i bilen, vi er på vej på 4 ugers sommerferie i Danmark. Vi elsker dansk sommer, og vi skal altså genbesøge Søhøjlandet, og især glæder vi os til at bade i søerne. Og så skal vi til en tordenblå landevejskro i Nørre Vissing og spise spansk gourmetmad.
0: Sådan.
3: Det er teenagerens ønske om at skulle tilbage til kroen. Og så står der foodies, og det er vist, det er vist teenagerens udtryk, der lige kom med i sms'en der.
0: Det er så godt. Familie Jacobsen byder ind, og du har altså også lige den sidste chance for at byde ind med et bud på, hvor man med fordel kan tage hen, eller tage hen igen i det her tilfælde. I Danmark, send dit bud til os på 12-12'eren. Start med P4, lav et mellemrum. Så har vi altså muligheden for lige at vælge et par stykker ud, og så laver vi simpelthen en god gammel afstemning.
3: Det er det, vi gør. Skriv til os, så hører vi Darlin med det hele værd. Imens P4, mellemrum, din besked, send den så til 12-12. Hvor må du bare vende tilbage til?

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Fra albumet Like a Virgin fra 1984 fik du her Madonna, Material Girl.
1: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
2: I har altså rigtig mange gode bud på, hvor I er rigtig gerne vil tilbage til. Vi har fået sat simpelthen så mange nåle i vores skønne danske landkort her. Jeg kan nævne Hvalpsund, jeg kan nævne Blokhus, Djursland er på kortet, Løgstør, øerne, også i stor stil, altså Ærø, Samsø, ja. Læsø. Og det sydfynske ø har også nævnt.
0: Den jyske vestkyste her med ja. Tyborøn også repræsenteret, og rigtig mange, ja som du siger, rigtig mange gode bud på, hvor man skal tage hen igen. Og det er jo virkelig det, vi fisker efter. Altså den der sætning, som du måske har sagt på en ferie med venner eller familie. Ej, her må vi simpelthen vende tilbage en gang.
2: Men vi må også konstatere, at der er to destinationer lige nu i vores SMS-indbakke, som stikker ud al den stund, at der er simpelthen flere, der har meldt ind på dem. Ja. Og nummer et, det er Søhøjlandet.
0: Det er Søhøjlandet.
2: Der er blandt andet en, der skriver her, Silkeborg, det er altid skønt, der er masser af muligheder for aktiviteter, og Himmelbjerget skal besøges hver gang. Og så hørte vi jo også fra familien Jacobsen før, der vender tilbage til Søhøjlandet faktisk lige helt aktuelt, fordi de elsker området, og i øvrigt også den danske sommer.
0: Søhøjlandet er på listen. Det er simpelthen den ene contender, den ene, der er i spil til at blive den her søndags destination. Og vi skal jo sammensætte en god liste, men vi har jo også en, der skal op imod Søhøjlandet i vores lille sms-afstemning, som vi sætter land, Mads.
2: Og der må vi bare sige, at Bornholm bonger ud. Der er også rigtig mange, der skriver ind med Bornholm. Blandt andet Heidi fra Hobro, der skriver Bornholm, men også, ja, der er virkelig strand, og det er dejligt, og vi skal helt sikkert afsted en anden god gang. Og Heidi er ikke den eneste, der melder ind med lige præcis Bornholm.
0: Hvis du synes, at Søhøjlandet er det sted, vi skal vælge i dag, som er den danske destination, vi skal tilbage til, så sender du en sms til 1212, start med P4, lav et mellemrum og skriv Søhøjlandet. Simpelthen.
2: Omvendt, hvis det er Bornholm, du synes, der skal være vores første P4-sommer-destination her, så skriver du altså P4-mellemrum Bornholm og sender afsted til 1212. Så laver vi bare en lille afstemning og ser, hvad vi skal sætte på som første punkt, første stop på den her store P4-sommertur, som vi altså sætter i gang den her søndag med udgangspunkt i Danmark.

0: Ghost fik du her fra Ella Henderson.
1: Vi er godt i gang med vores afstemning, hvor må du bare tilbage til, eller vi er også så langt, at vi har fundet to destinationer, som der jo kan stemmes på. Der var altså helt klart en tendens til, at Bornholm blev nævnt mere end andre steder. Og Søhøjlandet også, Simon, blev også nævnt rigtig mange gange. Yes. Og I er også i fuld gang med at stemme på dem.
0: Hele konceptet er sådan set, at vi skal blive enige om, sådan i videst mulig omfang, selvom vi har forskellige holdninger rundt omkring, en destination, som har altså den der evne til at fremkalde et, her må vi tilbage til, når man først har været der en gang. Og det er vi altså efterspurgt bud på, og nu har vi altså fundet frem til, som du siger, Mads, henholdsvis Søhøjlandet og Bornholm som vores to bud, som vi nu har sat gang i en afstemning om. Kan du ikke lige sådan i bedste Tour de France-stil give os en mellemtid på vores to kompetenter?
1: Mellemtiden siger lige nu, at Søhøjlandet er med, men Bornholm er altså en spids foran.
0: Okay.
1: Man kan så stadigvæk påvirke det her afstemningsresultat, fordi du kan sådan set stemme også om på den anden side af de regionale nyheder, som du får lige om lidt her på P4, når klokken er 9:30. Så det er altså op til dig, der lytter med, hvad der skal være vores første destination i vores store sommerrejsetur her. Og vi starter altså i Danmark. Så du stemmer bare ved at skrive til P4. Eller 1212 er nummeret, du sender afsted til. Du skriver P4, mellemrum, Bornholm eller Søhøjlandet. Så ser vi altså, hvad I lyttere har stemt ind som første destination på den anden side af de regionale nyheder om lidt.

0: She Goes hedder den her fra The Lars, britiske The Lars her frem mod de regionale nyheder. Den får du nu her, hvor klokken er blevet 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Mange vil gerne læse en videregående uddannelse i Nordjylland. I hvert fald oplever professionshøjskolen UCN en stigende interesse forud for ansøgningsfristen kl. 12 i dag. Særligt de nye uddannelser inden for cybersikkerhed og e-commerce ser ud til at være populære, siger rektor Christina Christoffersen, der mener, det er meget positivt for Nordjylland generelt.
3: Vi gerne vil være med til at sikre den samfundssikkerhed, som det øgede trusselbillede nationalt det egentlig har. Så nu kan vi sige, nu kan vi tilbyde virksomheder både at få studerende i praktik, men vi kan også tilbyde dem dimittenter, når de bliver færdige med deres bacheloruddannelse om godt 3 år. Det tror jeg får en stor betydning både for offentlige organisationer og for virksomheder.
2: Rektoren understreger, at den store interesse kan betyde, at nogen vil få afslag på at komme ind på deres drømmeuddannelse. Farvel til engangsblæer og vådservietter, og goddag til stofblæer og vaskeklude. På fødegangen på Regionshospitalet i Hjørring har man af hensyn til klimaet vinket farvel til engangsartikler og gået over til at bruge remedier, der kan genbruges. Det fortæller Annette Juhl Storgård, som er en af jordmøderne bag projektet.
4: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
2: Fødestuerne bliver nu rengjort med genanvendelige mikrofiberklude og sæbevand frem for engangsklude. Og skal din partner have et kejsersnit, ja, så får du nu ikke en plastikdragt, men i stedet vaskbart bomuldstøj på. Det bliver ikke kun Ferrari og Porsche, du kan se i Skagen til den traditionsrige uge 29. Også Nordjyllands politi vil være at se i byen. På deres Facebook-side skriver de, at de fra torsdag i uge 28 og hele uge 29 vil have en særlig sommerindsats i Skagen. Den vil inkludere en pop-up politistation på havnen, synlige færdselsbetjente og beredskabspatruljer i byen samt civile betjente. Og så kigger den maritime indsats også forbi på vandet. Tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Jævn til hård vind med stedvis kuling ved vestkysten.
1: Det her er P4 Sommerweekend.

0: Hot and Cold, Katy Perry.
1: P4 Sommerweekend.
2: Og vi er altså snublende tæt på at have første stop på vores store P4 Sommerweekend rejseplan, hvor vi fra i dag og de næste 5 weekender altså finder fede destinationer, steder man bare må tilbage til. I dag er det Danmark, der er på menuen, så at sige, og vi har fuld gang i en afstemning, hvor Bornholm er i det ene ringhjørne, og Søhøjlandet er i det andet, for de har altså fået vildt mange sms'er ind i de her bud. Og nu er der en afstemning engang, Simon.
0: Ja, det er der nemlig, og jeg var lidt bekymret for, om vi nu valgte sådan 2 repræsentative bud på noget, som folk havde lyst til at komme tilbage til. Det er ligesom det hele handler om. Et sted, man har lyst til at tage hen igen, efter man allerede har været der. Men når jeg dømmer ud fra den afstemning, så har vi ramt meget godt, Mads. Jeg synes virkelig, at folk virker til at have haft gode ferieoplevelser, henholdsvis i Søhøjlandet, i midten af Jylland og Bornholm, ikke mindst. Og,
2: fantastiske naturmæssige oplevelser, synes jeg også bare, at vi byder på i hver vores ende af landet her. Og folk, de stemmer og stemmer og stemmer. Hvis du lige skal have sidste lod med i puljen, altså en stemme mere i baljen med det hele, så er det altså nu, du kan sende den afsted. Det er absolut sidste mulighed for at påvirke den her afstemning. Er det Bornholm, eller er det Søhøjlandet, vi skal have på listen over første P4-destination den her sommer? Så skriver du altså ind til os på 1212 lige nu, P4 mellemrum, enten Bornholm eller Søhøjlandet. Jeg minder bare lige om, det er din stemme, der tæller i vores store P4 sommerrejseplan.
0: Lige præcis. Vi finder en vinder på den anden side af Jonah Blacksmith og Make This her i Skøn Forening. Saw You Dancing.

0: dejligste ferieø, så er det måske ikke den helt store overraskelse, at de så løber med sejren derovre i Østersøen. Det er et dejligt sted, og det er der rigtig mange danskere, der altså også i vores sms-indbakke har bakket om. Prøv lige at høre her. Bornholm, vi vil mødes igen. Det kan ikke være anderledes, end at det er vores første destination på vores P4 sommerweekends rundrejse.
1: Godmorgen, Louise.
2: Godmorgen.
1: Er det en sang, I kan synge med på i bilen, den vi
2: lige
1: kørte her?
2: Ja. Jamen, det er jo en af yndlingssangene. Plus også jo selvfølgelig filmen, den hører til. Den er jo set mange gange.
1: Simpelthen så godt. Og I er jo faktisk i bilen på vej mod færgen i Ystad, og så simpelthen på vej mod Bornholm. Hvorfor er det lige, I skal tilbage dertil?
2: Det skal vi, fordi vi har været et par år på udenlandsrejse, efter vi har haft 7 år i træk på Bornholm. Vi tænkte, nu skulle vi simpelthen prøve noget andet. Men vi savnede Bornholm, og alle andre destinationer, vi har været på i Danmark, har vi altid sammenlignet med, hvor godt det er på Bornholm. Så der ligesom har været sådan en, en konkurrence imellem, hvad der har været tilbud på mad og på drikkevarer, på natur og strande osv. De har det hele på Bornholm.
1: Og så er det simpelthen nu blevet til en 8. tur, der ryger i bogen der. Hvem har vi i bilen, hvis du lige skal prøve at skitsere scenariet? I er jo på vej mod færgen, som sagt.
2: Ja, men det har jeg min mand Esken, der sidder ved siden af mig, og så har jeg mine to store drenge på 22 og 24, og min datter på 20, der sidder her skulder ved skulder på bagsædet.
1: Det lyder som sådan et dejligt tæt bagsæde i bilen der, Louise.
2: Vi er meget til det.
1: hvad glæder I jer særligt til i år, så altså 8. gang? Har I ikke set det, der skal ses, eller hvad?
2: Jo, men det kan man godt sige, men der er også en gensynsglæde, og så har vi skiftet vores bopæl ud. Vi plejer at bo nede ved Stammers Halle, nede mellem Tegn og Gudhjem, og den her gang skal vi bo oppe i Sandvig, tæt på Hammershus og Hammerknuden, og noget af det, vi glæder os til, det er faktisk Bornholms Rovfugleshow, som vi har været i hver eneste gang, siden børnene var små. Men den her gang skal vi prøve at være falconerer for en dag selv. Sammen med en falconer derinde og fodrer de her fugle og flyve med dem. Så det bliver ugens højdepunkt, tror jeg.
1: Ej, det bliver altså en oplevelse, Louise. Og så altså, sikkert også en masse soft ice og god mad. Og hvad har vi i løbet af sådan en uge?
2: Ja, selvfølgelig. Ja, karameller og bolcher.
1: Øl
2: fra Svanike Bryghus, det er jo også mindst. Godt.
1: Prøv at høre, kan I ikke bare have en fantastisk tur? Må vi så ikke lige få sådan et... Kan I ikke lige sige god sommer til alle sådan i kor der i bilen?
2: Jo, det gør vi. God sommer til alle!
1: Jamen altså. Og i lige måde.
3: Kæmpe i lige
1: måde. Kæmpe stemning i bilen på vej mod Bornholm der. God tur til jer.
0: Jamen, og på den måde, så fik vi altså også markeret, hvor vi lægger ud med vores P4 sommerweekend rejseplan, altså i Danmark. Ja, der begynder vi simpelthen i Bornholm. Hvor ellers? Og så kan du allerede nu begynde at tænke over, om der er et sted i Skandinavien til på søndag, som du vil byde ind med. Et sted, som du har lyst til at vende tilbage til. Det er altså om en uge, at vi breder blikket lidt ud over Norden, sådan som helhed. Tak for alle jeres sms'er, både til forslag og til afstemning i den her omgang P4 Sommerweekend.

0: med tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: brækker fik du her, Rasmus Seebach og søn.
1: Ja, det er jo ikke Rasmus Seebachs søn.
0: Jeg tænkte over det, lige, jeg sagde det.
1: Ja, det er artistens søn. Og så, ja, det lyder jo næsten, som om at Rasmus Seebach, han har fået børn, der også synger musik nu.
0: Det er spiller musik. Simpelthen en band, der hedder Søn med Christoffer Jessen i front, som er med på det her Rasmus Seebach-nummer. Det ved jeg ikke, om det er forvirret mere end det.
1: Du sagde jo ikke noget forkert.
0: Nej.
1: Jeg vil bare lige... Men, ja. Nå, prøv at høre. Nu hørte vi lige Wimbledon her på P44, altså med spottet der. Det er. Og vi har haft gang en rigtig god sommerweekend, synes jeg. Jeg synes også, at noget af det, der sådan kendetegner den danske sommer, det er alt det der tilbud på sportshylderne, der er lige for tiden med blandt andet Wimbledon, som blev nævnt. Og så selvfølgelig Vingegaard i gul i Tour de France og i aktion igen i eftermiddag i en springfarlig finale, hvor vi helt sikkert kommer til at se både Pogacar og Vingegaard og alle de store navne røre på sig. Ja. Og så et VM i fodbold, som også lige ruller nogle uger endnu.
0: Det er simpelthen et overflødigt sorn, hvis du er til sport. Hvis ikke du er til sport, så er det trange tider, og så håber vi på dejligt vejr og andre gode gøremål.
1: Søg mod nærmeste strand og luk ned for det der. Men
0: præcis.
1: For os, der godt kan lide at lande lidt i sofaen en gang imellem, eller have noget P4 i ørerne med sport, det er det. Så er det bare en højtid.
0: Og du kan også tage DRTV med. Der kan du se Wimbledon fra i dag kl. 13.30. Og så er der turen på P4, som du er inde på her, fra kl. 15. Altså muligheden for os at se Vingegaard, eller høre Vingegaard, hvordan han klarer sig med at forsvare den gule trøje, når der bliver action. Det tror jeg godt, vi kan regne med.
1: Helt sikkert. Og så bliver der jo sikkert også råbt RO i aften kl. 22, når Norge møder Brasilien ved VM i fodbold. Ja. Den glæder jeg mig rimelig meget til. Og man kan også sige, at hvis du har gang i sommersyslerne, og ikke lige kan sidde minutiøst og følge med på det hele, så kan du jo bare samle op på highlightsene inde på DR.dk.
0: Skal vi ikke tage et lille apropos-nummer her? For turen foregår jo lige præcis i Barcelona. Og vi har et dansk band, der hedder Barcelona. Det er jo fuldstændig oplagt.
1: Ja, fuldstændig. Her får du dem med udsving. Jeg ved ikke, om det er på ruteprofilen, altså op og ned. Men her får du dem på B4.

0: Udsving fik du her med Barcelona. Det er næstsidste nummer i vores playliste for den her omgang sommerweekend, Mads.
1: Men der er meget mere grund til at blive hængende på P4. Først er der radioavis lige om lidt, når klokken er 10. Og så er der altså premiere på det nye sommerprogram. Typisk os, det er Sandy Vest, der er i spidsen for det. Programmet, hvor der bliver samlet ind på hverdagsvanerne. Dem, der vi normalt, hvor vi normalt bare går og gør noget, uden sådan at tænke nærmere over det. Der bliver altså sat ord på typer, og så kan man altså grine kærligt, vil jeg mærke, af sig selv sammen med Sandy på den anden side af klokken 10 lige her på P4.
0: Her er det Mads Lisby og Simon Krogh Hansen, der ønsker dig en rigtig dejlig juli søndag. Og altså efter Life Witness med Aura og Radioavis, så er det altså typisk også her på P4.
1: Ha' det godt. Vi lyttes ved.

0: Uddannelsesvalg giver bekymringer, fordi unge frygter, at kunstig intelligens kan gøre kundskaberne forældede. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til, oplyser Studievalg Danmark. Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at pege på bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
1: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været sådan lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater. Så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
0: Daisy Morley er en af dem, som er nybagt student og som har genovervejet sit studievalg.
2: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, at jeg ikke har bare skrevet en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Putin har talt telefon i næsten halvanden time, og Trump har tilbudt Putin at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil arbejde videre på at male en aftale på plads, og at de er parate til endnu et besøg i Moskva. Den tidligere politiker Naser Khader begynder i dag som præstevikar i Fensmark Kirke ved Næstved. Khader er konverteret fra islam til kristendom og har uddannet sig til præst. Hans karriere som politiker sluttede efter en række kvinder beskyldte ham for grænseoverskridende seksuel opførsel. Men præstens fortid påvirker ikke de borgere i Fensmark, som vi har talt med.
3: Er det blevet bevist, eller hvad?
4: Nej.
3: Skal vi så ikke lade det være som sådan?
5: Så længe det bare er rygter og så videre, så han som mig bekendt ikke dømt for noget, ikke sigtet for noget, så for mig er han ren.
0: Lød det fra Ole Håber og Anna Bang fra Fensmark. Og Naser Khader benægter beskyldninger og har netop søgt kristendommen på grund af dens evne til tilgivelse, siger han.
6: Jamen det er jo det, der kendetegner Danmark, det danske samfund og kristendom. Det er et tilgivende samfund. Det er et samfund, der bygger på retsprincipper.
0: Jeg er Naser Khader, prædiker i Fensmark Kirke i dag kl. 10.30, altså om en lille halv time. Det lufter med let til frisk vind fra nordvest, og efterhånden klarer det også op i de østlige egne, så det bliver til en del sol i hele landet. 15 til 20 grader, siger prognosen. Mit navn er Thomas Hougaard.

Velkommen til Typisk Os her på B4. Der skulle der egentlig have været en eller anden mand, som fortalte, at det var lige præcis det program, I lytter til. Men nu gør jeg det bare selv. Mit navn er Sandy West, og jeg har glædet mig usandsynligt meget til i dag. Det kan jeg altså bare sige. Det her, det var altså Moses Andreas her på Gazella. Og du lytter altså til det her program, Typisk Os, hvor vi samler alle de små ting, som vi gør, uden egentlig sådan rigtig at gå og tænke over dem, ikke? Vanerne, finurlighederne, de mærkelige små ritualer, som viser sig slet ikke at være så mærkelige, når vi ligesom først begynder at tale om dem. Det her, det er programmet, hvor vi griner kærligt af os selv, vi genkender hinanden, og så lader vi musikken binde det hele sammen, meget smukt som en sløjfe. Så hvad er egentlig typisk hjemme hos dig? Hvad gør du? Hvad gør din familie eller dine kollegaer, som virker helt normalt? Måske lige ind til, at du siger det højt. Skriv til mig på P4 på 12-12'eren. Du skriver P4 og laver et mellemrum og sender din sms afsted til 12-12. Fordi det er jo det, vi opdager igen og igen og igen, at det, vi troede var sådan helt særligt ved os selv, det viser sig ofte at være typisk også, ikke? Jeg så noget ret vidunderligt på vej på arbejde her til morgen kl. 8.30, fordi foran mig cykler en mand i barkas. Bare overkrop. Det synes jeg er fantastisk at gøre søndag morgen kl. 8.30. Han har sorte jeans på, noget skønt langt hår og en vandflaske i baglommen, ikke? Lige bag ham kommer en kvinde i hvid vinterjakke og lange bukser, der så meget varm ud. Og det er jo simpelthen det, der sker på den her tid på året, ikke? Vi bor i det samme land, vi er ude på den samme gade, og alligevel så ser det ud som om, at den ene er på vej til Mallorca, og den anden er på vej til Nordpolen. Her får du Taylor Swift og Cruel Summer. Ej, hvor har jeg glædet mig til i dag.

Her fik du Taylor Swift på Cruel Summer. Og jeg er nødt til lige at give Taylor Swift en kommentar med på vejen, fordi hvis man har været på internettet i weekenden, altså overhovedet været inde på World Wide Web, så har det næsten været umuligt for en ikke at følge med i, at hun er blevet gift i Madison Square Garden. Hvor der normalt er plads til omkring 20.000 mennesker. Ikke? Ja, måske ikke lige det oplagte sted for et bryllup for os andre, men for hende helt klart. Og hvis der er nogen, jeg tænker, der sidder derude og tænker, det er lidt voldsomt, så husk lige, at det er jo Taylor Swift. Hun har efterhånden gjort de her stadions til sit naturlige habitat. Ikke? For os andre ville det have været lidt voldsomt at sige, vi holder bryllup i Royal Arena. Der kommer 42 fra min mors side. Der er det måske lidt nemmere at være Taylor Swift. Nå, men internettet flyder over med det her bryllup. Hvordan der er sådan nogle effekter, der bliver kørt ud af Madison Square Garden. Jamen, det er meget typisk Taylor Swift på en eller anden måde. Og du lytter jo altså til typisk os her på B4. Det er altså programmet, hvor vi godt kunne tænke os at samle nogle af de ting, som vi går og gør, som er typisk os. Og nu skal vi tale om noget, som vi alle sammen på en eller anden måde går og gør, uden egentlig at vide hvorfor. Hvorfor stiller man sig egentlig altid hen til bagagebåndet i lufthavnen længe før kufferterne kommer? Det gør vi alle sammen. Næsten alle sammen, ikke? Som om ens egen kuffert bliver den første, hvis bare man står klar, ikke? Hvorfor rejser man sig egentlig op, hver gang at ens tog kører ind på stationen? Det er jo ikke fordi, at sådan dørene åbner hurtigere af den grund, vel? Hvorfor kigger man i naboens indkøbsvogn i supermarkedet? Det gør du. Jeg ved, du gør det. Det er jo ikke fordi, man er nysgerrig. Men måske alligevel lidt, ikke? Og hvorfor bliver man altid helt stolt, når man finder en parkeringsplads tæt på indgangen, som om, at man sådan har præsteret noget? Jeg ved i hvert fald, at jeg får den følelse indeni. Samme følelse, som når jeg har parallelt parkeret virkelig godt. Så stiger jeg altid lige ud af bilen og ser, om der var nogen, der så det. Hvorfor tager jeg altid telefonen op for at tjekke klokken og ender med at læse nyheder, tjekke vejret og svare på en besked, uden nogensinde at finde ud af, hvad klokken egentlig var? Jeg har tit præsteret at lægge telefonen ned i lommen igen, ikke? Hvorfor skruer jeg ned for musikken, når jeg så skal bakke ind på den her parkeringsplads? Som om jeg bare har brug for maksimal stilhed. Og det er helt klart noget, der er kommet med alderen, vil jeg sige. Da jeg var 20, der kunne jeg køre tværs igennem Europa med musikken på max, ikke? Nu skal radioen ned på 8, hvis jeg skal bakke ind mellem to hvide streger. Det er den slags ting, som vi leder efter her i dag, her i typisk på P4. De små vaner, de uskrevne regler, de mærkelige ritualer, som ingen har lært os, men som vi alligevel alle sammen følger. Så hvad er egentlig typisk hjemme hos jer? SMS'en er åben. Skriv til mig på P4. Lav et mellemrum. Skriv, hvad der er typisk dig, typisk jer, typisk din mor, typisk din kollega måske. Og fortæl mig, hvad er det, I gør, som I først opdagede var lidt mærkeligt, da I sagde det højt? Her får I TV2 og bag dukkede ruder.

TV2 fik du her på bag dukkede ruder. TV2, som jo spillede for en fyldt orange på Roskilde Festival i går. Det er sgu da meget godt gået, synes jeg. Lige før, der bad jeg om at skrive ind til mig på sms'en. Den er åben. Du skriver en sms til 1212. Skriv P4 mellemrum. Skriv, hvad typisk er. Hvad er typisk hjemme hos jer? Hvad er måske typisk dansk, noget du har observeret? Hvad gør din chef, din kollega, din mor, din far, dine børn? Og I er altså gode til at melde ind på sms'en. Der er Dorte, som skriver, apropos det der med at skrue ned for radioen i bakgear, så trives min bil åbenbart bedst med det, fordi den gør det ret automatisk. Til stor irritation for mig, for så kan jeg jo ikke høre den. Hilsen Dorte. Skud ud til Dorte, som kan bakke med fuld musik. Altså, det vil jeg bare sige, det føler jeg på en eller anden måde er en helt særlig evne til at kunne abstrahere. Så er der en af jer, som skriver, åbner altid munden, når jeg tager mascara på. Pauser fjernsynet, når folk taler til mig. Åbner selv munden, hvis jeg skal give et barn eller en anden mad. Det gør også, det er vi utrolig mange voksne mennesker, som gør, ikke? Lige åbner munden, når vi skal give barnet mad. Så er der Morten, som skriver, typisk hjemme hos os er, at vi alle sammen rejser os, når pizzaen kommer. Der er ikke udpeget én ansvarlig. Det sker ligesom bare. Så skriver Helle, hjemme hos os bliver der sagt, vi skal altså også se at komme afsted, og så går der stadig 25 minutter, før nogen finder bilnøglerne. Hilsen Helle. Jeg har lært, at sådan nogle mennesker godt kan kaldes tidsoptimister, ikke? Vi skal nok nå det. Så er der Lars, som skriver, min kone spørger mig altid, har du set mine briller, mens hun har dem på hovedet. Jeg svarer aldrig med det samme. Jeg nyder lige øjeblikket. Hilsen Lars. Det samme sker hjemme hos os. Jeg tror, jeg beder min mand om at finde mine briller omtrent 25 gange om dagen. Så er der Janne, som skriver, hjemme hos os bliver opvaskemaskinen aldrig tømt af den, der opdager, den er færdig. Man åbner den bare lige, og så går man igen. Det kender jeg godt. Det der, det kan jeg ikke lige overskue lige nu. Det er der helt sikkert en anden, der rigtig gerne vil tage sig af. Tusind tak for alle jeres sms'er. Det er en stor fornøjelse. Sms'en står åben i hele programmet. Skriv gerne ind med, hvad er egentlig typisk jer? Typisk hjemme hos jer. Hvad gør I, som I bare gør, som bare en vane? Måske har du tænkt, jeg er den eneste, der gør det. Så kan du måske blive bekræftet herinde i, at det behøver du ikke nødvendigvis at være. SMS'en er altså åben på 12.12. Du skriver P4, laver et mellemrum. Skriv, hvad er typisk os? Send til 12.12.

0: summer.
1: MSA Sted Høg fik du her på hendes nye sang, Badebro, som jo altså er på dansk. Hendes første plade var ellers på engelsk, men hun er også begyndt at synge på dansk nu, og det vrimler med dansksproget musik. Det gør det altså. Det er virkelig noget, der er typisk dansk lige nu. Altså, Andreas Oddbjerg Oplæst, og Uro, og Medina, og Tobias Rahim, og Lamien, og Benjamin Hav. Prøv at jeg kunne blive ved. Det er altså alt sammen dansksproget musik. Det er vi totalt vilde med. Jeg har sådan en teori om, at vi kan godt lide det der engelsksproget musik, men når vi står til en fest og gerne vil skåle med på noget, i hvert fald også det, jeg selv har erfaret, når jeg engang var ude som DJ. Det er jeg ikke længere. Jeg kan slet ikke holde mig vågen så længe mere. Så var det altså de dansksprogede sange, som virkelig tog kejler. Og det gør hende her også. Det er Mille. Og beholder mit tøj på.

Her fik du Mille på Beholder mit tøj på. Jeg er så vild med det nummer. Jeg synes, der er sindssygt god energi i det. Lige om lidt skal du få regionale nyheder, og op til da en god gammel traver her, Britney Spears på Toxic.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Når en baby kommer til verden på fødegangen i Hjørring, får den lille ny en stofble på i stedet for en engangsble. Af hensyn til klimaet har fødegangen på Regionshospital Nordjylland de seneste år arbejdet med at mindske brugen af plast under fødsler, og derfor har de skruet ned for engangsartikler. Og det er gode tiltag, lyder det fra Danske Regioner, som har som mål at halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor vil Udvalget for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser fremover holde deres møder på de afdelinger i hele landet, som arbejder med at blive mere bæredygtige. Det siger udvalgsformand for Dansk Folkeparti, Maj-Britt Birkholm.
2: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme det, vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode ideer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
1: Alene på engangsklude, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har det nordjyske fødegang sparet mindst 250 kilo affald i løbet af et år. En 29-årig mand blev i aftes på Nibe Festival anholdt af Nordjyllands Politi for at filme kvinder, der tisser på dametoilettet. Vagtchef i Nordjyllands Politi, Christian Tilsted, fortæller, at manden har stukket sin mobil ind over døren og filmet to kvinder. Den 29-årige blev opdaget i sin skjulte optagelse og blev lukket inde på toilettet af nogle andre festivalsgæster, til politiet kom og anholdt ham. Han erkendte sin forbrydelse og er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse og uberettiget optagelse af billeder. Og telefonen med optagelserne er beslaglagt med henblik på, at den skal udlæses, og så skal vi selvfølgelig sikre os, at de videoer og billeder, han har taget, ikke er blevet lagt videre op på noget cloud service, fortæller vagtchefen. Vinden har godt fat i Nordjylland denne søndag. Jævnt til hård vind fra nordvest ved vestvendte kyster stedvis op til cooling, og så kan der altså komme ret kraftige vindstød. Vi får også sol og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var nyhederne med Mads Thøgersen.

0: til Typisk Os på B4. Typisk Os med Sandy Vest.
1: Det her, det er altså programmet, hvor vi opdager, at de ting, som vi troede kun var os, ofte viser sig at være noget, som vi faktisk er fælles om. Og heldigvis så har vi musikken til at følge os hele vejen, helt til dørs. Det her, det er sådan et fællesskab, vi forsøger at opbygge for alle os, der troede, vi måske var lidt mærkelige, lige indtil vi opdagede, at vi faktisk er ret mange, der går og gør det samme. Yes, Marianne, hun skriver, hjemme hos os siger vi altid, vi mangler ikke noget. Lige inden, at vi går ud af døren, og 5 minutter senere, så vender en af os om, fordi opladeren, solbrillerne eller madpakken alligevel ligger på køkkenbordet. Det sker hver evig eneste gang. Hilsen, Marianne. Karsten skriver, hjemme hos os, der bliver grillen tændt, så snart solen kommer frem, også selvom det er 14 grader, og vi ender med at spise pølser i vinterjakker. Hilsen, Karsten. Det er noget af det bedste, jeg ved. Det er, vi har de der slagne, lange vintre i det her land, hvor vi går hjem og tager uldsokkerne på efter arbejde, og så lige så snart, at solen viser sig bare lidt, så kan man se alle danskere, eller mange danskere i hvert fald, sidde ude på caféerne med med den første sodavand, den første kop kaffe eller den første øl. På den måde, der er vi svære at slå ud, ikke? Vi griber lyset lige så snart, at vi ser det. Så skriver Lene, det er typisk min mand at lægge papir og papaffald på bryggersbordet. Jeg nyder så at spørge ham, om han regner med, at det selv finder vej i container. Jeg tror, der er mange små danske hjem, der er fyldt med sådan lidt passiv aggressivitet, skråstreg humor, ikke? Altså, det findes helt sikkert også hjemme hos os i hvert fald. Sissel fra Svendborg skriver, jeg rejser mig altid, når mobilen ringer, og så går jeg rundt i hele huset, når jeg snakker. Jeg ved ikke, om det er, fordi i gamle dage, der havde vi de der lange ledninger på telefonerne. Nu nyder vi bare friheden. Vi kan vandre rundt. SMS'en er fortsat åben. Du sender bare en sms til 1212. Skriv, hvad der er egentlig typisk jer? Ja.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

på rundt omkring i vores omgangskreds, i gadebilledet, der hvor vi kommer hen. Og jeg har lagt mærke til, at der er kommet en ny type. Den meget hurtigt udbredt type. Den smitter som steppebrand. Det er ChatGPT-mennesket. Over halvdelen af danskerne har prøvet ChatGPT, så det giver ligesom mening, at det er noget, der breder sig hurtigt. Du kender typen. De googler ikke længere. De spørger om alt inde i ChatGPT. Kan man fryse feta? Er den her plante ved at dø? Hvor mange frikadeller skal man regne med per person? Hvad betyder det egentlig, når min mand skriver OK med punktum? Er han sur på mig? Der er ikke længere noget, der er for småt at spørge internettet om. Før der ringede vi måske til vores mor. Nu spørger vi ChatGPT. Og det stopper bare ikke der. Fordi det er også blevet den nye kollega, den nye korrekturlæser, den nye kok, den nye psykolog, den nye rejseguide, den nye bryllupstaler. Jeg er virkelig begyndt at høre mange mennesker sige, jeg spørger lige ChatGPT. Fuldstændig på samme måde, som man før sagde, jeg slår det lige op, eller jeg ringer lige til nogen. Og det er jo ikke nødvendigvis kun de store spørgsmål. Det er jo også, skriv en sms, hvor jeg lyder interessant, men ikke for interessant. Hvordan får jeg ketchup af en hvid t-shirt? Lav en madplan, hvor ingen brokker sig. Det forstår jeg måske godt, at man spørger sig, at man spørger om. Især hvis man er en husholdning, hvor der er mange forskellige mennesker med mange forskellige behov. Og det vil jeg sige, jeg tror, at det sidste her, det findes der faktisk ikke rigtig noget svar på. Det mest fascinerende, synes jeg, er næsten, at halvdelen af dem, der hører det her lige nu, ja, jer, der sidder derude, I tænker sikkert, jeg kan vide, hvad ChatGPT synes om den her historie egentlig. Jeg synes bare, I skal spørge. Der er mange af den her slags ny type derude, har jeg lagt mærke til.

virkelig på vej hjem i dag, hvis I ser nogle meget hærrede unge mennesker på Roskilde Station, så tilbyd dem et kram eller et varmt smil, fordi de har virkelig gennemgået på en uge alt fra hedebølge til storm i fredags. Ikke? Man må virkelig sige, det har været sådan nærmest en mini-udgave af Robinson-ekspeditionen. Heldigvis har de jo haft en masse god musik, som de kunne varme sig på undervejs. Og i onsdags, der spillede de tonstunge The Cure, altså på orange scene. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hver gang jeg ser The Cure, så tænker jeg på en af mine yndlingshistorier, som er, at Robert Smith, forsangeren, han blev så usikker, da han havde skrevet den sang, vi skal høre lige om lidt, Friday, om I'm in Love, at han ringede rundt til en masse venner, musikere og andre, som han stolede på. Fordi at han var overbevist om, at den her melodi lød alt for velkendt til, at den kunne være hans egen. Han frygtede, at han ubevidst havde stjålet den fra en anden sang. Så derfor så spillede han den for folk og spurgte, om de kunne genkende den. Ingen kunne genkende den, og først derefter så begyndte han at tro på, at sangen faktisk var hans egen. Det siger måske noget om, hvor umiddelbart og tidsløs den her melodi er. Det synes jeg i hvert fald, den er. Den lyder næsten som om, at den altid har eksisteret her. Er det The Cure og Friday I'm in Love?

The Cure her på Friday I'm in Love. De spillede altså på Roskilde Festival i onsdags, og hvis der er noget, vi danskere er vilde med, så er det at gå til koncert. Vi er så vilde med live musik, at hvert år bliver der solgt millioner af koncert- og festivalbilletter. Vi hører faktisk til de lande, hvor der er flest, der går til koncerter. Og i aften, der står The Minds of 99 på gæstgiveren i Allingen til en totalt udsolgt koncert. Ikke så stort et sted, ret magisk oplevelse at få lov til at se den der.

The Minds of 99 og Kniv fik du her. Du lytter til typisk også på P4, der er meget mere på den anden side af en radioavis. Jeg glæder mig til at sætte ord på mange flere typer. Og så skal vi også give klynkesangen et godt fortjent comeback.

0: Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
1: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
0: Johanne Helstrup er nybagt student og kan godt genkende bekymringen.
2: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med, sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
0: Flere sydeuropæiske lande er ramt af skovbrande i disse dage. Det seneste døgn er 9 personer i Portugal kommet til skade i forbindelse med skovbrande, og i Sydfrankrig er næsten 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Kent Balhorn er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbrande. Og han ser en tendens til, at naturbrandene starter tidligere på året, de er mere voldsomme, og så begynder de også at rykke mere nordpå på det europæiske kontinent.
3: Så i sidste uge er det hele jo rykket op mod det nordlige. Vi har haft i Nordtyskland rigtig mange brande. Tidligt i år havde vi rigtig stor naturbrand i Holland også, som er meget usædvanlig. Og det sker jo på baggrund af ændringer i vejr.
0: Også Slovenien og Spanien har været ramt af skovbrande. Ifølge Cecilia Sand Nørholm fra DR-været, så skyldes brandene en kombination af 2 ting.
4: Det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande,
0: siger Cecilie Sanderholm. Nordkorea ønsker at opbygge en atombevæbnet flåde. I fredags overværede landets leder Kim Jong-un en test af et 5.000 ton tungt krigsskib ved navn Kangkong. Testen omfattede blandt andet testaffyringer af krydsermissiler og andre våbensystemer, skriver nyhedsbureauet AP. Bagefter bad Kim Jong-un om, at skibet bliver overdraget til flåden inden for 2 måneder. Kangkong skal efter planen følge i hælene på flådens første 5.000 ton tunge krigsskib. Det bliver 15-20 grader på en dag, der begynder med skyet vejr og lette byer i de østlige egne. Efterhånden får hele landet så tørt vejr og en del sol. Vinden bliver let til frisk fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Her slutter radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P4.

0: Det her er typisk os
1: på B4 med Sandy Vest.
2: Ja, det er altså programmet her, hvor vi tager de små hverdagsting alvorligt. Det er ikke hverdagssituationen, ikke de der store overskrifter. Dem lader vi ligge her. Men de små vaner, som ingen har lært os, og som vi alligevel alle sammen går rundt med. Alligevel, ikke? Det her, det er nemlig programmet for os, der går ovenpå for at hente noget og står stille midt på gulvet, fordi vi har glemt, hvad vi skulle hente. Ikke? For os, der køber en ny oplader, fordi den gamle er væk. Og så finder vi præcis den gamle, når vi kommer hjem med den nye. Ikke? Jeg er sikker på, at der er rigtig mange af os, der har prøvet lige præcis det. Det er også programmet for os, der åbner hver af dem for tredje gang på en time, for at se, om prognosen måske er blevet lidt bedre siden sidst. Ligesom det der med åbne køleskabet, og så sats på, at der er kommet, altså der er opstået et mirakel, simpelthen. Der er noget chokolade, der har fundet vej til det her køleskab, og det er der bare ikke i mellemtiden. Og jeg elsker, når I skriver ind på sms'en. Sms'en er nemlig åben. Du skriver P4 mellem om og skriver, hvad er typisk jer? Hvad er typisk os? Typisk dig? Typisk din mand? Måske typisk din hustru, typisk din mor, typisk dine børn. Og der er altså en af jer, som skriver her. Min mand sender en thumbs up, når enten jeg eller teenagepigerne har sendt en lang, sød sms til ham, eller et billede. Så sender jeg en snap til ungerne, når de er på værelset, i stedet for at gå derind og hente dem, når vi skal spise. Der bankede min mor bare på væggen. Altså, det føler jeg næsten er det samme. Det er ekvivalenten til at banke på væggen, ikke? Jeg vidste, at det var sådan en helt særligt bank, der kom. Så vidste jeg, at så var der mad, ikke? Når jeg konstaterer, at tørretumbleren er færdig, så tømmer jeg den ikke og lægger tøjet sammen. Man konstaterer ligesom bare, ja, så bliver du færdig. Det håber jeg så, at der er en anden, der gør, skriver du så også. Og så ender det alligevel med, at det er mig på et tidspunkt. Jeg sidder det samme sted i sofaen hver gang, og jeg sidder det samme sted ved spisebordet hver gang. Så skriver Susan Gade fra Odense. Jeg har bare en sød historie, jeg gerne vil dele. Et par af mine børnebørn kom til at smide deres jakker på gulvet i entréen. Jeg, mormor, spurgte, har I bestilt en dame til at komme og samle jeres jakker op? Til det svarede Christian på 7 år. Hun er kommet. Det var du jo også på en eller anden måde, kan man sige. Så er der også en af jer, der skriver, det er typisk min far, at hvis man har aftalt et tidspunkt, man skal mødes, så er han altid lidt forsinket. Og det sjove er, at han er buschauffør, og der kan han godt komme til tiden. Han må være tidsoptimist. Det tror jeg også, han er. Eller også, så skal han så meget komme til tiden på sit arbejde, at så slækker han lidt på den til hverdag. Det går så ud over dig. SMS'en er altså som nævnt åben. Jeg elsker at modtage de her sms'er fra jer. Og altså, det er rigtig rart, at det er jer, at I skriver ind til mig. Fordi ellers så er det jo bare mig, der står her og udleverer mine sådan mærkeligheder. Ikke? Fordi det, som vi tror, gør os en lille bit smule mærkeligt, det viser sig, kan jeg se her på sms'en, at være helt almindeligt. Og det er derfor, at det her program hedder Typisk Os. Her får du Ella Langley og Be Here.

Ella Langley. Fik du her på Be Her. Lige her i typisk også på P4. Og det er jo altså festivalsæson. Og når vi står der foran en scene, ikke, blandt publikum, så lad os være helt ærligt. Vi vil gerne overraskes. Bare ikke alt for meget. Fordi generelt så foretrækker de fleste mennesker også os danskere at høre sange, som vi kender. Altså især til koncerter, også her i radioen. Det ved vi godt, når vi står herinde. I kan godt lide at høre de sange, som I kender, så derfor så forsøger vi sådan at drysse ny musik ud til jer. Og der er en god psykologisk forklaring på det, fordi genkendelse giver sådan en følelse af tryghed, ikke? Hjernen belønner os, når vi kan forudsige, hvad der ligesom kommer. Og så vækker de her meget velkendte sange, de vækker selvfølgelig minder og følelser. Så vi elsker nye sange, men vi elsker dem først sådan for alvor, når de ikke er nye længere. Vi elsker simpelthen, når kunstnerne står på festivalerne og spiller noget, som vi kan synge med på. Der er meget få af os, der tager på festival og simpelthen bare håber, at vores favoritsang bliver sprunget over. Tværtimod, hvis der er en kunstner, der siger, nu kommer der lige et par nye sange, så sker der tit noget ret særligt. Der er nogen, der går ud efter en øl, og nogen, der benytter lejligheden til at komme på toilettet. Så er der nogen, der bruger meget lang tid på at tale om, at den kender jeg ikke lige, og så er der resten, der bare står og venter på omkvædet, som man måske kan nynne sådan lidt med på. Og det er, altså, jeg har bare tænkt meget over det her, når jeg står til de her, til de her koncerter, ikke? Hvor de her kunstnere har lavet noget ny musik, som de godt kunne tænke sig at præsentere for os. Altså, det svarer jo lidt til, at man har brugt et halvt år på at udvikle en ny menu på sin restaurant, og gæsterne så siger, det ser spændende ud, men gider du lave lasagnen, vi fik i 2007? Eller du er tømrer, og du har lige bygget dit flotteste hus nogensinde, og så siger kunden, det er rigtig flot, men kan du ikke bygge det skur igen fra 1998? Eller du måske er frisør, og så har du lært alle mulige nye, flotte teknikker og trends, og så siger kunden, nej tak, jeg vil gerne have præcis den samme frisyr, som du gav mig for 18 år siden. Det er jeg faktisk ret sikker på, at der er ret mange frisører, som kender. Og det er jo det, som vi ligesom gør ved musikere. De bruger jo simpelthen måneder, nogle gange år på at skrive ny musik, og så står vi foran scenen og råber, spil den gamle! Spil den, vi kender! Og jeg forstår også jo godt, jeg er fuldstændig på samme måde selv, fordi der er jo nogle sange, som ikke bare er sange. De minder, de er somre, de er mennesker, som vi har været engang. Så jeg vil bare gerne sige kollektivt undskyld til alle kunstnere derude, når I spiller jeres nye sange, så er det jo ikke med vilje. Det er bare en mekanisme, en psykologisk mekanisme inden i os. Men hvis I står på en festival, og 30.000 mennesker scroller med på et hit, som I skrev for 25 år siden, så er det jo måske et meget fedt problem at have alligevel, ikke? Og nu så jeg lige, at Mel C, hun skal spille på Smukfest og på Wonder Festival. Og jeg er helt sikker på, at der er en del mennesker, der kommer til at stå og håbe på, at hun gider at spille noget Spice Girls. Selvom at den her sang, den er 30 år gammel, ikke? Måske i virkeligheden derfor. Det er virkelig typisk os. Og vi ikke rigtig skal bede om noget nyt. Vi skal bede om noget, vi kender.

Hej Sandy, det er Katrine Muff. Et nummer, der er typisk mig, det er på ingen måde med Alberte Winding. Jeg har lyttet til den plade, der hedder Brand og Sol, så utrolig meget hele min ungdom. Og de sange, man lytter til der, de sidder bare sindssygt godt fast. Og den her sang, den er særlig god, fordi at jeg godt kan lide at sætte den på, når jeg skal sådan hyggesøve. Når jeg lige skal sådan sætte mig i sengen og have det, mig og mine veninder kalder det, at have det lakrimøst. Og så lytter jeg særligt til den der bid i teksten, der lyder sådan her: ved du hvor lidt jeg fylder, ingenting uden din trøst. Det er noget af det smukkeste i hele verden. God sommer. Hej.

Hvor var det bare et mega dejligt nummer, Alberte, her på ingen måde, som altså var det nummer, som den danske musiker Katrine Muff havde ringet ind til vores telefonsvar og fortalt, at det er bare det nummer, der er typisk hende, hvis hun lige skal sidde lidt i sengen og have sådan en rolig, måske lidt melankolsk stund. Katrine Muff, som optræder i morgen på Hotel Cecil i morgen aften i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival. Det gør hun sammen med Lone Hørslev. De optræder med sådan et værk baseret på deres album fra teaterforestillingen Stolt. Og vi har altså den her telefonsvar herinde i typisk også her på B4. Det er en telefonsvar eksklusivt for de danske musikere. De kan ringe ind og ikke ønske deres egen musik. Det er for nemt. Så der kan ikke skraves kodapenge ind på den måde. Nej, de kan ringe ind og fortælle om, hvilket nummer der egentlig er typisk dem. Og jeg glæder mig til at finde ud af, hvem det er, der har ringet ind de næste uger her, altså i typisk også på P4. I mellemtiden så er sms'en jo altså åben for alle jer andre. Og sidst hun har skrevet, hej Sandy, forestil dig et venteværelse, ligegyldigt hvilket. Der findes en vask med vandhanen, plastkrus og ved siden af en skraldespand. Så sker der typisk det, at en tørstig person tager sig et krus vand. Og det næste, der sker, er typisk, at når denne person så kaldes ind, så skal man jo af med sit krus med en større eller mindre shot vand i. Og hvis der sker det typiske, som jeg slet ikke fatter, jamen så vil det logiske jo være at hælde vandet ud i vasken og smide kruset i skraldespanden, men det vil være for nemt. I stedet så sker der åbenbart en mindre kortslutning i hjernen på personen, som gør, at kruset efterlades på vasken med sin vandshot. Hvad sker der? Bedste hilsner, og tak for et sjovt program sidst. Jamen, der sker det, som der lige så godt kunne ske for mig, det er, at man går i sådan en mini-panik. Jeg skal ind nu. Det forstår jeg godt er ret sjovt at observere, men jeg forstår også godt personen, der simpelthen udfører det her. Har fuld forståelse herfra. Lige om lidt skal du få nogle regionale nyheder op til da. Der får du her Burning Down the House med The Cardigans og Tom Jones.

0: The Cardigans og Tom Jones her på Burning Down the House. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Men jeg vil altså lige dele med jer, Lisette fra Køge, der skriver, det er så typisk mig at sige til mig selv, at i dag så skal jeg tidlig i seng, klip sig til, at klokken bliver 23.30, hvor jeg stadig sidder i sofaen foran tv'et. Klip igen til næste morgen klokken 06.30, hvor uret ringer, og jeg skal op, og der ligger jeg og banner mig selv langt væk, fordi jeg er dødtræt. Og herefter starter det hele så forfra. Det er meget Groundhog Day. Jeg er sikker på, at der er mange, der genkender derude. Nu skal du få nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Engangsbleer og vådservietter er fortid på fødegangen Hjørring. Her er man nemlig gået tilbage til stofbleer og vaskeklude. Hvorfor? Ja, fordi det er langt bedre for klimaet, fortæller Annette Juhl Storgård, der er en af jordmøderne bag projektet.
3: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
2: I stedet for engangsklude gør man nu fødestuerne ren med en klud og sæbevand. Og skal din partner have et kejsersnit, ja, så får du ikke længere en plastikdragt på. Det er nu i stedet bomuldstøj, der kan vaskes. Og det er gode tiltag, mener Danske Regioner, der vil halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor vil Udvalget for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser fremover holde deres møder på de afdelinger i hele landet, som arbejder med at blive mere bæredygtige. Det siger udvalgsformand for Dansk Folkeparti, Maj-Britt Birkholm.
4: Det er også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme det, vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode idéer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
2: Alene på engangsklude, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har den nordjyske fødegang sparet mindst 250 kilo affald i løbet af et år. Skal du ind på en videregående uddannelse, ja, så skal du skynde dig. Ansøgningsfristen er nemlig her om en halv time kl. 12. Og på Professionshøjskolen UCN i Nordjylland, der viser de foreløbige tal, at mange har søgt. Og det glæder rektor Christina Christoffersen.
5: Der bliver færre og færre unge mennesker at tage af i Nordjylland. Så derfor så er vi rigtig glade for, at der er så mange unge mennesker, der har vist interesse for vores uddannelser. Så det har jo betydning, for der er rigtig mange af vores dimittenter, der bliver i det nordjyske arbejde bagefter. Så derfor har det betydning for hele Nordjylland, at der er stor søgning til UCN.
2: Ifølge Christina Christoffersen ser blandt andet nye uddannelser som cybersikkerhed og e-commerce ud til at være meget populære. Sol og blæst er overskrifterne i dagens vejrudsigt. 15-19 grader, jævn til hård vind fra nordvest og kraftige vindstød.

0: til Typisk Os på B4. Typisk Os med Sandy Vest.
1: Ja, du lytter altså her til premieren på Typisk Os her på P4. Det er den største fornøjelse at få lov til at stå her. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Især når I skriver ind på sms'en med, hvad der er typisk jer. Fordi det her, det er altså programmet, hvor vi samler alle de små ting, som vi går rundt og tror, at vi er alene om, lige indtil det viser sig, at halvdelen af Danmark faktisk gør præcis det samme. Det er altså fællesskabet for os, der går ud i køkkenet og glemmer, hvorfor. For os, der siger, at jeg kommer om 2 minutter og først dukker op et kvarter senere. Fordi der var en lille ting, der blev til 7. For os, der leder efter mobilen, mens vi taler i den, kender. Og for os, der åbner en ny fane på computeren for at prøve at finde ud af, hvorfor det egentlig var, at vi åbnede den, ikke? Det er altså typisk også for os, der siger, vi skal bare lige se et afsnit, og pludselig er man meget følelsesmæssigt investeret i sådan en, jeg ved, japansk krimiserie, som man ikke engang kan udtale navnet på. Og i dag, der begynder det hele altså. Jeg håber, du har lyst til at være med til at bygge det her program op sammen med mig, fordi at typisk også bliver kun sjovt, hvis du også byder ind med de små vaner og finurligheder og øjeblikke, hvor du tænker, det kan det ikke kun være os, der gør det her. Så hvad er typisk hjemme hos jer? Skriv til mig på P4, lav et mellemrum til 12-12'eren, for uden dig, så er der ikke noget typisk os. Som jeg plejer at sige, så er det jo så altså bare mig, der står alene i et radiostudie og afslører, hvor mærkeligt jeg måske lever. Og det er så dejligt, at I simpelthen melder ind på sms'en. Der er en af jer, som skriver, at det er typisk hjemme hos os, at alle hellere vil fylde opvaskemaskinen frem for at tømme den. Og vi kan også være helt sikre på, at hvis vi beder manden i huset om at komme og hjælpe til med et eller andet husligt, så sender han en af ungerne. Er det derfor, man får børn i virkeligheden? Det er for at sådan have ansatte i huset, som man kan sende i stedet for.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Apaka fik du altså her på En drøm om et menneske. I dag vil vi gerne starte en bevægelse her i Typisk Os på B4, fordi at vi synes, at det er på tide, at vi giver klynkesangen et velfortjent comeback. Og jeg har en teori, og jeg vil gerne dele den med jer. Jeg lover, det ikke en konspirationsteori. Det er virkelig en ægte, solid teori, som jeg har gået og brygget på derhjemme. Det er fordi, jeg tror, at det er hende her,

ligesom toner, der lå højere end ens forventninger til kærligheden. Og så kom Beyoncé. Og inden der er nogen, der skriver til mig, jeg elsker Beyoncé. Det gør vi jo alle sammen. Eller vi er i hvert fald en stor kreds af borgere, der elsker Beyoncé. Men hun gjorde bare noget ved os. For lige pludselig så skulle vi være stærke. Vi skulle kende vores værd. Vi skulle ikke skrive til vores ekskæreste. Vi skulle blokere ham. Vi skulle ikke ligge under dynen og høre triste sange. Vi skulle rejse os, tage læbestift på og starte et aktieselskab. Og det er sikkert bare sundt og rigtigt. Men nogle dage, ikke? Der har man bare brug for det her.

Du kan godt høre, det er jo de helt store kanoner, jeg har hævet frem den her søndag formiddag, ikke? Er det bare fordi, jeg har regnet mig frem til, at da Beyoncé kom, så kan jeg bare se musikalsk historisk, at så var det lidt som om, at klynkesangen sådan meget langsomt forsvandt ud i periferien, ikke? Og nogle gange, så er jeg bare træt, eller ramt af en tirsdag, eller jeg har brugt 10 minutter på at lede efter mine solbriller, og så sad de oven på hovedet, ikke? Eller jeg har skrevet en besked, brugt 5 minutter på at formulere den helt rigtigt, og så sendt den til den forkerte, eller sendt en mail og glemt at vedhæfte det, der skulle vedhæftes. Og så har man bare brug for en sang, der siger, ja, det er faktisk en lille bit smule synd for dig. Så i dag vil jeg gerne foreslå noget. Lad os give klynkesangen den respekt, som den fortjener. For ikke fordi, at vi skal gå rundt og være kede af det hele tiden, men fordi, at vi har glemt, at det faktisk også er en følelse, som man godt må være i. Fordi nogle følelser, de skal bare ikke løses. De skal bare have et soundtrack, ikke? Nu skruer jeg ned her for Toni Braxton. Og så hiver jeg en kæmpe kanon frem, som man siger. Undskyld. Det her, det er en af klynkesangene over alle klynkesangene, ikke? For fra i dag, der er klynkesangen officielt fredet her i Typisk Os. Det her, det er Celine Dion og Think Twice. Man er velkommen til at synge med.

Celine Dion her, Think Twice, her i Typisk også på P4, hvor vi altså gav klynkesangen det comeback, som vi virkelig synes, at den fortjener. Jeg elsker i øvrigt historien med den her sang, for den blev faktisk overhovedet ikke et kæmpe hit fra den ene dag til den anden. Den brugte 16 uger på at kravle hele vejen op til førstepladsen på den britiske hitliste. Det er ret usædvanligt. Måske den ramte noget, for den er i hvert fald ikke gået af mode, og så blev den der i øvrigt på toppen i 7 uger. Det er meget imponerende. Det er også totalt på toppen at sende Typisk også her på P4, fordi I er rigtig gode til at melde ind på sms'en. Det er en kæmpe stor fornøjelse. Det må jeg altså simpelthen bare sige. I er bare sindssygt gode til at melde ind. Lene J. skriver, når vores hund gør midt om natten, så er det typisk mig ikke at reagere. Jeg ved, at min mand står op og tjekker. Det må jeg simpelthen også melde mig skyldig i. Sorry, Mikkel. Det er som regel ham, der står op. Her får du True Sycamore og Lonely Hits.

True Sikkerhed her på Lonely Heat, så er dagens udgave typisk også ved at være slut. Tusind tak for alle jeres historier. Jeg elsker et program, som ligesom begyndte med mine egne små mærkværdigheder, ender med i virkeligheden at handle om os alle sammen. Fordi det har jeg i hvert fald opdaget i dag på sms'en igen og igen og igen. Fordi altså, det, vi tror er helt særligt ved os selv, det viser sig faktisk ofte at være helt typisk. Jeg glæder mig til, at vi hører os ved igen næste søndag, og indtil da, så må du simpelthen bare have en mega god uge. Og så vil jeg lige sige, at hvis du altså sådan i løbet af ugen, ikke, tager dig selv i at tænke, ja, det er da nærmest kun mig, der kan finde på det her, så skriv det ned, fordi det kan meget vel blive næste uges typisk også. Jeg siger det bare, sms'en, den buner med alle mulige ting, som I går og gør jeres vaner. Og hvilken fornøjelse det er at slutte af i dag på en sang, som der er rigtig mange af os, der godt kan lide og kan genkende. Det her, det er Lis Sørensen. Og forvandling lige om lidt skal du få Radioavisen. Mit navn er Sandy West. Tusind tak for den her søndag.

0: Kunstig intelligens kan lidt af hvert og mere og mere, måske også gøre en uddannelse værdiløs, før man er færdig med den. Det frygter unge, som skal sende deres ønsker ind i dag.
1: Det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Ja, og på fødegangen i Hjørring har de indført gode gammeldags vaskeklude og stofbleer.
2: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
0: Ja, nu er engangsartiklerne røget ud i kulden. Dansk cyklings største stjerne, Jonas Vingegaard, er til gengæld brandvarm. Han er kommet godt fra start og i gul til Tour de France med en etappesejr.
3: It's hard for me to believe, and I will just enjoy every moment of it.
0: Ja, vi spørger DR cykelekspert, om han kan finde ud af at tro på det. Dagens vigtigste fra Radioavisen er rullet i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Kunstig intelligens kan både regne, skrive og programmere. Derfor er mange unge bekymret for, om teknologien stjæler deres job, inden de overhovedet er færdiguddannet. Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse med sit karaktergennemsnit er netop udløbet her kl. 12. Og i år har AI været med til at afgøre, hvad de unge er gået efter. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
4: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI.
0: Selvom det ikke er nyt, at nogle job forsvinder og andre opstår på grund af teknologi, så er det alligevel en ny situation, de unge står i lige nu, siger hun.
4: Det er noget, vi har talt med de unge om i mange år, at man ikke skal vælge en uddannelse for resten af sit liv, men det er blevet forstærket. Der er en hastighed i forandringerne lige nu, som vi ikke har set i mange år, og som de unge også oplever er markant anderledes.
0: Og det gælder også nogle af de unge, vi har talt med på gaden i Aarhus.
5: Nu skal jeg tænke over, sådan, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
6: Jeg tænker så selvfølgelig over, om jeg ikke kommer til at kunne ændre på mine muligheder efterfølgende, efter studiet.
7: Så jeg tror også bare, der er meget, der er uvist og svært at forholde sig til.
1: Det er meget skræmmende, især også lige når det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Hørte vi her fra Daisy Morley, Sara Julie Pedersen, Johannes Kruse og Johanne Helstrup. Og så har vi dig med, Mads Eriksen Storm. Du er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv. I Dansk Erhverv, der plejer I jo at anbefale nogle uddannelser, som er fremtidssikre, men det vil ikke i år, der er ikke så skråsikre. Hvad er forklaringen på det?
8: Ej, vi er ikke så skråsikre, som vi plejer at være. Jeg vil sige, jeg har arbejdet med det her område i plus 15 år, og jeg synes, de anbefalinger, jeg har givet, plejer at holde rimelig stik, når jeg sådan kigger tilbage. Men vi står nu med nogle teknologier, som i hvert fald har potentiale til at forandre arbejdsmarkedet ret meget, og det gør jo, at vi jo også bliver lidt mere usikre, end vi plejer at være.
0: Hvad er det for nogle forandringer, I ser?
8: Jamen altså, vi kan se, at med kunstig intelligens, så er der lige pludselig en teknologi, som kan løse rigtig mange arbejdsopgaver, som mennesker plejer at lave. Og det gør jo, at man hurtigt vil bruge teknologien til det frem for mennesker. Og derfor vil der jo være nogle arbejde og jobs, der i hvert fald forandrer sig meget, og der jo vil også være nogen, der forsvinder.
0: Kan du se nogle brancher eller arbejdsopgaver, som er ekstra ramt af det her?
8: Jamen altså noget af det, vi kan se, det er altså særligt inden for altså unge programmører, altså dem, der er med til at udvikle IT, det er faktisk noget af det, kunstig intelligens er god til, og der ser vi i hvert fald nogle forandringer. Så det er i hvert fald et område.
0: Nu er fristen for at søge ind på uddannelse på kvote 1 så udløbet i den her omgang. Hvad er dit råd til andre unge, som går og overvejer, hvad for en uddannelse de skal vælge?
8: Jamen, altså, man skal altid se på, hvad det er, man brænder for. Det har man altid skulle, også før kunstig intelligens. Vi tror stadigvæk, det er sundt at se på, hvor arbejdsmarkedet er rigtig brandvarmt lige nu, og det er det inden for sådan noget som ingeniører, det er det inden for jurister og økonomer, og dem tror vi også, der vil blive brug for i fremtiden. Altså det, man skal huske, det er, at det er jo ikke første gang, vi har set store omstillinger i samfundet, og det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter, at den her nye teknologi er kommet end før, og det tror vi også på i fremtiden. Og så sidst så, noget teknologien i hvert fald ikke kan overtage, det er sådan noget som menneskelige relationer, så der vil stadig være brug for sådan noget som sosuer til at passe de ældre, og pædagoger til at passe til børnene, og så sådan noget som lærer er også noget af det, der er meget svært at se blive overtaget af teknologi.
0: Mads Eriksen Storm, tak fordi du var med her. Det blev på mange måder en begivenhedsrig omgang, da USA fejrede sit 250-års jubilæum som nation i går. Et voldsomt uvejr satte en stopper for en række arrangementer og aflyste andre. Men præsident Trump nåede da lige at holde sin tale, inden den 4. juli blev til den 5. juli.
9: Ladies and gentlemen, your attention please.
10: Myndighederne evakuerede i 100.000 af gæster til messecentre og andet husly i Washington D.C., da uvejret satte ind. Men nogle af dem ville ikke forlade stedet. Haley Bucky synes også, det var irriterende at skulle forlade arrangementet, når man havde ventet i så lang tid. Vi har ventet i kø i 2,5 timer, og andre har ventet i 4 timer. De besluttede, at vi kunne komme ind, og nu blev vi så evakueret. Det er virkelig frustrerende. Da det flere timer senere, og lige en midnat, blev muligt at genoptage festlighederne, gik præsident Trump på scenen og takkede dem, der var kommet tilbage. Jeg vil takke jer alle sammen, fordi I gjorde det rigtigt, da I så et lyn. Men jeg sagde, om vi så skal tale for en person klokken 4 om morgenen, så er jeg. Intet kan stoppe os. Trumps tale varede i små 3 kvarter, og lige så lang tid var der efterfølgende fyrværkeri. Og det var så stort, at det kommer i Guinness rekordbog som det mest omfattende. Så den store dag nåede lige at slutte af på en positiv note.
0: Ja, Trump brugte en del af sin tale på at ridse den amerikanske historie op, og det gjorde, at den ikke var en typisk Trump-tale, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Faktisk handlede den meget om USA's historie.
11: Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
0: Men den sidste del af talen kom så alligevel til at handle om præsidenten, siger international korrespondent Stephanie Suryk, som også lyttede med.
12: De sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang. Hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
0: Det var René Nielsen, der stod for indslaget. På fødegangen i Hjørring ryger beskidte bleer og vådservietter ikke længere direkte i skraldespanden, for i et forsøg på at gøre noget for klimaet, er fødegangen gået tilbage til at bruge stofbleer og vaskeklude i stedet for engangsremedier. Nu skal vi et smut til den nordjyske fødegang og jordmor Annette Juhl Storgård, som min kollega Anna Rosenfeldt har mødt.
13: Den var der. Gemt godt væk hernede.
14: Når et barn kommer til verden på fødegangen i Hjørring, er noget af det første, den lille ny får på, ikke længere en engangsble.
15: Nu er vi begyndt at anvende en stofble til børnene, ligesom man gjorde i de gode gamle dage.
14: Af hensyn til klimaet har fødegangen de seneste år arbejdet på at skrue ned for engangsartikler og op for remedier, som kan bruges igen og igen.
15: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ.
14: Og det stopper ikke ved blæen.
16: Det vi brugte før var engangstøj. Nu bruger vi det her flergangstøj til partneren under kejsersnit. I stedet for vådservietter bruger vi en helt almindelig bomuldsvaskeklud.
14: Og selvom det virker besværligt, at fødegangen nu skal rense og rengøre, i stedet for at smide ud, så er det faktisk ikke så vanskeligt.
15: Der er ikke meget forskel for at smide en klud i skraldespanden og fjerne affalden, og så til at smide en klud i en vasketøjskurv og gå ned med vasketøjet.
14: Alene på engangsklude, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har fødegangen sparet minimum 250 kilo affald i løbet af et år.
15: Jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg er sikker på, at vi kan spare meget mere.
0: Og nu vil fødegangen i Hjørring så til at se på, om masker og slanger til lattergas også kan blive genanvendelige. Og selvom det måske ikke rykker alverden i klodens samlede klimaregnskab, så gør det alligevel en forskel, når det bliver smidt mindre ud, mener Janne Jacobsen, klimafaglig projektleder på Regionshospitalet i Hjørring.
17: Hvis hver afdeling måske minimerer 200 kilo eller mere årligt, så bliver det jo et kæmpe potentiale.
0: I Danske Regioner er de begejstrede over de her tiltag fra Nordjylland. Deres mål er, at i 2035 skal hospitalernes CO2-udledning være halveret sammenlignet med 2022. Og på flere andre hospitaler er der lignende initiativer i gang, så nu handler det om at dele de gode erfaringer, siger Maj-Britt Birkholm fra Dansk Folkeparti. Hun er formand for Danske Regioners udvalg for miljø, mobilitet og ungdomsuddannelser.
18: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
0: Efter 3 år er Jonas Vingegaard tilbage i gult, når dagens etape i Tour de France går i gang her til eftermiddag. I aftes var han nemlig hurtigst på årets første etape.
19: Jonas Vingegaard, han kører sig i den gule førertrøje på første etape af Tour de France 2026 her.
0: Sejren blev en realitet efter Vingegaards ærkerival Tadej Pogacar, hedder han, kørte over stregen i en holdtidskørsel, der var 12 sekunder langsommere end det danske Tour de France-håb. For Vingegaard selv var sejren svær helt at forstå bagefter.
3: It's hard for me to believe, and I will just enjoy every moment of it.
0: Og Brian Nygaard, du er DR's cykelekspert. Havde du også svært ved at forstå den præstation, vi så i går?
20: Altså, jeg havde hele tiden set sådan på det, at det ville være 50-50 mellem ham og Tadej Pogacar, så jeg havde regnet med, at det blev tæt. Jeg vil sige, at jeg var overrasket over, at afstanden var så stor, men jeg havde nu nok håbet, eller regnet med i hvert fald, at Vingegaard ville være på sit bedste her fra starten af turen, og det må vi jo så også sige, at han var.
0: Hvor meget skal vi lægge i, at Vingegaard slog Pogacar i går?
20: Altså, det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen. Men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunnet regne med, efter han har kørt Giro d'Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå. Og det har han gjort nu, og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
0: Kommer han til at kunne beholde førertrøjen?
20: Jeg tror, han kommer til at kunne beholde den i dag i hvert fald. Om det er givetigt for ham at holde fast i den, altså hvis han kunne hele vejen til Paris, ville han jo sikkert ganske under på det, men der er lang vej endnu. Det første bjergetappe er på 6. etape, altså her inden for den første uge, så der kommer vi til at se en mere reel udmåling af styrkeforholdet mellem ham og Pogacar. Så lige nu er der også mere taktik i, hvorvidt det giver mening at holde fast i den gule trøje, men i dag er en svær etape.
0: Ja, kan du sige lidt mere om dagens etape? Du siger, han kan beholde trøjen, men hvad er det, vi kan forvente os?
20: I dag skal de op langs den katalonske kyst, og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskel, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
0: Ja, dagens etape begynder 13:55. Du kan se den hos vores kolleger på TV2, og du kan også følge etappen på P4. Det er fra klokken 15. Og vi bliver faktisk lidt i sportens verden. Men vi rykker fra en flyvende nordjyde og lidt længere nordpå til vores norske naboer. I aften klokken 22 kan de norske fans nemlig se frem til et brag af en kamp, når Norge møder Brasilien i 1/8-finalen ved VM i fodbold. Og mon ikke de norske fans kommer til at fortsætte med deres efterhånden velkendte roende kampråb. Vi skal i hvert fald sørge for at holde oven i vandet, hvis det undertippede norske landshold skal gå videre til kvartfinalerne mod favoritterne fra Brasilien. De brasilianske fans har da også nogle tricks i ærmet, lyder det fra dansk-brasilianeren Emmanuel Steup Sørensen.
21: Udover at de selvfølgelig er gode til at rose, så kan vi jo bevæge hofterne stadigvæk, selvom måske det skal smøres med VD40, når vi kommer op i alderen, ikke?
0: Og Daniel Myrup, du er taget til Oslo for at dække kampen her lidt senere. Er det rystende hofter eller roende vikinger, du har i sigte?
22: Ja, der er klart mere roning, end der er rysten med hofterne, og det er ikke for at sige, at der ikke har været nogen brasilianere. Der har været lige præcis 2 norske brasilianere forbi den her rigtig, rigtig, rigtig lange kø af nordmænd. Jeg står foran, de er på vej ind til et storskærmsarrangement. De har siddet siden kl. 10, og kampen den er altså først kl. 22. Der er måske 150 meter lang kø. Og hvad gør de så? Jamen, de sidder her, og når de ikke roer, så spiller de nogle spil. De drikker måske en lille øl, får en energidrik eller en norsk sodavand, den er Øresjær. Og deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1. Men jeg har talt med en masse af dem, og I kan prøve at høre, hvad deres holdning er omkring kampen i aften og omkring stemningen, der er her.
23: Det er jo 30 år siden sidst næste gang, sant? Vi har ikke oplevd det i vår levetid. Ja, vi må jo være der, og det er stemning som skjer. Det blir god stemning der.
24: Det skjer kanskje ikke igjen, så en dag er det greit å sitte litt lenge i kø.
25: Altså, vi er født i 98 da, så vi var et par måneder gamle da vi slo Brasil, så det husker vi ikke, men dette skal vi faen meg huske.
0: Lød det her fra Emil Lingstad, Henrik Sehn og Peter Gønnersen. Det er klokken 22, at Norge skal vise sit værd. Den kamp kan du også se på TV2, eller du kan bare holde P4 tændt. Der sender vi nemlig også VM, og det er fra klokken 21, og så skal vi have vejrudsigten her til sidst. Solen får efterhånden god plads i vejrbilledet. Kun på Bornholm hænger der endnu enkelte lette byer ved, mens resten af landet får tørt vejr. 15-20 grader siger prognosen, og den siger også, at vi får lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. Dagens redaktør er Peter Fager Løfvald.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Postkort på P4 med Julie Bundgaard.
1: Og så kan jeg endelig byde velkommen indenfor til Postkort på P4. Nøj, hvor har jeg glædet mig simpelthen så meget, nærmest lige siden sidste sommer. For det her, det er jo altså programmet, hvor vi lige får sådan et status-tjek på, hvordan og hvorledes det står til ude i sommerlandet. For sommeren er jo som bekendt mange ting. Det er sand mellem tæerne, det er gyset, når du hopper i bølgen blå, det er duften af nyslået græs og grillaftener, og så selvfølgelig de lune, lyse nætter. Men det kan altså også være at vågne op i et brandvarmt telt på festival, eller et drivvortet, for den sags skyld. Vi har jo trods alt med den danske sommer at gøre, og sommervejret. Det kan også være kilometer efter kilometer på den tyske autobahn eller på cykel på de danske landeveje. Men det er også ihærdige forsøg på at få startet den måske lidt for gamle græsslåmaskine i sommerhuset. I forsøget på at slå det lidt for lange græs, og så giver man til sidst måske bare op og smider sig i hængekøjen med en god bog. Den danske sommer er isvafler, byfester, myggestik, udendørskoncerter, pluk selv jordbær, nye kartofler, friske ærter, sommerfester og alt det ind imellem. Og i det her program, ja, der forsøger vi at tegne et billede af det hele. En stor collage af postkort fra alle afkroge af landet. Og det er lige her, at du kommer ind i billedet. Og hvordan du gør det, ja, det tager vi lige om lidt. For nu, der vil jeg bare byde dig velkommen indenfor til Postkort på P4.
2: Jeg ser

Det er så fint et billede, som Tobias Rahim og Birthe Kjær, de maler af den danske sommer på nummeret, vi netop har lyttet til. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fortsatte med at male lidt videre på det billede, og derfor så skal jeg jo altså bruge din hjælp. Jeg skal simpelthen bruge et radiofonisk postkort fra dig. Meld ind på 12-12'eren. Start din besked med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare dit postkort. Hvor er du henne? Hvad laver du? Hvad kan man lave der, hvor du er? Kan man bade? Går i ture i skoven? Er der måske en havnefest, du skal med til? Eller er der måske bare en ekstra dejlig strand, eller minigolfbane, isbutik, eller restaurant, eller hvad ved jeg? Vær med til at lave det her helt store status-check på det danske sommerland, og vi skulle meget gerne sådan hele vejen rundt i landet, så hold dig endelig ikke tilbage. Send mig en sms på 12-12'eren, eller du kan sende mig en mail på postkort p4@dr.dk. Og mens du skriver, så tænker jeg, at vi lige kan tage fat i sådan et godt gammelt klassisk sommerhit. Her, der er det nemlig Bananarama og Cruel Summer.

0: altså lidt af en klassiker, som stadig holder den dag i dag fra 1984, Bananarama og Cruel Summer. Du får en omgang regionale nyheder lige om lidt, og på den anden side af dem, ja, der åbner vi altså sådan for alvor op for postkontoret og tømmer postsækkene ud lige her i radioen. Så får der lige skrevet det der postkort og sendt det ind til 12-12'eren. Det er næsten portofrit, en krone plus almindelig sms-takst, men hvis du vil have det helt portofrit, så bruger du bare mailen postkortp4@dr.dk. Jeg glæder mig virkelig til at høre fra jer, hvad er det, I går og laver derude her i sommerferien. Et lille status-tjek på sommerlandet Danmark 2026. Det er det, vi åbner op for på den anden side af de regionale nyheder. Frem mod dem, så lytter vi til Burhan G. og Medina og Gemt dit nummer.
1: Jeg

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Ansøgningsfristen for de videregående uddannelser er nu overskredet, og mange vil gerne læse en uddannelse i Nordjylland, særligt nye uddannelser inden for cybersikkerhed og e-commerce. Det oplever man på professionshøjskolen UCN, siger rektor Christina Christoffersen, og det er godt nyt for regionen, mener hun.
2: Vi gerne vil være med til at sikre den samfundssikkerhed, som det øgede trusselbillede nationalt det egentlig har. Så nu kan vi sige, nu kan vi tilbyde virksomheder både at få studerende i praktik, men vi kan også tilbyde dem dimittenter, når de bliver færdige med deres bacheloruddannelse om godt 3 år. Det tror jeg får en stor betydning både for offentlige organisationer og for virksomheder.
1: Engangsbleer og vådservietter er fortid på fødegangen i Hjørring. Her er man nemlig gået tilbage til stofbleer og vaskeklude. Fordi det er langt bedre for klimaet, fortæller Annette Juhl Storgård, der er en af jordmøderne bag projektet.
3: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
1: I stedet for engangsklude gør man nu fødestuerne ren med en klud og sæbevand. Og skal din partner have et kejsersnit, ja, så får du ikke længere en plastikdragt på. Det er nu i stedet bomuldstøj, der kan vaskes. Og det er gode tiltag, mener Danske Regioner, der vil halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor vil udvalget for miljø, mobilitet og ungdomsuddannelser fremover holde deres møder på afdelinger i hele landet, som arbejder med at blive mere bæredygtige, siger udvalgsformand for Dansk Folkeparti, Maj-Britt Birkholm.
4: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme det, vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode ideer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
1: Alene på engangsklude, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har den nordjyske fødegang sparet mindst 250 kilo affald i løbet af et år. Du har en tør og solrig, men også ret blæsende eftermiddag og aften i vente, 15-19 grader og jævn til hård vind.
5: Er postkort på P4
6: med Julie Bundgaard.
7: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er i fuld sving med postkort på P4, og jeg åbner den første postsæk lige om lidt. Velkommen til.

0: Doja Cat fik du her med Say So.
1: Du lytter
2: til Postkort på P4.
1: Dit postbud er Julie Bundgaard.
0: Det er jeg nemlig, og dermed velkommen tilbage til Postkort på P4. Hvis du lige akkurat har fået tændt for din radio, jamen så lad mig starte med at sige velkommen til. Jeg har igen i år fornøjelsen af at være din postmester her på P4, og jeg er i fuld sving med at lave sådan en kæmpe collage af postkort fra P4's lyttere. Sådan et gigantisk sommerferiestatus-tjek på, hvad I alle sammen går og laver, og lad os bare tage det første dyk ned i postsækken. Det er en besked fra Mette fra Ringsted, som skriver: "Hej Julie, på lørdag tager mine nevøer og jeg på vores andet weekendophold på Hvidsten Kro. Vi skal endnu en gang mærke historiens vingesus. Vi skal, ligesom ved vores første besøg, lægge blomster ved mindestenen og ære de faldne mænd fra Hvidstensgruppen. Mange hilsner fra Mette fra Ringsted." Og Mette, sommerferie med integreret historieundervisning. Det er en god ting, synes jeg, og jeg håber også, at dine nevøer er enige. Vi hopper videre til Frederik og Helle fra Ørestad, som skriver: "Kære Julia og resten af landet, vi har besluttet os for at bruge tiden i Danmark. Vi skal derfor rundt i det jyske og bruger knap 3 uger på at køre fra København til Skagen, hvor vi starter ud, og derefter ned igennem Jylland med slutning i Ribe. Vi har lagt en plan for, hvad vi skal se og hvor vi skal bo, og vi håber på godt vejr, så Danmark tager sig ud fra sin bedste side. God sommer til alle. Hilsen Frederik og Helle fra Ørestad." Jamen altså, roadtrip i Danmark, det kan virkelig noget. Det kan godt være, at de har Route 66 derovre i USA, men hallo, vi har Hærvejen. Den kan altså også noget, ikke? Vi napper lige en enkelt en mere. Den er fra Linda, som skriver: "Hej i postkorthulen. Her der har vi været på en lille gourmetoplevelse til Knudhulehotel med lækker mad og dejlig afslapning for at starte ferien. Dejlig sommer til alle, og ikke mindst til dig, Julie. Mange sommerhilsner fra Linda." Og Linda, tak for det. God mad, som andre har lavet, og der hvor man slipper for opvasken, det er for mig i hvert fald top prioritering, når der er ferie. Men spørgsmålet er, hvad du prioriterer i din ferie. Du kan også sende mig et postkort. Meld ind med der, hvor du befinder dig. Hvad laver du? Hvad kan man lave der, hvor du er? Er der noget særligt sommerligt, du vil fremhæve fra din ferie? Skriv til mig på 12.12'eren. Start med at skrive på 4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare dit postkort. Og mens du gør det, så lytter vi til The Verve.

0: Endelig sommerferie. Du har husket klipklapper.
1: Tjek.
0: Shorts.
1: Tjek.
0: Solcreme.
1: Tjek.
0: Åh, og så var der lige det der med postkortet. Fik du sendt det? Ellers kan du sende et radiofonisk postkort til postkort P4-dr.dk og lige sende en hilsen til resten af P4-lytterne og fortæl, hvordan

Rosa fik du her med min ven. Du lytter til Postkort på P4, dit ultimative sommerferieprogram, hvor vi hylder den danske sommer med postkort fra alle jer derude, der nyder sommeren. Jeg har bedt jer om at sende mig de her radiofoniske postkort på 1212'eren, og så er der jo altså også mulighed for at kontakte

og ordner lidt. Senere tager jeg og teenagerne ind til byen og spiser pizza. Måske så skal vi lige have en dukkert ved Ballehage på vej hjem. Dejligt med lange, langsomme feriedage, der venter derude. Mange hilsner fra Rikke. Tilde melder også ind. God sommer til jer alle sammen. Vi er på vej i bilen til Stockholm. Vi glæder os til at være sammen. Vi er 5 i bilen og har det lidt klemt. Det er typisk bilferiefølelsen. Hilsen Tilde. Og endelig så er der en, der bare lige her melder ind og vil informere, at i dag, der er det altså den store hestevedløb dag i Asså. En af de helt store begivenheder for den lille by i Vendsyssel. Og vi kan måske også lige nå at få Kirsten med, som bare skriver, jeg nyder min sommerferie på min ferieø Bornholm, hvor jeg vil lege turist. Mange feriehilsner fra Kirsten. Og Kirsten, man kan sagtens være turist i eget land, og i det her tilfælde på egen ø. Hvis du også lige vil sende en postkorthilsen fra sommerlandet, der hvor du befinder dig, ja, så foregår det altså på 12.12'eren P4, mellemrum, og så din hilsen afsted til 12.12. Næsten portofrit. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Mathias Ranch og Frida Sager. Nummeret her hedder 2 lanterner.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Du lytter
4: til Postkort på P4.

0: P4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 fra Nørresundby ind mod Aalborg. Uheldet er sket i Limfjordstunnelen. Både det venstre og det midterste spor er PT blokeret i tunnelen, og det giver altså en del kø, som allerede starter ved 21 Nørresundby Nord. Politi og redning er på vej.
1: Lucas Graham, oh to know a girl. Fik du lige her i postkort på P4, hvor vi lige tager og tømmer endnu en postsæk, og denne her gang, der kommer vi altså forbi både Viborg, Samsø og Skagen. Lad os starte i Viborg. Jeg har fået et postkort ind, hvor der står, her laves der skøn marmelade af skønne danske bær, mens jeg kan se min mand kravle rundt i haven og tage ukrudt op. Ungerne leger med legekammeraterne. God sommer til jer. Her går der lidt før turen går igennem Europa på bilferie. Så er der også Vivi, som skriver ind. Hej P4, jeg er på vej hjem efter en skøn uge på Samsø. Cyklede øen rundt og var til koncert i haven på Brundby Rockhotel og nød det lækre badevand og ærter og jordbær og nye Samsø kartofler. Ja, dem skal man altså have med, især hvis man er på Samsø. Det var Vivi. Så ender vi hos Skavboen. De første uger af ferien skal bruges i Skagen. Det er dejligt med alle de mennesker. Festivalen er lige overstået, og nu venter der nogle skønne, skønne uger med mange mennesker på gaderne. Jeg elsker denne tid. Musik på havnen, lækker mad og glade ansigter. Så ingen steder for mig i år. Jeg bliver hjemme og nyder det. Rigtig god sommer til dig og til alle, der lytter med. Hilsen Skavboen. Og jeg er fuldstændig enig. Jeg elsker altså også virkelig denne her tid, og det er lige præcis derfor, at jeg også elsker at tilbringe sommeren herinde på P4's postkontor. Men lige nu, der skal vi tilbringe tiden sammen med Ed Sheeran. Vi skal nemlig have fat i lidt musik. Du får ham her med Aziza.

Ed Sheeran fik du her med Azizam. Om lidt, så får du en radioavis. På den anden side af den, ja, der zoomer vi altså lige lidt ind og fokuserer på en helt særlig gruppe ferierende. Men vi skal også tale med en familie, som lige nu er på deres livsferie. Et helt særligt roadtrip. Men lige om lidt, der får du altså som sagt en radioavis. Frem mod den, så får du musik fra Maroon 5 og Maps.

0: Maroon 5 var det her med Maps. Nu får du en radioavis. Klokken er 13.
1: Tusindvis af unge har nu søgt ind på en videregående uddannelse. Deadline var her for en time siden, men i år har det været med en bekymring i baghovedet for kunstig intelligens for mange af dem. Studievalg Danmark, der rådgiver unge om uddannelse og karriere, oplever, at flere unge er usikre på, om deres uddannelse og fremtidige job vil være relevante i en tid, hvor AI ændrer arbejdsmarkedet markant. Og det tænker Sara Jule Petersen, der gerne vil arbejde med kommunikation, også over.
2: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
1: Men der skal nok være job til de unge, selvom der sker store teknologiske ændringer lige nu, mener i hvert fald Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv.
3: Det er jo ikke første gang, vi har set store omstillinger i samfundet. Og det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter, at den her nye...
1: Ja, så ved jeg simpelthen ikke lige, hvad der blev af Mads Eriksen Storm. Så jeg går simpelthen bare videre til næste historie her. En falsk mursten med et muligt indbygget kamera er dukket op på Roskilde Festival. Den kan være blevet brugt til at filme tissende kvinder i en sag, som politiet nu efterforsker. Politiet blev tilkaldt i aftes, da vidner så tre mænd belure tissende kvinder. De tre mænd er nu anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse. Det er dog ikke bekræftet, om mændene har en forbindelse til murstenen, og politiet undersøger nu murstenen og mændenes telefoner for optagelser. Det er med den gule førertrøje på overkroppen af Jonas Vingegaard om en lille time kan rulle ud på anden etape af Tour de France. I går var han den hurtigste mand på turens allerførste etape, og det lover godt for hans chancer for at slå ærkerivalen Tadej Pogacar, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
4: Altså det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen, men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunnet regne med, efter han har kørt i Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
1: Og den etape, der lige om lidt skydes i gang, er endnu en, hvor Vingegaard kan vise sit værd.
4: I dag skal de op langs den katalonske kyst, og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over tre gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
1: Du kan følge turen på TV2 og på P4 fra kl. 15. Det meste af landet kan se frem til tørt vejr, efterhånden en del sol. Undtagelsen er Bornholm, hvor de sidste lette byer lige skal dryppe af. Det bliver 15-20 grader i dag. Vinden er let til frisk fra nordvest, ved kysterne stadigvis hård. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik. Kører du på E45 og skal igennem Limfjordstunnelen, så vil du lige nu møde kø i begge retninger. Det skyldes et uheld, der er sket i tunnelen i sydgående retning. Tunnelen den er spærret for trafikken i den sydgående retning, der i stedet ledes ind og skal køre af det nordgående spor. Da trafikken i begge retninger derfor deles om den ene del af tunnelen, så skaber det altså lidt kø i begge retninger. Politi og redning arbejder på uheldstedet, men skal du igennem Limfjordstunnelen, så vær gerne forberedt på lidt forsinkelse.

0: fik du her med 2.000 meter i frit fald.
1: Du lytter
2: til Postkort på P4.
1: Dit postbud er Julie Bundgaard.
0: Det er nemlig, vi har indtil videre været godt og grundigt rundt i landet, og jeg har fået en masse blandede hilsner ind i min postkasse. Men i denne her time, der kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan zoomer lidt ind og fokuserer på en særlig ferieform, som vi i den grad dyrker her i landet. Det kommer jeg til at gøre hver søndag hen over sommeren, altså lige sætte fokus på en ferieform, vi er glade for i Danmark, og det kommer jeg til at gøre her i anden time af programmet. Men der er også noget mere, vi skal have i den her time. Vi skal nemlig forbi en P4-lytter, der holder ferie på en helt særlig måde. Og i dag, der skal vi tjekke ind hos en hel familie, nemlig Ida og Christian og deres tre børn, som lige nu befinder sig lidt uden for San Francisco i USA. Og hvad de helt præcis laver der, det kan du høre mere om senere. Men først så sætter vi altså lige fokus på en særlig ferieform. I har været simpelthen så gode til at sende mig postkort fra hele landet. Men i denne her time, der vil jeg særlig gerne høre fra alle jer, som lige nu er i sommerhus. For er der noget, vi er glade for, så er det altså sommerhus og feriehuse. Dem har vi rigtig mange af her i landet, så jeg tænker, at der må også være en del af jer, som er derude i sommerhusene. Men hvor I henne? Hvad kan man lave der, hvor I er? Er det et sted, I kommer hvert år, eller er det første gang? Send mig et postkort fra jeres sommerhusferie på 12-12'eren. Skriv P4, lav et mellemrum, og så forfatter du ellers bare dit postkort og sender det ind til mig på 12-12'eren. Du behøver ikke noget frimærke. Det koster en krone plus almindelig sms-takster. Mens alle sommerhusgæsterne de skriver ind, så kan vi andre lige høre lidt musik. Her er det Alex Warren og Passenger.

Alex Warren var det her med Passenger. Du lytter til Postkort på P4, dit sommerferie-kommunikationsprogram, hvor jeg sender radiofoniske postkort ud i sommerlandet. Og lige i øjeblikket, der er vi altså i gang med at zoome særligt ind på sommerhusferiegæsterne. Så er du i sommerhus lige nu, så skriv til mig på 12-12'eren, hvor du henne, hvad laver du, hvad sker der spændende, eller måske knap så spændende ting der, hvor du er i sommerhus. Vi tager et hovedspring lige direkte ned i postkassen om et kort øjeblik. Først lidt musik fra Jamiroquai og Virtual Insanity. What we're living in, let me tell ya.

0: pappa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: lidt.
1: Mille og lyver for min dagbog. Som du fik lige her i postkort på B4, hvor vi jo altså i denne her time zoomer ind på alle jer, der holder ferie i et sommerhus. Og det skal jeg da lige love for, at I er nogle stykker, der gør. Vi starter med en besked her fra Johan på 11 år, som bare kort og godt skriver: vi er på vej til vores dejlige sommerhus i Marienlyst, hvor vi skal være i cirka 2 uger. Hilsen Johan, 11 år. Og så er der Christina, som skriver: vi holder dejlig sommerferie i vores sommerhus i Hals i Nordjylland. Og i dag, der er vi på vej til Lykken og har fået skønt besøg af min søn Valdemar, der er med. Jeg ønsker jer alle sammen en dejlig sommer, KH fra Christina. Åh, ja, også godt der ved Hals, og god tur i øvrigt til Lykken. Så er der Claus fra Ringsted, som melder ind fra skønne Omø. Den hvide staldbygning på vores 300 år gamle fritidshus skal være nybodergul. Tak til Søren Ryge for opskriften, og tak for et hyggeligt program til arbejdet. Livet er godt, og himlen er blå, KH Claus fra Ringsted. Ja, det, ja, du er heldig, Claus, fordi jeg kigger lige ud af vinduet. Der er altså lige lidt skyer her over mig, men lad os da bare sats på, at det bliver skyfrit, ligesom der er hos dig der på Omø. Nå, så drøner vi videre til... Ja, der står ikke lige her, hvem der har sendt beskeden ind, men vi er omkring Lønstrup, for der står bare, vi max hygger totalt i Lønstrup, minigolf, kage og masser af stormvejr i håret. Woohoo! Dansk sommer er bare bedst, især i Lønstrup. Og sidst, men ikke mindst, så er der Eva, som skriver: vi er i vores eget sommerhus. Vi har haft det i 14 år. Her kan man ligge i haven og hygge sig, selvom det blæser. Haven er fra 1967, så der er træer og læ. Man kan også cykle en tur på diget, både mod nord til Marienlyst for at sidde på en restaurant og se på mennesker. Men man kan også cykle mod syd til Bøtøskoven og se på vildheste og få lidt fred. Og så er der jo stranden. Den ligger ofte i læ, når vinden kommer fra vest, men bølgerne er lidt vilde i øjeblikket. Så vi er i haven og hygger. Hilsen Eva. Altså, jeg synes, det er nogle mega gode sådan sommerhusområder og tips, vi får ind på sms'en. Fortsæt endelig med det, imens så tager vi lidt musik. Det får vi i det her tilfælde fra Drake featuring Majid Jordan. Hold on, we're going home.

P4 Trafik. Skal du via E45 gennem Limfjordstunnelen, så skal du være forberedt på kø i begge retninger. Det skyldes oprydningsarbejde efter et uheld, der spærrer den sydgående tunnel. Både den nord- og sydgående trafik skal derfor deles om det nordgående spor, og det giver altså godt med trafik. Kører du i sydgående retning, så vil du møde køen ved motorvejskryds Vendsyssel, og i nordgående retning vil du møde kø et stykke før 25 Humlebakken. Det kan være en idé at søge en alternativ rute, hvis du skal forbi Limfjordstunnelen.

Going Home hedder nummeret her fra Drake featuring Majid Jordan. Vi er i fuld gang med at få lidt postkort ind fra alle sommerhusgæsterne, der ferierer rundt omkring i landet i skønne sommerhuse og feriehuse. Der er blandt andet kommet denne her ind fra Thomas. Min højgravide kæreste Line og jeg er i sommerhus på Bornholm med mine forældre for første gang, hvor vi bare skal bade og gå ture og nyde øens lækre mad. God sommer til alle med venlig hilsen, Thomas. Og Thomas, i lige måde, og så ekstra god sommer, når den der højgravide kæreste, hun på et tidspunkt skal føde. Der er også en besked her, hvor der bare står, vi sidder i bilen på vej til Ebeltoft, hvor vi skal holde ferie i en uge i et sommerhus. I bilen er farmor og farfar samt tre børnebørn. Konrad, som bliver 10 år på onsdag. Kamaj, som bliver 8 år på lørdag. Samt Kalle på 5 år. Så der skal holdes fødselsdagsfest i sommerhuset, hvor hele familien kommer. Og i dag skal vi have en stor is, og til aften står den på pandekager. Ønsker jer alle en dejlig sommerferie. Nøj, det lyder bare som klasse opskrift på en god sommerhusferie. Is og pandekager. Nu har vi jo været godt og grundigt rundt i sådan en meget traditionel ferieform her i Danmark, men lige om lidt, der skal vi altså over på den anden side af Atlanten og høre fra en dansk familie, der er taget på roadtrip i USA. Det er lige efter Olivia Rodrigo.

0: Og det er lige præcis, hvad nummeret her hedder. Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Nu lægger jeg lige postkortene til side for sådan en kort bemærkning, for igennem hele sommeren, der skal vi også tale med folk, som holder sommerferie på sådan en måde, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Og det betyder, at vi i dag skal en tur til USA, for her befinder Ida og Christian sig nemlig sammen med deres tre børn, Julie, som er 12 år, Mads på 9 og Svend på 5 år. Og lige nu, der er de sådan lige lidt uden for San Francisco, og lad os lige se, om ikke vi kan stille igennem til dem. Hej Ida og Christian.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej. Prøv at høre her. Hvad er det for en sommerferie, I er taget afsted på? Det lyder ret vildt.
1: Jamen, det synes vi også, der. Det er en roadtrip, kan man godt kalde det, tror jeg. Mm. Sådan en lang tur med vores tre børn. Som vi egentlig har tænkt på at gøre i nogle år, tror jeg, at vi har snakket om det. Men har først fået os taget sammen egentlig til det nu, og nu synes jeg også, at børnene har en alder, hvor de egentlig og måske kan huske turen, men samtidig ikke er alt for små, så de skal skiftes blæ og alt det her. En gammel drøm, der er gået i opfyldelse.
0: Men hvornår fik I ideen til, at det var altså det her, I skulle i sommeren 2026, og hvordan i øvrigt også?
2: Altså, vi har altid snakket om det, og man har altid været i tvivl om, hvornår var børnene i den rigtige alder til det, og hvornår skulle vi ikke have barnevogn med i Grand Canyon og alle ting. Så det har sådan lidt været det, der sådan har været spillet ind, og du passede det bare rigtig godt i år, og ja, næste år er der en konfirmation og ting og sager, og så alt i alt, så passede det bare rigtig godt ind i år, og jamen, så startede vi jo bare planlægningen.
1: Ja, jeg tror, vi bookede flybilletter i oktober eller sådan noget, og så tog det sådan ligesom fart derfra i forhold til mere og mere detaljeret planlægning af turen, hvor jeg har været meget gået rigtig meget op i de små detaljer, og Christian har været lidt mere sådan, vi tager det lige som det kommer. Go with the flow. Så, men det har krævet rigtig meget planlægning. Det har det.
0: Ja, fordi jeg tænker, det, der er vel ruter, der skal planlægges. Har I siddet og kigget på kort og tegnet ind og gjort det?
1: Ja, det har vi faktisk. Vi købte sådan et kæmpe, kæmpe stort kort, der næsten fylder vores stue. som vi sådan har taget lidt udgangspunkt i, og så har vi faktisk også, skal vi huske, at vi har fået rigtig god hjælp af en god ven af familien, som faktisk arbejder med USA-rejser, som hedder Nina. Så det har også været en god hjælp, fordi vi har næsten aldrig været her før.
0: Hvad har I oplevet indtil videre? Hvor har turen gået hen, så at sige?
2: Jamen, den startede i Las Vegas ret hårdt, kan man sige. 45 grader og jetlag og tre børn. Og, det var en voldsom oplevelse at komme derover for os alle sammen. Og det tog os lige nogle dage at komme os over. Det var rigtig, rigtig, rigtig varmt og faktisk ikke til at være i. Så den stregede vi lidt, kan man sige. Det blev mest i aircondition på et eller andet casino, et eller andet mærkeligt sted, og så kunne man lige snige sig ud nogle gange om aftenen. og så derfra ned og hente en autocamper, stadigvæk i Las Vegas, og så kører ned, det hedder så Route 66, en gammel tur der henover, hen forbi Grand Canyon, op forbi noget, der hedder Lake Powell, og så til en fantastisk nationalpark, der hedder Zion.
1: Jeg havde cykler. Det var ret fedt. Det der, fordi man har altid hørt, at de cykler ikke rigtig i USA, men man kunne godt lege cykler, hvis man ville betale for det. Så kunne man godt lege cykler og køre rundt ind i nationalparken. Det var en fed oplevelse. Det har været, man kan sige, de første 2,5 uger her har været rigtig meget storslået natur og mange nationalparker. Og så krydret med nogle gode pools og bålhygge og campinghygge og sådan for at blande det lidt, så børnene også synes, det er sjovt.
0: Hvad har så været den største oplevelse indtil videre?
1: Det vil Mads, vores mellemste dreng, det vil han godt lige sige lidt om.
0: Ja. Mads, hvad synes du har været den største oplevelse indtil videre?
3: Vi har set en bjørn.
0: Har I set en bjørn?
3: Ja, tre bjørn.
0: What? Ej, var du ikke bange?
3: Nej.
0: Ej, du er sej, Mads.
1: En morbjørn og hendes to unger, ikke, der kom gående sådan ret tæt på os, ja.
0: Nej, hvor vildt. Var de kæmpestore?
3: Ja, som moren var.
1: Det var i Lake Tahoe, hedder det. Det de er vant til, at der er sådan nogle sortbjørne, som godt kan komme lidt tæt på. Men jeg tror, det der med, at den kom så tæt på en, om dagen, og så med unger, det var lidt, det var vist lidt særligt.
0: Ej, den lyder helt... Og jeg fik helt sådan en kuldegysning, og hårene begyndte at rejse sig på armene af mig. Det lyder så vildt.
1: Jeg tror også, det var vildt. Det var en stor oplevelse for alle mand.
0: Ja. Men Ida og Christian, sådan en tur, den er jo ikke kun fyldt med gode oplevelser. Der er også en smule udfordringer undervejs, og dem skal vi høre lidt mere om lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Thor Farlow. Ny musik fra ham, den her, den hedder Vind og Vand.

er P4 Trafik med en opdatering. Der er blevet ryddet op efter uheldet sydgående i Limfjordstunnelen, og man kan altså igen køre i alle spor. Der er dog fortsat lang kø i begge retninger. Nordgående starter køen før 25 Humlebakken, og sydgående starter den i motorvejskryds Vendsyssel. Men den her lange kø, den kan forhåbentlig løsne igen nu, hvor alt er fuldt farbart.

0: Thor Farlow var det her med vind og vejr, som du fik her i postkort på P4, hvor vi lige nu har gang i sådan en, ja, det er sådan en lidt langdistance post, vi er ude i. Vi er nemlig i gang med at tale med Ida og Christian og deres tre børn, Julie, Mads og Svend. De er alle fem lige nu på en 6 uger lang roadtrip-tur igennem USA. Det startede i 40 graders varme i Las Vegas, og så har de ellers bevæget sig via den gamle Route 66 og kørt rundt til naturparker Grand Canyon, og sågar også set en bjørnemor og hendes to unger ved Lake Tahoe. Men Ida og Christian, sådan en tur, den er jo aldrig helt uden udfordringer, og derfor så skal vi også lige spørge lidt ind til det praktiske. Altså, når man er 5 mennesker i sådan en campervan, hvor meget plads har I at bevæge jer på, og hvordan går det ligesom med at komme overens på den plads?
1: Ja, det går egentlig... Børnene, de er meget tavse nu, men det går meget godt. Altså, vi er vant til at campere med noget, der hedder en... Hvad hedder det? En camplet. Det er sådan en teltvogn, som vi camperer i Danmark og Østrig og Tyskland. Så vi er vant til at bo lidt småt om sommeren, men det her, det er da noget andet. Vi har aldrig været i en autocamper før. Men der er jo ligesom sådan nogle små rum, som man sådan kan trække lidt for, og man kan, så man kan godt, vores ældste kan godt ligge og høre noget, og trække gardinerne for at høre noget lydbog og sådan noget, så man kan godt trække sig lidt. Og så synes jeg faktisk, altså jeg sagde lige til Christian i morges, jeg synes ikke, jeg bruger ret meget tid på at rydde op, og jeg tror, det er det der med, det vi bor så småt, så der er bare, der er ikke så meget, man kan ikke rode så meget.
0: Det er nemlig det, der er så smart ved at bo småt, det er lynhurtigt ryddet op.
1: Ja. Det må man sige. Altså, så jeg synes det går meget godt.
2: Det gør det bestemt.
1: Ja.
2: Ja, så er vi ved at blive rigtig gode til Walmart.
0: Ja.
2: Det handler om flere dage af gangen, ikke? Ja. Det er jo de der kæmpe butikker, som vi var lidt dårlige til i starten.
1: Ja.
2: Vi er begyndt at finde ud af, hvor tingene er henne, og sådan relativt hurtigt ryge igennem.
1: Ja, så, i starten tog det flere timer at komme igennem, og nu er det lidt mere overstået på en halv time. Og børnene, de, hver gang de ser Walmart, så er det, skal vi i Walmart. Men nu tror jeg, de er ved at finde ud af, at det godt kan gøres på under 2 timer.
0: Det er ligesom at fare vild i en IKEA eller sådan noget, ikke? Altså.
1: Ja,
2: det er sådan en bilkær på stedet.
1: Ja. Ja. Jo, køb ind, fordi det er jo det, der... Det er jo det, man kan ikke bare lige flytte en autocamper, når man først har parkeret den, fordi man mangler en liter mælk. Så det der med at planlægge at købe ind og sådan noget, det lærer vi også hen ad vejen. Det går meget godt.
0: Der er ret meget logistik, som man ikke lige sådan tænker over umiddelbart, men det lyder som om, I er ved at have styr på det. Hvad skal I ellers opleve herfra?
1: Altså, vi har cirka 3 uger tilbage, sådan cirka, og de første 2 uger her, det er egentlig fra San Francisco og så hele vejen ned til LA, altså sådan ned langs kysten, hvor vi både har jo noget by og noget strand. Og så afleverer vi autocamperen i LA, og så har vi den sidste uges tid, har vi San Diego, som vi har fået at vide, skulle være en vildt hyggelig by. En stor by, men en strand, stor, hvad hedder det, hyggelig strandby, som ligger lige ved Mexikos grænse. Så det, jeg tror faktisk, den del af turen her, den glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det bliver jo sådan masser af fin hav og strand, og ja, måske en masse, ikke så meget kørsel heller ikke, tror jeg, har jeg fået at vide. Måske en val. Jeg vil vildt gerne få valsafari, men ja, det er sådan min drøm. Så hvis jeg både ser en bjørn og ser en val, så er jeg ligesom fuldendt. men ja, så det er den tur, så flyver vi hjem fra San Diego.
0: Ida og Christian og Julia og Mads og Svend, det har været simpelthen så hyggeligt at tale med jer, og jeg vil ønske jer en rigtig, rigtig god tur. Det lyder som sagt, som om I er godt i gang med at fylde rygsækken med en masse gode minder. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg måtte ringe til jer, og så vil jeg ønske jer en fortsat rigtig, rigtig god tur.
1: Tak for det, Julia.
2: Tak for det. Tak. God sommer.
1: God sommer.
0: Tak skal I have. Hej.
2: Hej.
0: Og hvis du også skal afsted denne her sommer på en eller anden særlig ferie, du skal noget ekstraordinært, så hører jeg også meget gerne fra dig. Bare skriv til mig på postkort p4@dr.dk.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Access, Need You Tonight. Og så dykker vi ellers lige ned på postkontoret en sidste gang for i dag. Og bare lige tager en sådan blandet landhandel af, hvad der er kommet ind på postkontoret i dag. Vi kan blandt andet lige runde denne her fra Jesper fra Frederikshavn. Jeg holder ferie på Costa del Baghave fra i morgen med benet oppe efter en forhåbentlig veloverstået knæproteseoperation. Med venlig hilsen, Jesper fra Frederikshavn. Jesper, sådan en ferie med benet oppe, dog ikke sådan på den helt fede måde. Ja, det lyder godt. Vi skal også lige omkring dem, der bare underskriver sig. Familien. Vi er en familie på 5, der sidder i en bil på vej til København. Vi har lånt en lejlighed, og det bliver en dejlig uge med masser af solskin og glæde, KH-familien. Ja, nu var vi jo omkring alle dem, der er på sommerhusferie før, men man kan jo altså også tage den anden vej på storbyferie. Og i storbyen, der befinder Peter fra Nørrebro sig også. Peter, han skriver, på Nørrebro står vinduerne på hvid gab, mens jeg bygger en indbygget reol til min gamle pladespiller forstærker. Det bliver fantastisk at høre vinyllyd igen, der kun overgås af levende musik. I går var der jazzkoncert, og jeg skal ud i aften og på mandag. København er en perle, når musikken flyder sammen med en kold GT, og solen skinner. Jeg elsker min by og mit land. De bedste sommerhilsner fra Peter på Nørrebro. Og så smutter vi også lige en tur til Bornholm, hvor mor Gitte befinder sig. Hun skriver en sommerhilsen fra Bornholm. Min datter Sara og jeg er på gåtur på Bornholm rundt på 3 dage. Vi går lige nu på vej mod målet i Rønne. Vi mangler 16 af dagens 50 kilometer. Når vi rammer målet, så har vi gået 125 kilometer i alt. Det har været en smuk og hård tur i det bedste selskab. God sommer til alle fra mor Gitte. Amen, kæft, I er seje. Det er I altså. Lad os lige tage en sidste her fra Helle og Sigurd, som skriver, vi kørte igennem det vildeste regnvejr i Tyskland. Nu mangler vi kun 100 km i at være fremme ved vores feriested i Tjekkiet. Solen er brudt igennem. Vi skal spille golf og bo i husbåd. Ej, hvor fedt. Det bliver så godt. PS, kampen mellem Vingegaard og jeg kan ikke sige hans navn, ham der, den anden. Pogacar, tror jeg nok, han hedder. Det er ingenting i forhold til vores indbyrdes kamp om at vinde flest golfmatcher i løbet af sommeren. Håneretten er enorm. De bedste sommerhilsner fra Helle og Sigurd. Åh ja, klassisk sommerdisciplin med masser af interne konkurrencer i familien. Det kan altså godt gå hen og blive virkelig alvorligt. Jeg siger det bare. Min mand, han snakkede på et tidspunkt ikke til mig i jamen, det var nærmest en hel dag. Simpelthen fordi jeg vandt minigolfturneringen og lavede 2 hole-in-1. Så var der tavst over fra den anden fløj resten af dagen. Nå, lad os lige få lidt musik på. Det får vi denne her gang fra St. Clara og How I Love You. I catch myself tiptoed around your waters for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: taler.
1: Så fint et nummer her fra St. Clara. How I Love You. Det fik jeg snakket meget fint ind over der til sidst. Nå, postkort på P4 nærmer sig sådan så småt sin afslutning for i dag. Hold nu op, hvor har det altså bare været kanon hyggeligt at høre fra jer alle sammen. Det har været så dejligt at være med jer ude i det danske sommerland. Og hvis vi lige sådan skal tage en overflyvning på nogle af de steder, vi landede i dag, så var vi, ja, vi har været med til gourmetmiddag på Knudhale Hotel. Vi var også på Hvidsten Kro med Mette og nevøerne, som skulle lægge blomster ved mindestenen for Hvidstensgruppen. Og så var vi jo altså også lige en smuttur i USA sammen med Ida og Christian og deres tre børn, som i øjeblikket er sådan på drømmeferien, 6 ugers roadtrip gennem USA. Blandt andet ned af den gode gamle Route 66. Men vi har altså også hørt fra folk, som i stedet for har taget sådan den danske version af Route 66 og kører fra Skagen til Ribe langs Hærvejen. Ja, vi har været vidt omkring. Vi har også været i storbyen med familien på 5, der havde lejet en lejlighed. Og så var der jo altså også Peter, som var i gang med at bygge en reol til pladespilleren og havde vinduerne åbne og musik i byen. I det hele taget, så synes jeg, at vi er kommet rigtig, rigtig godt og grundigt rundt i landet i dag. Så tusind, tusind tak for det. Tusind tak for alle jeres postkort. Kæmpe fornøjelse at læse dem alle sammen. Jeg tænker, at vi gør det hele igen næste søndag, der er jeg nemlig tilbage igen 11:45 med postkort på P4. Frem mod radioavisen, så har jeg lige et enkelt nummer mere til dig. Det er det nummer, der spiller her i baggrunden. Det er selvfølgelig Dodo and the Dodos. Og giv mig, hvad du har.

0: Dodo and the Dodos, giv mig hvad du har. Lige om lidt, så får du hot her på B4. Lidt senere, så er der jo altså også turen på B4. Men lige nu, der skal du få en radioavis, for klokken den er 14.
1: Fire rumænere er blevet varetægtsfængslet in absentia i en sag om et guldkup i København. In absentia betyder, at de ikke selv var til stede under grundlovsforhøret. Til gengæld kan politiet nu udsende en international arrestordre. Ved kuppet slap tyvene væk med guldbarer for 5,7 millioner kroner i en guldforretning i København. To kvinder udgav sig for at være eksperter, der skulle vurdere guldet. Ifølge sigtelsen lykkedes det dem at bytte forretningens kasse med guld ud med en papkasse, de selv havde medbragt. Kuppet fandt sted i starten af juni, og det kommer frem nu, hvor Ritzau fortæller om grundlovsforhøret, som fandt sted i fredags. USA har fejret sit store 250-års jubilæum som selvstændig nation. En fest, som druknede lidt i regn og blæsevejr. Så kraftigt var det, at flere 100.000 blev evakueret til messecentre for at søge ly. En midnat nåede det at stille så meget af, at præsident Trump kunne holde sin tale. Han trak de store historiske linjer op for det store land, men han nåede dog også at komme med nogle politiske budskaber.
2: America is back, and we want to keep America great, and we will do so by approving.
1: Amerika er tilbage, siger Trump her, og vi ønsker at holde Amerika stærkt. Det vil vi gøre ved at vedtage Save America Act, som betyder, at alle vælgere skal fremvise legitimation. De skal kunne bevise deres statsborgerskab. Efter Trumps tale blev der et 40 minutter langt fyrværkerishow, som kandiderer til Guinness rekordbog, som det mest omfattende, der nogensinde er afviklet. Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det tilfælles, at de er ramt af skovbrænde. Og det er noget, vi skal vende os til, fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbrænde.
3: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brænde sydpå meget mere, end vi har gjort de tidlige år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, vi kommer over i år.
1: I Portugal er 9 personer inden for det seneste døgn kommet til skade i forbindelse med skovbrænde, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig er 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Ifølge Cecilia Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brændende en kombination af to ting.
4: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrænde, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrænde lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, op til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrænde, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
1: Lød det her fra Cecilia Sand Nørholm fra DR Vejret, og så skal vi have et kig på vejret herhjemme. Vinden bliver mærkbar i dag med let til frisk styrke fra nordvest ved kysterne stedvis hård vind og op mod cooling med kraftige vindstød. Så bliver det 15-20 grader og mest tørt vejr.
5: Det her er P4.

0: er hot.
1: Hot.
0: Med Mikkel Bagger på P4.
2: Det var Mads Langer og hans mellemlinje, der kickstartede. Det lyder så kægt. Men i hvert fald startede dagens udsendelse, og rigtig hjertelig velkommen til her søndag eftermiddag. Vi har små 54 minutter sammen, så skal vi ikke bare udnytte dem til en masse god musik. Vi skal selvfølgelig også runde en sang, som hører til i dyrenes univers. Og ja, så skal vi måske bare sparke døren ind og råbe, som Hukum gør her. Honey, I'm home.

Vi havde fornøjelsen her af Hukum og deres Honey, I'm Home. Noget er også kommet hjem til New York. Og det får mig så til at stille spørgsmålet. Kan en sang, som er 17 år gammel, stadig godt være hot? Svaret er umiddelbart, nej, den er for gammel. Men i det her tilfælde, så er det altså et rungende ja. For den sang, der er tale om, det er Empire State of Mind, som jo er en hyldest til New York, skrevet og udgivet af Jay-Z og Alicia Keys. Kæmpe hit i øvrigt tilbage i DR9, hvor den udkommer. Og nu er den altså blevet et monsterhit igen. Årsagen, det er, at et af byens lokale baskethold, for der er selvfølgelig flere i New York, men The New York Knicks, de jo altså vandt det amerikanske mesterskab. For første gang i 53 år, det gjorde de her for et par uger siden, og lige siden, så har det her nærmest været hyldest hymnen til alt, der har med New York at gøre. Så skal vi ikke bare lige let på hatten og sige New York? I har mange ting kørende for jer. Nu er I altså også mestre i, basketball. Og ikke mindst, så har I masser af gode sange, som hylder byen. Blandt andet Empire State of Mind.

Spørgsmålet var sådan set simpelt nok. Kan en sang, som er 17 år gammel, stadig være hot? Og i det her tilfælde, ja, der var svaret altså yes, sir. Empire State of Mind, som altså er blevet brugt til at hylde New Yorks baskethold, som for første gang i 53 år, altså har vundet det amerikanske mesterskab, eller som de jo kalder det, World Champion, fordi det, ja, det, sådan skal det jo være. Ikke? Nå, vi skal tilbage til Danmark, hvor vi jo, hvis vi vinder noget, så bliver vi allerhøjst Danmarksmester, men det er sådan set også meget fint. Det her, det er August Højen.

Du lytter til Hot her på P4, og det her, det var Niklas Sahl og New Eyes. Så skal vi til det. Vi skal et smut ind i dyrenes verden her hver dag i Hot. Ja, der dykker vi lige ned i en sang, hvor der enten er en musikalsk dyrereference i sangtitlen eller i band- eller artistnavnet. Og som altid, så er det altså dig, der lytter med, som kan komme med gode bud. Det gør du på 1212, sender mig en besked. Du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så altså navnet på den gruppe eller sang, du kommer til at tænke på, som hører til et eller andet sted i, ja, hvad vil jeg sige, dyrenes verden. Og det er altså, man må godt være, der er plads til lidt fristil, forstået på den måde, at man må godt skrive for eksempel bandet Gorillaz, eller man må godt skrive Michael Falks, selvom det ikke er stavet som fuglen Falker. Altså, det er sommer, og der er ikke det sted at lægge sig for. Vel, det er den eneste, der er, du skal lege med i lejen. Som sagt, det foregår på 12.12, og der kommer rigtig mange vidunderlige bud. Blandt andet har jeg fået en her fra Dennis fra Fyn. Han skriver, hej Mikkel. Flock of Seagulls, altså en helt flok måger. Det var en sang, jeg havde glemt. Så vidt jeg husker, at datere den tilbage til starten af 80'erne. Og så skriver han ydermere, så har du både dyr og ikke mindst også et one-hit wonder. Det er jo, som du også skriver, Dennis, det er jo faktisk 2-1. Så her er det altså dagens dyr, A Flock of Seagulls.

Sådan dagens dyre temasang, kan man sige. Det var jo ikke bare et dyr, det var jo en hel flok, en flok af måger, a flock of seagulls her med Iran, som altså var foreslået af Dennis i forbindelse med dagens dyresang. Hvis du også har et bud på enten en sang eller en, en band eller artist, hvor I der indgår en dyrenavn på en eller anden måde, så er det som sagt inde på sms'en, der foregår. Send mig en besked til 1212, start med skrive på 4, og så den artist eller sang, du kommer til at tænke på. Og så kigger vi på dagens dyr igen i morgen her i HOT.

Jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke altid kunne høre Salt, som her fik med Wildfires. Men jeg synes nu alligevel, sådan en søndag eftermiddag, der passer det i særdeleshed rigtig, rigtig godt. Nu Arcade Fire og Everything Now.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

ja. En gruppe, som der altså også bliver budt jævnligt ind med i forbindelse med dagens dyresang her i Hot. Vi har jo allerede været forbi A Flock of Seagulls tidligere, men The Pet Shop Boys, dem får vi altså også rigtig mange bud på. Og tak for det, og altså bare fordi, at vi ikke spiller flere dyresange i dag, jamen så kigger vi da bare på det, så send endelig din sms ind stadigvæk. Som sagt, til 1212 skriver P4 Mellemrum, og så den sang eller band, du kommer til at tænke på, når jeg ligesom beder om en dyresang. Lige nu, der skal vi noget helt andet. Vi skal nemlig til Sverige, til Veronica Macho, og det her nummer

Veronica Macho her med Erik Kummer. Det var hot for i dag. Om et øjeblik, så er der radioviser på den anden side af radiovisen. Ja, der er der selvfølgelig turen her på P4. Men allerførst lige en sang til for mig af. Den kommer faktisk fra Dalin, og den hedder Det Hele Værd. God søndag. Jeg ved

0: Tusindvis af unge har nu søgt ind på en videregående uddannelse. Deadline var middag kl. 12 i dag, og i år har flere søgt ind med en bekymring for kunstig intelligens i baghovedet. Studievalg Danmark, der rådgiver unge om uddannelse og karriere, oplever, at unge er usikre på, om deres uddannelse og fremtidige job vil være relevante i en tid, hvor AI har ændret arbejdsmarkedet markant. Det tænker blandt andre Sara Julie Petersen, der vil arbejde med kommunikation.
1: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
0: Men der skal nok være job, selvom der sker store teknologiske ændringer lige nu. Det vurderer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv.
2: Det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter den her nye teknologi er kommet end før. Og det tror vi også på i fremtiden.
0: To kvinder på Nibe Festival fik i aftes en ubehagelig oplevelse på toiletterne. Her havde en 29-årig mand stukket en telefon ind over døren og filmet dem i smug. Vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted, fortæller, at man omkring kl. 20 modtog en anmeldelse om den krænkende adfærd. Politiet fortalte også, at nogle festivalgæster efterfølgende havde spærret manden inde på et af toiletterne, da de opdagede, hvad han havde gang i. Den 29-årige mand blev senere anholdt og erkendte forholdene og er sigtet for blufærdighedskrænkelse og uberettiget optagelse af billeder. Også på Roskilde Festival er noget lignende sket. Her er tre mænd blevet sigtet for at have filmet kvinder. Tisse oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Og netop på Roskilde Festival bliver der i dag pakket ølbonger væk og sorteret pløkker, for den helt store oprydning er i gang, efter landets største festival sluttede i nat. Nogle af dem, der har ryddet op efter sig selv, det er Esther Rytter og Alma Hegaard.
3: Så det er nemmere for dem, der skal på arbejde nu?
4: Det er det. Fordi der er jo alligevel nogen, der skal gøre det. Sådan, det rydder jo ikke sig selv op.
3: Nej, det
4: altså, det tror jeg også godt, sådan, man kan glemme.
3: Præcis.
4: Og sådan, hvis vi har tid og overskud til det.
0: De to kvinder her, de bor i et område, hvor man har lovet at rydde op, for så til gengæld at have fået reserveret en teltplads på forhånd. Og selvom der er andre områder, hvor det stadig flyder med tomme dåser og flade luftmadrasser, så er der generelt blevet pænere. Det fortæller Mika Christoffersen, der er chef for deltagelse på Roskilde Festival.
5: Vores deltagere er bedre, og vi har også lavet nogle tiltag. For eksempel, at hvis man har efterladt sit felt, som man skal, altså helt ryddet, så kan man komme foran i køen til at få de bedste pladser næste år.
0: Og det store oprydningsarbejde, det fortsætter de næste par uger, og i september så skulle det allersidste cigaretskod gerne være ryddet af vejen. Tørt og en del sol udenfor, og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest, og nogle steder hård ved kysterne op til cooling. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Verden er et kontrastfuldt sted. I øjeblikket der ser jeg billeder på en skærm, der viser ude i højre side, at der ligger der afklædte mennesker under parasoller på stranden og kigger ud over Middelhavet. Og på venstre side af dem, der torser der et Tour de France-felt afsted på en skoldhed landevej. Men de kan så kaste blik ud til deres venstre side og se, at der er svømmebassiner, man kan køle sig af i. Det er Tour de France i en nødskal, og hvis det var varmt i går, så er det blevet endnu varmere i dag, men det er jo alt sammen ligegyldigt, for Jonas Vingegaard i den gule førertrøje, her hvor vi har taget hul på anden etape, Emil.
4: Ja, det er en stor dag her ved Grand Depart. Det er altså de tre første etaper, der bliver kørt i Spanien i morgen allerede. Der skal vi sige farvel. Hasta la vista og videre ind i Frankrig. Det betyder også, at vi skal, som vi altid siger, det er nærmest det officielle motto her i programmet, vi skal huske at nyde det. Og det vil vi altså gøre her i området omkring Barcelona endnu en dag. På en dag, hvor jeg har en udfordring til dig, Morten Hausborg. Du må give mig en ordentlig lammer lige her på min højre. Nej, ikke nu. Ikke nu.
3: Du sagde, jeg må...
4: Ja, vent dog til, jeg taler færdig. Ja, hvis du ser et spansk flag... Det siger jeg bare. Her i Catalonien. Hvis du ser et spansk flag, så er du velkommen til at give mig en lammer. Det er altså Tour de France-starten i Spanien.
3: Må jeg give dig lammer, hvis du ser danske flag?
4: Nej, det må du ikke. Så kommer jeg til at bruge armen igen nogensinde.
3: Velkommen til turen på B4.
0: Det her er turen.

0: Tø for tø. Det er et par timer siden, at anden etape gik i gang ved Tour de France. Hvad pokker der sket?
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Fra 19,6 km holdløb i går til noget, der minder mere om det, vi kender, nemlig en god klassisk etape, hvor rytterne de skal ud og sidde og stege, inden de skal eksplodere i angreb galore, når de når Barcelona. 168,5 km fra Tarragona til Barcelona op langs Costa Daurada. Og det har været en dag med, skal vi sige, moderat til grænsen til minimal med drama, hvor vi ser Victor Campagnards lige få skiftet et dæk, en af Jonas Vingegaards vigtige hjælpere. Der er stadigvæk 107,4 km tilbage, og vi har et udbrud ude. Lad os starte med lige at samle op på dem. Det er Felix Engelhardt, den tyske mester fra Jayco Alula, så er det Frank van den Broek fra det kriseramte Picnic PostNL, og så er det Alex Molinar fra wildcard-mandskabet Kaya Rojal, det spanske hold, der har fået et wildcard i år. Det mest dramatiske, det skete efter ganske få kilometer, mens der var gang i den der klassiske jagt om at komme afsted i et udbrud. Det havde vi nemlig et styrt. Biniam Girmay, vinderen af den grønne trøje i 2024, var nede. Den tidligere franske mester, en mand med en fantastisk snegl, Dorian Godon, var nede. Og så er det vigtigt set med danske briller, og nu indsætter vi lige et chokerende suk fra Morten Hausborg. Anton Charmy, den danske Uno X-rytter, var nede, en mand, som Hausborg har stor forkærlighed for. Et rigtig holdets mand. Men han er altså tilbage på cyklen igen, og de er alle sammen. Den, der var hårdest ramt, var Nikolas Vinokurov, ja, søn til den meget, meget kendte Alexander Vinokurov. Og han slog sit ansigt og sin skulder, men han er oppe igen. Med det, smukke billeder over Middelhavet, de kører hele vejen op langs kysten og skal ind og køre omgange 12,2 km inde omkring målbjerget i går, Montjuïc-stigningen i Barcelona. Og med det her udbrud, der er ude, Morten Hausborg, så tror jeg godt, vi kan regne med, at det er de helt store stjerner, der vil folde sig ud. Fordi de der tre deroppe, det er bare kanonføde. De skal bare sidde og hygge sig. I dag, det bliver de helt store navne, og de skal folde sig ud, når vi rammer den store by om 106 km minus 36, det er cirka 70 km.

0: for tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad til dig. Is more than just a game. You
2: really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Hvis man har en trang, en lyst, en ambition om at sikre sig en tur på P4-mule på, så skal man ikke rykke sig ud af stedet lige nu. For lige om lidt, der er muligheden der. Vi spiller Schønning mod feltet.

0: Jonah Blacksmith med Saw You Dancing.
1: 2'eren på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Den daglige konkurrence under turen, hvor lytterne har mulighed for at vinde en tur på P4-mulepose, hvis man er bedre end Emil Schønning til at finde ud af, hvem der vinder dagens etape. Og stillingen er lige nu 1-0 til lytterne, fordi at Emil i går jo vurderede, at det var Pogacar, der ville vinde første etape, og han troede ikke på Jonas Vingegaard, så derfor er Emil nu bagud. Det handler om, det er, at Emil lige om lidt får lov til at komme med sit bud på dagens etapevinder. Det bud tilhører Emil, kan ikke tages af andre. Og når jeg så siger det ord, der staves NU, så har I simpelthen det tidsrum, der er under det følgende stykke musik, til at komme med jeres bud på, hvem I tror, der vinder dagens etape, og I kan altså ikke tage det bud, som Emil er kommet med.
2: Den store ordre her, det er vores kære producer Janus. Og Janus, kan du komme det lidt nærmere? Hvor langt er det her stykke musik af Plastic Bertrand, der hedder sig Plan på moi? Det er jo kun så kort tid, lytterne de har. Hvor meget har man at rute med?
3: Jamen, jeg kom det meget nærmere. Man har lige præcis 2 minutter og 57 sekunder fra, altså at Havsborg siger nu.
2: Så man skal nok sidde klar med sin telefon, når Havsborg han siger nu. Og jeg får lov til at lægge for land, og vi kan sige, at der er stadigvæk 100 km tilbage. Vi har det her udbrud ude, hvis man skulle lyst til at byde på en af de tre. Det er Felix Engelhardt, det er Frank van den Broek, og så er det Alex Molinar. Min personlige bud er, at de ikke holder til mål. Lige nu der er det Pinarello Q36.5, der fører, og det gør de for briten Tom Pidcock, som så tydeligvis har sagt til sine holdkammerater, jeg kan vinde den her i dag, gutter. Det kan han da sikkert også, men det er ikke ham, jeg tror, det er. Jeg tror, vi skal kigge på nogle af dem, der kører rigtig hurtigt opad på de her små, hårde bakker. Og det er jo sådan en Mathieu van der Poel, den tidligere verdensmester, det her momentvindende fænomen fra Holland. Han kunne være et rigtig godt bud, synes jeg. Jonas Vingegaard kørte jo også hurtigt opad, fordi den her stigning, de skal opad i Havsborg, det er jo samme sted som i går, bortset fra, at den ene, nemlig op til Montjuic-stigningen, den kørte vi i bil i dag. Den er noget hårdere.
0: Og vi var ude at tale med en dansker, der havde kørt.
2: Ja.
0: Ikke begejstret for hårdhed.
2: Nej, man kan sige, at de sidste 800 meter stiger med sådan 13% i snit. Ej, det er voldsomt, så jeg tror også personligt, at det er for hårdt for Mads Pedersen til at kunne følge med, selvom han helt sikkert har sat et kryds ved den her. Så nu er vi nede ved, hvad med Jonas Vingegaard, hvad med Mads Pedersen, Mathieu van der Poel, hvad med Juan Ayuso, hvad med Remco Evenepoel. Alle de her, synes jeg, er ret gode bud. Men når man nu snakker om den her slags type mennesker, Havsborg, hvilket navn mangler jeg så?
0: Jamen altså, jeg synes jo altid, at du selvfølgelig mangler en vis Hashami.
2: Ja, ham kan man jo også. Ham kan man også byde på. Så er jeg nok mere budt på Magnus Kort, dog trods alt. Men nej, de siger aldrig gå tilbage til en fuser.
0: Jamen, det gør du.
2: Men jeg har ikke... Jeg tager simpelthen chancen.
0: Så skriver jeg det ned.
2: Så går jeg tilbage til en, der er kendt som en rigtig fuser i cykelsporten, nemlig Tadej Pogacar. Hvis jeg bare byder på ham nok gange, så skal jeg jo nok vinde 5-6 gange alligevel.
0: Det er jo det, man siger med de der uger, der er gået i stå. Ja. Nogle gange får de jo ret.
2: Mit bud, mine damer og herrer, Tadej Pogacar.
0: Så nu ved I, hvad præmisserne er, og så er det også vigtigt, når man har gjort op med sig selv, hvilken rytter man vil byde på, så sender man budet ind til 12-tonneren. Man starter med P4 laver et mellemrum, men væbner som et tålmodighed. Jeg kan se, at der er nogen, der ikke kan styre det, der allerede sender ind nu. Den går ikke. Det er først, når jeg siger ordet NU, og musikken går i gang, at I kan skrive ind for eksempel nu!

0: Så har vi Ritva, der byder ind med Fangirls.
1: Og straight out of Herlev, Michael foreslår i Venepol.
0: Hans Henrik byder ind med Magnus Kort.
1: Isak de Toro.

0: Elrøder i udbruddet. Fanden Brock.
1: Og Arden Buro. Der er 55 sekunder tilbage.
0: Nibe melder sig ind i konkurrencen med et bud på Mathias Stenmose.
1: Tobias Halland Johannesen bliver der budt ind med.
0: En lidt klein rytter kan måske også vinde. Lenny Mathias.
1: Pour moi. 20 sekunder tilbage til at nå at komme med dit bud. En sms til 12-12, start med P4 et mellemrum.

0: The calling wherever you will go. Vi fik jo nævnt en hel del af de bud, der er kommet ind fra lytterne i kampen, hvor det er Emil Schøning mod Felte. Der var også bud, som vi slet ikke fik læst op, men de er naturligvis også med i konkurrencen.
1: Folk kigger undrende op fra stranden. Hvad er det dog, der foregår deroppe? Og lige pludselig, så er de væk. Rytterne kører forbi den ene smukke strandby efter den anden her ved Middelhavskysten i Catalonien. Og når de ikke er der, ja, så er de oppe og kører på flotte landeveje, der skærer sig ind i de her bjerge, der ligger helt ned til kysten. Og det betyder et smukt cykelløb, men i dag indtil videre ikke et voldsomt spændende cykelløb. Vi har stadigvæk tre udbrydere afsted, der er nu blevet hakket et helt minut af deres føring, siden vi gik på, og det er egentlig bare ved, at feltet er blevet ført an af Pinarello Q36.5, Tom Pidcocks hold, og de tre i front har ikke meget at stå imod med, når feltet først beslutter sig for, at de vil køre lidt stærkere. Felix Engelhardt, Frank van den Broek og Alex Molinar, det er de tre, der er ude at stege i solen i dag, hvor de fleste ryttere også bruger utrolig meget tid på at tage store poser med is, lægge dem ned i trøjen, op i nakken, og der er virkelig brug for det gode gamle udtryk vandbærer, fordi det kaldte vi dem jo engang, Havsborg. Nu hedder det hjælperytter, men i dag, der er der altså vandbærer nok til, at du kunne dække en hel festival.
0: Men altså, det er jo forståeligt nok, fordi vi bemærker jo helt klart, da vi gik ud af vores hotel her til morgen, at det er blevet meget varmere siden i går.
1: Og det er sjovt, fordi hvis du bare kigger på temperaturen, så er der blevet 1,5 grader eller sådan noget varmere. Ja, men føles... i går blæste der jo dejligt. Ja, det gør der ikke i dag. Den er, altså, der blæste stadigvæk lidt, men den er tung i dag. Og rytterne, de kan lige så godt vende sig til det, fordi Havsborg og jeg, vi skal jo videre med rundt. Vi har kigget lidt på vejrudsigten. Ja, det bliver møg varm, skulle vi hilse at sige, de næste 10 dage. Altså 92 km til mål, og lige om lidt, så kommer der faktisk også om 9 km noget, vi kan vende vores øjne lidt imod. Mm-hmm. Nemlig en indlagt pointspurt, hvor vi jo ved, og det kan vi vende tilbage til, at Mads Pedersen han nok bliver nødt til at gøre sig gældende, hvis drømmen om en grøn trøje, den skal holdes intakt.

0: Kys og himmel farvel. Her var det Lars HG, og her er det fra Barcelona, undertegnet Morten Hausberg og Emil Sønning, som stadigvæk sidder herinde og bliver semi-stigt, men har det jo trods alt meget bedre end rytteren derude, Emil.
1: Og lad os lige vende det her med den indlagte pointspurt, der kommer lige om et øjeblik. Det er jo noget, der har fyldt meget op til det her Tour de France, fordi ASO har lavet reglerne om. Det er jo således, at man jo får point for at vinde en etape. Man får også point for at vinde en indlagt pointspurt, men fordi ASO, arrangørerne, de på et tidspunkt nok har kigget og tænkt, det var godt nok tæt på Tadej Pogacar, han udover at vinde den gule trøje, han var også tæt på at tage den prikket. Det var også lige før, han tog den grønne trøje, fordi han vinder så mange etaper. Så er det som om, af min tolkning, at der er gået en lille smule panik i det, og de har vurderet, han skal ikke vinde alle trøjerne. Det bliver simpelthen for meget. Så man har lavet pointsystemet om, og det betyder, at på de der lidt hårdere etaper, sådan en dag som i dag, hvor man kan sige, det er jo ikke en bjergetape, det er slut, men det slutter opad, og det er hårdt for sprinterne. Der har man valgt at hæve mængden af point. Eller undskyld, det har man ikke valgt at hæve pointene. Der får man 50 point. Men på de helt pandekageflade, der var rigtig gode sprinter, de kan være med, der får man 70. Og hvorfor er det så havsport? Det er en udfordring for Mads P.
0: Jamen, det er fordi, Mads P er bedst, når det går noget opad. Og så skal det også helst ligge langt inde i etappen.
1: Ja.
0: Der er ikke noget ved, hvis de ligger, du ved, efter 10-20, hvor de andre ikke er nået at blive trætte endnu.
1: Nej, fordi man kan sige, der er jo selvfølgelig det med at kæmpe om etaperen. Der får du 70 point på en flad, og 50 på dem her, hvor det går lidt opad. Så kan Mads Pedersen gøre sig gældende i dag, men der er det jo Pogacar, der er favorit osv. Så havde han jo den fordel, at han kunne være med i de her indlagte pointspurter. Sådan en dag som i dag, hvis man kigger på hele etapeprofilen, så kan man sige, inden man rammer Barcelona, der skal de også over en kategori 2-stigning. Hvis der bliver sat tryk på der, så kan Mads P. nok godt komme med i et udbrud, der kommer med over. Men kan Olaf Køge det? Kan Tim Malier det? Nej, de vil nok blive sat. Og så havde det været fedt for Mads Pedersen, hvis en indlagte pointspurt som tidligere lå langt inde i etappen. Nu ligger de nærmest alle sammen inden den første stigning, så alle sprinterne kan være med. Så det er gået fra, at det var Mads P's helt store mål, og det er det stadigvæk. Men jeg også vil sige, at han var, hvis ikke favorit, så en af de to største favoritter til at tage den her grønne pointtrøje, som jo er den eneste, han mangler i sin samling, til at nu begynder det at se sådan en lille smule lakrids ud for ham.
0: Altså, du påstår jo, at man fra arrangørens side gør det, for at vi ikke løber ind i den situation, hvor Pogacar får pointtrøjen. Man kan også vælge at sige, at det er komplot mod Mads P.
1: Det kan man også sige, fordi Mads P, han er jo den udgave af en pointtrøjerytter, som i mange år vandt, nemlig en Peter Sagan-type. Så har vi jo en Mark Cavendish. Han vinder, han er den, der vundet flest etappesejre i Tour de France, men der var jo en lang periode, hvor det var Peter Sagan, der med de her udbrud og det her småhøsterier rundt omkring, der ligesom sørgede for altid at samle nok point sammen. Og de der dage, hvor at en sprinter skulle klare sig op over nogle hårde bjerge og så tage nogle i gåseøjne nemme point, fordi alle de andre, de var faldet fuldstændig sammen. Ja, det er arrangørerne næsten fuldstændig decimeret nu, så om 4,5 km skal vi have den første indlagte pointspurt i år, om det vi faktisk med rette nu kan kalde ikke pointtrøjen, men sprintertrøjen.

0: Der forsvinder Wham med Club Tropicana. Og det er jo således, når vi sidder hernede med turen på P4, så er det jo primært cykelløb, som vi har fokus på. Men Emil og jeg har kigget hinanden dybt i øjnene og sagt, vi har jo også en forpligtelse til at gøre lytterne klogere på andre områder end det rent sportslige, og det er en forpligtelse, som vi agter at tage meget alvorligt.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
2: Og i dag der har jeg valgt at kigge mod startbyen Tarragona, som rytterne de startede i for efterhånden 80 km siden. Og vi skal tilbage til 1712, fordi derfra stammer den første optegnelse fra hvad kan man sige, en tradition, som jeg synes, vi godt kunne føje til i Danmark.
0: Ja.
2: Fordi her er der de her såkaldte castells.
0: Castells?
2: Ja, castell.
0: Altså et slot?
2: Fuldstændig.
0: Ja.
2: Et slot. Men dem er der jo mange af, og dem kommer vi til at se mange af i Frankrig. Men det her slot, Morten Hausborg, det er lavet af...
0: Marmor.
2: Det starter med M, men det er ikke marmor.
0: Mælkejunger.
2: Mennesker. Det er altså sådan en...
0: Det var ikke højt op på min liste.
2: Nej, det er en tradition, hvor man ligesom bygger et tårn ud af mennesker. Og det vigtige er, at du skal kunne bygge den ligesom i én køre, sådan at tingene ligesom, det samler sig som en god dej, ikke? Og starten, så laver man det, der hedder en piña, som med den lille bit smule, jeg har en fornemmelse af, er ananas. Men det er lige meget. Men det er ligesom bunden. Der er der en masse mennesker, der ligesom bukker sig sådan, de krummer ryggen og stiller sig ind under hinanden og laver sådan et godt fundament. Det ved alle, der har bygget hus. Et fundament, et godt fundament, det er det vigtigste. Og derfra begynder folk så at stille sig op. Altså fra pinjeren op i første lag, i andet lag, i tredje lag, skal op i fjerde lag. Og de bliver altså gigantiske høje, dem her. Og øverst oppe, fordi det skal jo være lidt let. Hvad stiller man øverst oppe for at få det så højt som muligt? Fordi til sidst står de jo så bare på skuldrene af hinanden.
0: Ja, det er klart. Der står bare en enkelt en på toppen.
2: Ja.
0: Kongen.
2: Et barn.
0: Og jeg vejer heller ingenting.
2: De vejer ingenting.
0: Svar nok.
2: Det er altså Castellen, skal vi lige sige her, at nu kommer feltet til den indlagte spur. Så vender jeg lige tilbage til det bagefter. Og det er Alpecin Premier Tech med Jasper Philipsen, der kommer frem. Så han kører i hvert fald efter den grønne Tim Malier. Kommer der også fra Sudal Quickstep. Hvor er Mads Pedersen? Han sidder derovre med en enkelt holdkammerat. Biniam Girmay skal også op og blande sig her i den første indlagte pointspur. De tre forreste har selvfølgelig taget de mange point, der var at vente der. Men... hvor har vi Mads Pedersen? Jeg kan ikke se, om jo der åbner han spurten, Mads Pedersen, så vi ved, at han går efter den grønne pointtræ. Lige nu ligger han til at tage pointene, men nej, der kommer Biniam Girmay. Biniam Girmay kommer ind før Mads Pedersen.
0: Jo.
2: Lige nøjagtigt Biniam Girmay. Jeg tror, Mads Pedersen han bliver nummer to i feltet, og det er altså det her langstrakte kamp, vi kommer til at se om den grønne pointtrøje. Men dramaet, det skal nok udfolde sig hen over de næste 19 etapper. Dramaet. I forhold til at lave en rigtig god kastel, et rigtig flot slot, ja, det foregår jo kun i de her festivaler. Og det er ligesom udviklet sig til her i Catalonien til sådan et dagligt begreb, hvor man siger, fair piña. At lave en piña, altså ja. Bunden der, og det er Morten Hausborg, at stå sammen. Og det synes jeg, ved du hvad, det kan vi godt skrive under på her i turen på P4.
0: Må jeg stille spørgsmål?
2: Ja, det må du jo gerne, men jeg håber ikke, det er voldsomt specifikt, fordi jeg har aldrig selv været med i sådan en her.
0: Hvor mange er der behov for? Altså antallet af mennesker, der er nødvendigt for, at man er i stand til at lave den her struktur, fordi det skal jo holde sammen, og så står de dernede i bunden, ikke? Så har man fundamentet og basen, og så kommer der nogen ovenpå. Og når man ovenkøber slutter af med et barn på toppen,
2: ja.
0: Altså, så man kan jo ikke risikere, at der sker barnet noget.
2: Jeg har fundet et gammelt billede, og mit slag på tasken her, altså de sidste tre niveauer, det er ligesom folk, der bare står to og to. Jeg vil sige, der er 50 mennesker minimum involveret i det her. Det var altså et
0: det var
2: kastel,
0: det var en god historie.
2: Som der er populært her i Catalonien.
0: Ja, det var godt. Played it cool and I've played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Mads Pedersen, han bliver nummer 5 i den indlagte pointspurt, tager sig 12 point, og foran ham Biniam Girmay med 14, derefter Jasper Philipsen med 10. Rytterne, de har nu ramt den eneste kategori 2-stigning i dag, kort det Big West.

0: Andreas Oddbjerg med Smug Ryger.
1: Turen på B4.
0: Noget, som man ret hurtigt lærer, når man laver radio, det er, at umiddelbart inden man skal på og tænde for sin mikrofon, er det en dårlig idé at tage en mundfuld mad, for eksempel. Og noget, som det er virkelig en dårlig idé at indtage, det er noget, der er tørt og salt. Emil Schønning, var du syg den dag, at der blev undervist det på radioskolen?
2: Nej, vi havde ikke lige fanget, at vi skulle på nu, så jeg havde munden fuld af...
0: af de discountnødder, som vi har været i byen og hente.
2: De tørste nødder, jeg nogensinde har smagt, men jeg har spyttet dem ud i skraldespanden bag os, og kan nu meddele, at fra cykelløbet er rytterne nu gang med dagens hårdeste stigning. Den er 6,1 km lang med 6,5% i snit, og... Ja, jeg er simpelthen ved at blive kvalt i
0: noget
2: nu.
0: Skal vi ikke have noget at drikke?
2: Nej, nej, det går vi bagefter. Nu passer vi vores arbejde, Morten Hausborg.
0: Hvis du bare, altså, jeg siger bare, hvis du kunne holde dig for mine nødder, så havde vi ikke haft problem. Er du klar igen?
2: Ja, det er en sætning, jeg har hørt aldrig, når vi hører igen.
0: Se, nu er der defekt.
2: Der er defekt, fordi at, vi også kommet ud på nogle lidt mindre veje, nogle lidt mere bøvlede veje, og udbryderne de har 4 km til toppen af den her stigning, og tempoet det begynder efterhånden, og ja, det ser lidt presset ud for dem. De har kun et minut ned til feltet her, hvor der altså er 4 km til toppen, 78 km til mål, og jeg tror, de får svært. Og så sætter jeg min arm frem. Kom, Morten Hausborg, kom.
0: Og hvad så? Skal vi ro?
2: Nej, godt. Vi hører musik. Der er 78,2 km tilbage. Du missede muligheden. Ja, for første gang i 2 døgn har vi set et spansk flag her i Catalonien. 3 udbrydere stadigvæk afsted. Jonas Vingegaard sidder i sin gule førertrøje sammen med hele sit hold omkring sig. Nede i feltet har 78 km

0: tid lige om lidt radiovis, men lige en status fra anden etape, Emil.
1: 1,4 km til toppen af dagens eneste kategori 2-stigning. Nu er det UAE Team Emirates XRG med Tadej Pogacar i den prikkede bjergtrøje, som han jo starter i dag, der har taget ansvar og begyndt at køre det her udbrud ind. Og det betyder jo nok, at Pogacar han har sat et kryds ved den her etape og sagt, trænger Emil Schønning ikke til at vinde Schønning mod feltet? Jo, det gør han. Gutter, vi skal op og føre.
0: Vi finder ud af det, når turen på B4 er tilbage i radio, efter radioavisen, klokken er 16.
2: Aldrig før har så mange søgt ind på en videregående uddannelse på Copenhagen Business School. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse her 4 timer efter fristen for at søge ind på en uddannelse udløb. Samlet set har over 10.000 søgt om optagelse på en bacheloruddannelse på CBS, men den store interesse betyder så også, at flertallet ikke skal regne med at komme ind der. 2 ud af 3 ansøgere vil formentlig få et afslag. Der bliver nemlig optaget under 3.000 studerende på CBS i år. I Iran, der er en ugelang begravelsesceremoni for Ayatollah Khamenei i gang. Han blev dræbt sidst i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, ville vise sig for første gang, men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas 3 brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder. Han har været Irans øverste leder, og rygterne om hans tilstand går, fordi han også blev såret under det angreb, som dræbte hans far, mener man. Den ældre Khamenei regerede Iran fra 1989 og frem til sin død, og tilhængere af regimet svæver stadig hævn over ham, og så er de mødt frem for at hylde den nye leder. Folk er mødt op her for at svæve troskab til den nye leder. Vi må stå ranke i dette land og uden tvivl hævne drabet på vores leder, siger en af tilhængerne her, Ehsan Khamenei. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor den øverste leder Ayatollah bliver begravet i sin hjemby. Det er med den gule førertrøje på overkroppen, at Jonas Vingegaard er rullet ud på anden etape af Tour de France her for et par timer siden. I går var han den hurtigste mand på turens allerførste etape.
3: Altså det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen, men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunnet regne med, efter han har kørt Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu, og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
2: Ja, det fortalte vores cykelekspert Brian Nygaard her, nemlig om Vingegaards chancer for at slå sin ærkerival Pogacar. Dagens etape blev skudt i gang netop for et par timer siden, og den går altså langs den katalonske kyst.
3: Og så skal de altså tilbage til Montjuic-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
2: Tørt og en del sol. Det var slut på radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. There are days.

0: Det her er turen på
1: P4. Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Jeg sidder nærmest og føler mig en lille smule vemodig. For det er jo en del af DNA'et i Tour de France, at man jo altid er undervejs på vej mod noget andet, aldrig får lov til ligesom for alvor at hvile i nuet. Man skal afsted. Og nu kigger jeg så, og du påstår godt, når jeg kigger over den forkerte del af Barcelona. Jeg vil gerne sige, at jeg kigger ud over Barcelona, men vi kigger i den forkerte retning.
3: Ja.
2: Men stadigvæk. Og Barcelona har jo lagt asfalt her til de første par etaper. Jeg synes, de har da gjort det okay.
3: Det synes jeg har været.
2: Altså, skiltningen var mangelfuld i dag.
3: Etaperne har været fede.
2: Ja.
3: Lokalbefolkningen har været moderat til middel interesseret i, at vi kom. Men jeg synes faktisk, at jeg har kunne fornemme en progression fra gårsdagens etape til i dag. Men det er også fordi, at i området der omkring, hvor vi bor, der har jeg nu set mange flere, der tilkendegiver, at de er nede for at se Tour de France. For de her, nu har de jo alle sammen fået merchandise. Nu har de fået prikket bjergetrøjer, de har fået kasketter, de har fået alt muligt. Så nu kan man se, nå gud, der har været nogen, der er hernede for at se Tour de France. Og synes jeg, i morges, da jeg sad og spiste morgenmad, der sad jeg helt utroligt ved siden af den samme familie, som jeg sad ved siden af i går. Mor, far, datter og søn. Og inde i midten af deres runde bord, som nærmest et trofæ, stod der en Alpecin Premier Tech drikkedunk, og den var der ikke i går. Så der er der to børn, der har fået et stort minde med hjem, og ikke mindst noget, som de kan skændes utroligt om, hvis det er, eftersom der var altså kun én.
2: Måske har de taget plads ud på ruten. Måske har de taget plads for at se afslutningen på anden etape, og den kommer inden for de næste par timer. Velkommen til turen på B4.

0: Pascal. Her var det Benjamin Hav. Og vi sidder og giver øjeblikke på og kigger på vejrudsigter for Europa. Vi kan se, de områder, som vi bevæger os ind i, Emil Schønning, de ikke ligger bare sådan mørkerøde. De er nærmest blevet sorte efterhånden. Så vi kan endnu en gang glæde os over, at vi har aircondition i ryggen, og så de der stakler ude på den her glohede asfalt. De pukler der ud af. Vi får jo ikke en vinder, inden klokken den bliver 17, men så er det jo fremragende, vi sender til klokken 18. Hvad er de der udbrydere? De må jo snart være hentet.
1: Ja, jamen, altså den ene, Frank van Broek, han er faldet ned til feltet igen, og lige da de blev hentet, der rystede han sådan sit ben. Jeg tror, det har været lidt hårdt at sidde derude. Alex Molinar er stadigvæk derude, og han har kørt sig selv i den prikkede bjergtrøje i hvert fald indtil videre. Det her, det var jo en, kategori 2 stigning, og lige nu der sidder den prikkede bjergtrøje på Tadej Pogacar. Det var fordi, han kørte de to stigninger sammenlagt hurtigst i går. Felix Engelhardt, Alex Molnar, de ligger derude. De har kun 23 sekunder ned til et felt, hvor UAE Team Emirates XRG, de har taget ansvaret for Tadej Pogacar, som, ja, du kan jo sige til ham, at det er en god idé at bruge alle dine kræfter på en etape som den her. Der er jo ikke rigtig så meget at vinde, udover selvfølgelig etappen, men altså, han har jo heller ikke vundet så mange. Han er kun den i feltet, der har vundet suverænt flest, mere end dobbelt så meget som nummer 2.
0: Jeg har et spørgsmål til en bestemt rytter, som vi jo begge to godt kan lide at fable om, fordi du betegner ham som et stort talent, et uforløst talent, som jo ofte løber ind i nogle helbredsmæssige udfordringer, nemlig Arno Delie.
1: Ja.
0: Han er med i dag, selvom han lignede en, der ikke skulle være med i andet end sin egen seng, da han kom i mål i går.
1: Ja, og i dag ser den også lidt træls ud. Vi har set ham blive sat fra feltet. Der er et andet en gruppetto, der er der blandt andet en række sprintere nede og så videre. Men Arno Delie, det her belgiske håb, han er blevet 24 år gammel. Han udgik af Giroen med maveproblemer efter at have kørt sig hele vejen frem til fjerde etape med ondt i spanden. Nu sidder han der igen, og han fik ikke bare hældt lidt vand ud over, så der var en holdkammerat, der lige var nede og hældte en hel dunk ud over ham. Han er fuldstændig gennemblødt for at prøve at køle ham ned i det her meget, meget varme vejr i Catalonien, og han har det altså ikke særlig godt. Han skal bare komme langt, fordi hans bedste bud for at vinde en etape ligger længere henne, men det er jo lettere sagt end gjort. Lige nu der kører vi i et område, hvor der er en kæmpe stor sådan grusgrav, sådan et mini-område, og der ser simpelthen så tørt ud, at hvis du åndede, så er det hele bare sådan, det vil være en mumie, der kommer ud gennem munden på dig. Og Arno Delie, han er altså stadigvæk. Og vi griner ikke, fordi vi synes, så kan han lære det. Vi griner, fordi vi synes, det simpelthen er så forfærdeligt for ham.
0: Ja, og jeg synes jo faktisk, det er der, hvor vi kan lære noget af det, når vi engang imellem går og brokker og sådan i det små år, vores arbejde og hvor hårdt det er. Forestil dig ved ham. Han er dårlig, han har ondt i maven. Det er hammerne hit, og det er anden etape af Tour de France, han er ude på. Der er langt hjem.
1: I bussen, der er en, der sagt, Arno, der er kun 19 tilbage. Du skal bare hænge i. Hvis han var tysker, så var Friedrich Merz glad. Han ville jo gerne have, at alle de skal komme med en lægeerklæring, når de er syge på dag 1, fordi der er for højt sygefravær. Det skal man ikke beskylde Arno Delie for. Han skal holde ud i 64,6 kilometer mere. Og det håber vi, han gør. Fordi en ting er at gå igennem det her. Hvis man så ryger for tidsgrænsen, det er da nærmest ikke tage at holde ud. Udbryderne, de to i front, de har 22 sekunder ned til

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.
4: Altså lige ud over turen på P4 selvfølgelig, og her på anden etape, der nærmer vi os Barcelona, hvor der skal køres tre meget, meget eksplosive omgange. Lige nu Jonas Vingegaard helt fremme i feltet, udbryderne, de har 20 sekunder ned til gruppen.

0: Texas Hold'em, her var det Beyoncé, det er Tadej Pogacar, det er Jonas Vingegaard, som er favoritter til at vinde turen i år, og så har der været en stor diskussion om, hvem kommer så ind på de følgende pladser, og et navn, der er meget hot i den sammenhæng, det er Isaac Del Toro.
1: Den unge mexikaner, 22 år gammel, som af mange bliver set som den store protégé for Tadej Pogacar. Det er også to rytter, der har et tæt forhold til hinanden. Tidligere sagde man jo, at den næste Tadej Pogacar, det var Juan Ayuso, der også kørte på UAE Team Emirates. Ham og Pogacar, de faldt aldrig helt i hak. Det er Isaac Del Toro og Tadej Pogacar. De er gode venner, og Pogacar, han vil gerne have, at han ligesom kommer frem i verden. Og det er jo en stor fordel, når verdensstjernen har det på den måde. Men han er dog ikke nu Isaac Del Toro en større stjerne, end at UAE Team Emirates XRG ikke sender en rytter ned for at hjælpe ham. Han har været næsten 2 minutter efter feltet. Nu har han fået kørt et helt minut ind, men det er ikke så godt for mexikanerne at skulle spilde vigtige kræfter på at køre tilbage op til feltet lige nu. Han har haft en eller anden form for defekt, og det er vanvittige scener på vejene omkring Barcelona lige nu, hvor UAE's holdbil, der har givet ham en ny cykel, kører det, som jeg tror i Danmark politiet vil vurdere, vi beslaglægger din bil. Det er vanvidskørsel, det her. Selvom det ikke foregår med mere end 40-50 km i timen. Flyver ind imellem de andre holdbiler og forsøger at hjælpe, Isaac Del Toro. Godt nok ikke forfra, men bagfra som en form for støtte. Og han henter hele tiden tid. Han skal nok komme op til feltet igen, som er gået helt i stå lige nu. Men det er vanvittigt, det her.
0: Det er jo bemærkelsesværdigt, fordi vi ved jo, hvor vigtig han kommer til at blive for Tadej Pogacar, når det for alvor begynder at gå opad. Der er han jo simpelthen hans første mand, så man kunne jo godt sige, at holdet kunne jo godt ofre lidt kræfter på, at han ikke skal sidde og brænde sig selv helt ud, bare for at komme op nu.
1: Jamen også, snakken har jo været på det med, hvis nu Pogacar han kan klare det selv, så kunne han jo bare sidde på hjulet af Jonas Vingegaard og måske endda køre sig op til en tredje eller endda en anden plads. Isaac Del Toro, der er stadigvæk 50 sekunder op. Han skal nok komme op, Isaac Del Toro, og UAE Team Emirates XRG holdbilen kommer måske også igennem det her uden at få en hverken bule eller køre ind i en tilskuer, selvom de gør virkelig hvad de kan for at det skal.
0: Ja, det er flot slalomkørsel.
1: Skal lykkes op i feltet. Der har udbryderne faktisk øget en lille bitte smule, fordi der er kommet bred front. UAE, de har heller ikke lyst til at sætte mere fart nu jo, fordi at en af deres vigtigste mænd lige nu hænger bagved. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor driller de ikke lidt. Bare drille en lille bitte smule og køre en lidt hårdere. Hvis man lige så bare ikke, det gør de ikke. 58,3 km tilbage, to udbrud stadigvæk i front, og lige nu, så er det lidt underlig stemning nede i feltet, hvor Isaac Del Toro, den meksikanske stjerne en spe, mangler og er i gang med at køre vanvidskørsel sammen med holdbilen hele vejen tilbage op i bagenden af feltet endnu en gang.

0: Søsbjerme-klassikeren om Malene.
1: Og så kan vi meddele, at Isaac del Toro, den meksikanske tyr, er tilbage i feltet og sidder sammen med sin holdkammerat Tadej Pogacar igen.
2: Turen på P4 præsenterer Kører det.
3: Og Havsborg Schønning, det er jo her, hvor vi lige tjekker ind ved jer, fordi både mig selv, men også alle lytterne er jo meget investeret i jeres tur rundt i det spanske, til at starte med, altså også det franske. I går, der var vi jo lidt i et dilemma omkring noget co-driving. Hvordan er det gået siden i går?
0: Jeg synes, at det er gået ganske udmærket, fordi jeg brød mig jo ikke indlændingsvis om, at Emil blandede sig i min kørsel og skulle til at fortælle, at jeg skal over i venstre side af den slags. Men man skal jo lære, så længe man lever. Og jeg opdagede jo så i dag...
1: Nej.
0: Vi opdagede i dag, da vi så kommer ud her og nærmer os stedet, hvor vi skal sidde og kigge på cykelløbet, at skiltningen i Tour de France-sammenhæng har været aldeles mangelfuld. Altså, man kunne nærmest bare køre, som man havde lyst til.
1: Ja.
0: Og der føler jeg egentlig, at det var en hjælp, at Emil en gang imellem pegede på for eksempel et skilt, der sendte os i den rigtige retning, eller hans favoritløsning, nemlig bare at sige, følg efter ham der foran.
1: men det vi jo fik hjælp til at lytterne i går, det var, at vi kunne konstatere, at der var en overvældende majoritet, der sagde, at hvis man sidder i passagersædet, så skal man med overvejende, hvad kan man sige, sandsynlighed mest en del af tiden, holde sin store, tykke mund. Ja, ja. Og det var Havsborg jo meget enig i. Hvilket resulterede i, at da vi kørte ud i dag, der valgte jeg ikke at sige noget, og vi mistede kun 3 tilkørsler til motorvejen. Så på den måde er det gået meget godt. Vi har det godt.
0: Jeg synes ikke, det er godt for samarbejdet, at jeg her åbner med en udstrakt hånd, og du bare slår den væk med et boldtræ.
3: Nej, men det er vi jo i gang med at samle sådan en guide til kør-selv-ferie, kan vi kalde det. Jeg vil bare sige, at jeg har noteret som første punkt, det hedder punkt 1 om co-driving. Er du co-driver, må du komme med råd. Er du passager, tiger du stille. Og så er der lige sådan 2 stjerner. Den første stjerne, den markerer, er du kendt på ruten, kan du komme med råd. 2 stjerner markerer sikkerhedsmeldinger, god stil, blinde vinkler, farlige situationer osv. Det vil sige, at der er altså lige nogle ting, hvor man godt må byde ind alligevel.
1: Ja, der tror jeg, der er en motionscyklist, der er utrolig glad for, at jeg lige markerede, at han kom. Ellers så var vi da en mand nede her i Barcelona. Men der er opstået et dilemma i dag. Ikke hos mig, jeg har haft en glimrende dag, men Havsborg, han har haft sådan en rigtig grubler ansigt på hele dagen.
0: Og det handler om lugt i bilen.
1: Det er sjovt, jeg overvejer det faktisk også.
0: Fordi, hvad nu hvis, for eksempel, at der er 2 passagerer i bilen, og den ene har medbragt meget fodtøj, som pågældende så efterlader i bilen, og dette fodtøj, det kunne også være vasketøj for den sags skyld, begynder så at udsende en lugt, sådan som timerne går. Skal man så være meget direkte og sige, hey, hey, kammerat, det stinker helt vildt, gør noget ved det? Eller kan der findes en mere diplomatisk løsning? Og hvad vil den i givet fald være?
1: Så du er i tvivl om vi er i en position som gode kollegaer, simpelthen skal undlade at sige, når den anden
0: lugter.
1: Ja. Ja, det er jo en prekær situation.
0: Det er det ikke også.
1: Jeg har jo aldrig sagt det til dig før.
0: Nej, og det er jo meget personligt det der med, at man vil helst ikke ligesom få smidt i ansigtet, at man er ulækker.
3: Man vil vel helst heller ikke være den, der kommer hjem, og så siger den anden, ja, du lugtede egentlig hele turen.
0: Jeg synes, det her det er et ægte dilemma, vi har at gøre med her. Nu sidder så Emil og presser sin næse ind i sin armhule, hvilket jo ikke overhovedet er populært.
3: Nej, så det lytterne, alle dem, der lytter med, de skal gøre, det er at sende en sms til 1212, skrive P4 i et mellemrum, og så altså, hvis nu at du på kør-selv-ferie, og dem, du kører sammen med, de lugter, siger du det så? Eller siger du det ikke?
0: Jamen. Eller
2: turen. Send en sms til turen på P4. Skriv til

0: Wide Awake, her var det Scarlet Pleasure. Vi er nu inden for 50 km grænsen i forhold til målstregen her i Barcelona, Emil Søninger. Men så ved man jo godt, at hvis man tænker, at det bliver en samlet massespurt, så er det her, man begynder at positionere sig. Men vi ved jo godt med den her stigning, eller den der rundstrækning, der er herinde i Barcelona, en massespurt, det får vi under ingen omstændigheder.
1: Nej, men til gengæld så får vi en fuldstændig, altså en veritabel stormflod af punkteringer lige nu. Det er meget specielt. Jeg ved ikke, hvad der har været på vejen her i indløbet til Barcelona senest. Den amerikanske mester, en mand, der ser så fantastisk ud. Han ligner en, der sætter en fantastisk espresso og kan lave en super, super god kombucha eller sådan noget. Sean Quinn, den amerikanske mester med det store røde hår og det meget, meget store skæg.
0: Det virker afsindigt med alt det hår. Og han har en hjelm ovenpå. Altså, vil han bare koge hjelm?
1: Ja, ved du hvad? Nogle gange så skal man
0: lide. Nå, gør det med stil.
1: Nogle gange skal man lide som for skønheden. Der er jo for eksempel også en af os, der har lange bukser på, og den anden, der sidder i shorts. Ingen nævnt, ingen glemt her. Men der er måske en grund til, at tingene er, som Havsborg diskuterede lige før. I løbet der er vi ganske rigtigt, som Havsborg siger, ved at nærme os Barcelona. Vi snakker bare om de her rundstrækninger. Hvad er det så for nogle rundstrækninger, kunne man spørge sig selv? Jo, men den er 12,2 km lang. De skal køre den 3 gange, og de skal op her på Montjuic-stigningen. Det var også der, de var i går. De kørte den fra en anden side, og vi kørte den i bil i dag, Havsborg. Selv i bil var den bøvlet.
0: Stejl.
1: Stigningen er målt til hos arrangørerne til at være 1,6 km lang med 9,3 snit.
0: Det er meget.
1: Men det er i særdeleshed den sidste del, der bare, altså, den stiger med altså 13% i en periode, og det er der, hvor at, ja, Pogacar, han kunne finde på at sætte sit angreb ind, men når man har nået den, så skal man faktisk lige køre lidt ned, og så skal man op af målstregsbakken fra i går, som er noget nemmere at have med at gøre. Den er kun 700 meter lang, men den stiger så stadigvæk med 7% i snit. Så det er en voldsom, hvad hedder det, rundstrækning herinde, og vi har sidder lige nu med et billede af den foran os. Hvor mange gange vil du sige, Havsborg, den her, den er flad? Og det er måske i 400 meter. Ja. Det går op og ned fuldstændig ligesom i showbiz. Det gør det også i Barcelona og ude i horisonten. Der kan vi skimte den katalanske hovedstad, der er 47,2 km til mål.

0: Better. Her var det musik fra Shawn Mendes i Turen på P4.
1: Og nu skal I høre de her, fordi I har jo bedt om at få råd til, hvad gør man, hvis nu man lugter.
2: Havsborg har bedt.
1: Havsborg
2: har bedt. Han har fået det til at lyde som om, at jeg lugter, hvilket er simpelthen så langt fra virkeligheden som overhovedet muligt. Men lad os bare...
0: Ja.
1: Det er jo en fælles
0: kør-selv-ferie-guide. Det kan også være, at det var bare selvindsigt, jeg selv følte, at der måske var nogle duftudfordringer.
2: Ja, selvindsigt, det er jo det, du er kendt for. Nå, Janus, er der nogen, der er kommet med et godt,
1: det er et godt
2: hjælp til
1: os? Der er flere, der skriver, og der er, jeg vil sige, det peger i en retning her. Jeg vil starte med Ulrik. Ja, det er helt klart, der er ikke noget mere ubehageligt, hvis man selv lugter sved, eller at andre gør det. Så han er altså for, at man skal sige det. Og... så Pia fra Hobro, hun siger også, man skal sige det selvfølgelig på en pæn måde, hvis folk lugter. Måske ved de det ikke selv. Man kan også gøre det med lidt humor, alt efter hvor nær man er til personen. Der tænker I måske høre ind under. Men det skal siges, hilsen Pia fra Hobro, der selvfølgelig altid dufter af blomster, som hun skriver.
2: Klart.
1: Så hvad tænker I, vi skal have skrevet i guiden til køre selvferie? Fordi der er flere, der er kommet ind, og de er ligesom lidt i samme retning, ikke?
0: Altså, jeg savner jo bare ligesom et eksempel på, hvordan man netop siger det på en pæn måde, med humor, således at den person, det er møntet på, ikke bliver stødt. Fordi så vil stemningen jo ændre sig i bilen, og så har vi balladen på en ny måde.
1: Ja, så det kan folk jo lige byde ind med. Så vi,
2: men det,
1: så
2: men det er næste punkt, at humor, det ligesom er vejen frem.
0: Ja. Ha, sikke, du lugter.
2: Ja, nej, jeg tror mere... jeg har tænkt faktisk over det, siden jeg kom herned. Man kunne sige noget med... Kan du huske, ligesom at i går, så bestilte du aftensmad, Havsborg, du sagde, without cheese.
0: Yes.
2: Det er præcis den samme følelse, jeg har, når jeg sætter mig ind i bilen. Kunne du undlade at komme ind without cheese?
0: Send gas. Nej, send queso.
1: Men det er det. Lad os lige se, om vi kan få nogle flere ind på, hvordan man siger det, og hvordan de to herrer skal sige det til hinanden, så vi kan få det skrevet i guiden til den gode kør-selv-ferie.

0: hedder mig, senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.
6: Men ved du hvad? Vi er henrygte, når det gælder cykelløb. Bare ikke, hvis man er franskmand og kigger på løbet lige nu. Paul Sexas netop haft en defekt. Aurélien Paré-Pantra hopper af sin cykel med det samme. Giver ham den til Paul Sexas, det unge franske talent. Og så skubber han ham i gang. Han skal forsøge at jagte feltet ind nu. Der er 39,5 til mål.

0: TV2 Bi Babalula.
1: Nej. Nu har Paul Saxas endnu en defekt. Han lå i forvejen bag ved feltet. Nu skal han have en ny cykel. Han har stået af igen. Paul Saxas, altså det store franske håb. Den yngste rytter i Tour de France i 89 år. Ham, som alle franskmænd ligger hele deres tillid til. Nu har han fået en ny cykel. Jeg har slet ikke noget overblik over, hvor langt han er bagud. Han ligger bag i Cortesien. I går havde han også problemer. Han blev kommet ind som nummer 10 på holdtidskørsel, og der har været så meget fokus på ham. Og nu her på anden. Allerede to defekter. En holdkammerat med nede og hjælp for at køre ham op igen. Men de er så ved at tage hul på de her omgange, og så skal Paul Saxas altså køre sig op til feltet igen. Og jeg havde jo snakket om, kunne han måske blive nummer 3? Det sad vi og snakket om sådan bagom. Men nu skal han bare i mål i dag, og så skal de spørge sig selv, hvad er det, der er sket med udstyret? Fordi Olaf Køj, deres sprinterstjerne, han har også været punkteret, og der har været så utrolig mange defekter her i løbet af de sidste 20-30 kilometer. Paul Saxas i bunden af Cortesien, han kommer til at få masser af hjælp til at komme op igen. Der er ikke nogen, der vil have, at hans cykelløb det skal stoppe ved bare at være punkteret to gange. Han har 40 sekunder op til fronten af feltet. Men det, der er problemet, det er, deroppe der kører de hurtigt, fordi nu er de inde på omgangene, og der vil folk altså rigtig gerne ind og gøre sig til.
0: Jeg synes, det er paradoksalt, at vi nu går ind og taler om de her tekniske defekter, der er på ruten, fordi du har netop haft en defekt i missionen. Lige pludselig var du væk.
1: Ja, et af de mest ydmygende liv i mit arbejds- og øjeblik i mit arbejdsliv. Jeg skal til at på, og så min stol, den deciderede flækker. Altså, der er gået hul på den, og den bryder sammen. Jeg falder ned, og du skulle se de belgiske folk, den tyske radio, alle kigger over og sådan, hvad foregår der?
0: Enkelte kommer løbende til for at hjælpe dig op.
1: Ja, og nu er vi jo så, vi snakker om det her med, hvad siger man? Hvordan siger man på en pæn og humoristisk måde, at nogen lugter? Det der jo så åbenbart er det mest nærliggende spørgsmål, det er, hvordan man på en pæn og humoristisk måde siger til nogen, at de åbenbart er begyndt lige at veje til den lidt voldsomme side, siden at en almindelig klapstol ikke kan stå imod.
0: Men vi bliver nødt til at tage et slag af gangen. Den kan vi skubbe til i morgen, det her med, om man er blevet for korpulent. Hvad siger du, Janus? Er der kommet bud ind på, om man på en hvordan man på en høflig måde siger til en passager i bilen, at pågældendes lugter?
2: Ja, det er der. Folk er hurtigt i indbakken. Og der er en, der kalder...
1: Der var Paul Saxas lige ved at køre ind i en bagenden af en bil. Det er kaos. Det er utrolig smalle veje, det her. Det er faktisk en af de officielle biler, der bliver nødt til at bremse op og lige ved at vælte hans landsmand direkte ind i barrieren. Undskyld, Janus.
2: Ja, det gør overhovedet ikke noget. Det er jo cykelløbet, der er det vigtigste her. Men jeg kan lige hurtigt sige, at A har skrevet, sig blot, tror du ikke, du trænger til en chaufførvask?
0: Ja,
2: så er der også Pia, der var hende, der bød ind med humoren.
0: Ja.
2: Og hun skriver... Man kunne jo sige, var der ikke bad på dit hotelværelse, eller kom der bare ingen vand ud af bruseren, for du har da en lugt, jeg ikke før har oplevet.
0: Ja. Det er begge brugbare ting at arbejde videre med.
1: Og med 34 km tilbage, og det udbrud, der stadigvæk har 15 sekunder ned til feltet, Paul Saxas med 15 sekunder op til feltet, så er dagens vigtigste spørgsmål, tror jeg, som mange sidder med derude. Lugter jeg, Havsborg?
3: Turen. På P4.

0: Said You'll Be There, naturligvis fra Spice Girls.
1: 30 km tilbage i Barcelona. Rytterne er inde på omgangen. De er ikke ramt Montjuic-stigningen endnu. Det er lige nu Little Trek, der fører an i fronten af feltet. Gode nyheder, hvis man holder med det franske, og hvis man har franske tilbøjeligheder i sig. Paul Sexas, han er tilbage, og han undlod både at punktere igen og blive kørt ned.

0: Aura, Love Somebody, og nu går det opad i turen.
1: De har ramt Montjuic-stigningen for første gang. Jonas Vingegaard sørger for at køre sig op med en holdkammerat op og ligge i tredje, fjerde position. Men i anden position lige nu tager det Pogacar i den prikkede bjergtrøje. De skal op over den her stigning to gange mere, når de når toppen, og så er der altså også en målbakke. Næste time, den bliver dramatisk, tør vi godt love. Der er 28 km tilbage af anden etape i Tour de France.
0: Så alt muligt grund til at blive hængende på den anden side af radioavisen klokken 17.
2: Fristen for at søge om optagelse på en videregående uddannelse udløb kl. 12 i dag, og i år har mange flere unge søgt ind på en uddannelse med en vis uro i maven. For mange er bekymrede for at vælge en retning, som på sigt bliver værdiløs på grund af kunstig intelligens. Studiechef på IT-universitetet i København, Lene Ræder, forstår godt de unges bekymring, men siger, at universitetet nok skal ruste dem.
3: Og så får man evnen til at hele tiden tilegne sig ny viden og ny teknologi. Så i og med, at man tager en specialistuddannelse, jamen, så kan man også begå sig i fremtiden. Fordi vi ved jo ingen af os rigtigt, hvad det er, den næste teknologiske bølge efter AI kommer.
2: IT-universitetets studiechef har derfor også et par gode råd til unge, der bekymrer sig om AI.
3: Så ved det, der interesserer jer, og så gør jeg umage og hvil lige jer selv i, at der nok skal være en plads til jer i samfundet også bagefter.
2: Og så ser interessen for sygeplejerskeuddannelsen ud til at være steget i år. Flere ansøgere har nemlig i år haft sygeplejerske stående som første prioritet. Antallet er steget med 4% sammenlignet med sidste år, skriver Danske Professionshøjskoler i en pressemeddelelse. Også socialrådgiveruddannelsen mærker fremgang her. Antallet af ansøgere, der har uddannelsen som første prioritet, steget med 7%. Og de samlede tal i år, de peger faktisk på, at søgningen til velfærdsuddannelserne ser ud til at have stabiliseret sig. Og så til VM og Norge, for i aften spiller nordmændene deres største kamp i nyere fodboldhistorie, nemlig mod de femdobbelte VM-vindere fra Brasilien. Det sker i 1/8-finalen. Nordmændene har aldrig tabt en kamp mod brasilianerne, og i Oslo varmer fansene op. Leo Doria her har lidt af en krise faktisk, for han har godt nok boet i Norge i 25 år, men i dag har han Brasiliens landsholdstrøje på.
4: Jeg har lidt sådan en identitetskrise nu, fordi jeg har boet i Norge i 25 år. Men jeg håber på en stor kamp, og det kommer til at blive en stor kamp.
2: Men det vil være fantastisk, også hvis Norge vinder, siger han. Og så har han en norsk trøje gemt i tasken.
4: Men selvfølgelig så det bliver helt fantastisk, hvis Norge skulle vinde også. Så jeg har tatt med også en norsk dragt.
2: Og håbet om, at de undertippede nordmænd går videre, ja, det lever i bedste velgående, fortæller vores reporter Daniel Myrup fra Oslo.
5: Deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1.
2: Vi må se, hvordan det går i aften. Det er kl. 22, de spiller. P4 sender VM fra kl. 21, og vil du have billeder på, ja, så kan du tænde for TV2. Tørt vejr, en del sol og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest og nogle steder hård. Ved kysterne kan det være op til cooling og med kraftige vindstød. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var mig, der havde redigeret udsendelsen. Og vi har vender tilbage igen om en lille times tid.
6: P4. Du lytter.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Det er ikke mange minutter siden, at turfeltet kom forbi her, hvor vi sidder for første gang. Nu er de ude på den her rundstrækning i Barcelona, og det er begyndt at gå opad, Emil. Men der er jo stadigvæk nogenlunde samling på det.
4: Det er der, men det er samling blandt favoritterne lige nu. Brandon McNulty fra UAE Team Emirates, der svinger pisken, og mange falder fra. Også flere dygtige rytter, vi har set den tidligere verdensmester, og også gul trøje indehaver. Om ikke andet, Julian Alaphilippe bliver sat på den her bakke. Det plejede sig i gamle dage også at være hans store force. Antonio Tibetti også sat Bahrain Victorious italienske klassementshåb. Men Jonas Vingegaard, han sidder lige, hvor han skal. Han sidder bag Matteo Jørgensen, sin løjtnant, som sidder lige bag Tadej Pogacar. Der sidder Florian Lipovic, og også Remco Evenepoel sidder der. Juan Ayuso sidder der. Roman Grégoire, den franske mester, sidder der. Så sidder der faktisk også en del ryttere fra Uno X Mobility. Jeg tror bare ikke, jeg kan se en Dannebrogstrikot i form af Magnus Kort. Med 22,8 km tilbage, så mangler de stadigvæk to gange op over den her Montjuic-stigning. Og nu så vi den lige blive kørt. Vi kørte den i bil tidligere, nu så vi den blive kørt på cykel. Den er brutal.
3: Brutal. Vi får en afgørelse inden klokken bliver 18. Velkommen til sidste time af dagens udgave af turen på P4.

0: Her var det Stella Lefty med nummeret Boston.
1: 20 kilometer er der til rytterne. De rammer målstregen for sidste gang. Vi har lige set en lidt latterlig situation, for nu at være ærlig. Kenton Paget fra Frances Deschamps-mandskabet måtte af cyklen, fordi et, og nu er det ikke for at shame nogen, men colombiansk flag havde sat sig fast i kæden på ham. Og hvis man nu sidder derhjemme og skal ned og se Tour de France på et eller andet tidspunkt, så husk det nu. Hænderne inden for barrieren, flagene godt fast i det. Og hvis du har en hund, så lad den blive derhjemme. 20 kilometer er der til mål.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Kørt 4 km mere. Ikke nogen stor udvikling, men de nærmer sig også endnu en gang Montjuic-stigning, og det er altså her, tingene kommer til at ske. Vi ser flere og flere ryttere falde fra. Kevin Vauquelin har været bagud. Franskmanden, der kører for Netcompany. Ineos, men han er tilbage igen. 16,5 km er der til målet.

0: Det er mig, der står herude og banker på, og det er feltet i Tour de France, som begynder at banke på til en afslutning af anden etape. De er igen i gang med en stigning, men de har jo altså den her stigning, og så kommer der en mere på den sidste runde, Emil. Og det er vel oplagt, at hvis der skal angribes, så venter man vel egentlig til den sidste stigning.
1: Ja, men omvendt vil jeg jo sige, at det måske har været meget smart at angribe tidligt, hvis man virkelig gerne vil lave nogle forskelle her. Og det har Tadej Pogacar og resten af UAE ikke valgt at gøre. Der er lige nu 350 meter til toppen af Montjuic-stigningen, som er den hårde af de to stigninger. Her anden gang, de skal op over den, som Havsborg siger, en sidste gang, og så er der bakken op til mål. Hvis nu man virkelig ville have forsøgt at se, at man kunne lave nogle forskelle, så havde man jo sat et angreb i gang og set, om Tadej Pogacar kunne sætte Jonas Vingegaard, så havde den her omgang til at tage lidt yderligere tid. Lige nu, der bliver der kørt så stærkt, at generelt så falder folk bare fra, at de bliver sat fra hjul. Det, der er en fordel for nogen i feltet Havsborg, det er jo, at hvis vi bare kommer til, at de skal op ad den sidste gang, jamen så er der jo nogen, der måske godt vil kunne holde til mål derfra på et angreb på den sidste, hvorimod, og her er der så gul røgbombe ind over feltet. Men lige nu, altså på vej op til toppen, og stadigvæk ikke noget angreb.
0: Jeg sidder bare lige og bemærker, altså vi har vendt os til at se Jonas Vingegaard sidde på hjul hos Tadej Pogacar. Rollerne er byttet om i øjeblikket.
1: Ja, Vingegaard, han ligger, de ligger nærmest side ved side, men det er, Brandon McNulty, amerikaneren, som ligger og fører an i feltet, og så har Jonas Vingegaard sin amerikaner, Matteo Jorgensen. Det er åbenbart, hvis man er Tour de France, så skal man have en amerikaner, og tillykke med fødselsdagen til dem fra i går, selvfølgelig. De ligger deroppe, og de sætter begge to tempo. Vingegaard og Pogacar, de ligger bare og sparer kræfter lige nu, fordi nu er der så kort til toppen her, hvor den stiger med 14%, at et angreb ikke giver mening. Så vi skal ud på sidste omgang. Her runder de toppen, før vi kommer til at se et, vil jeg sige, med næsten statsgaranti angreb fra Tadej Pogacar. Det vil være så mærkeligt, at UAE, de har ville dominere den her etape, hvis det ikke er, fordi han har tænkt sig at stikke på den her stigning, men vente til den sidste. Så det betyder, at om, nu laver jeg lige hovedregning, 11 km, så forventer vi, at angrebet kommer, og så håber vi bare, at Jonas Vingegaard, han kan følge med. 14,5 km er der til mål, og favoritterne, de sidder stadigvæk samlet.

0: det aura, og så er feltet ved at være strakt ud nu, Emil Schøninger. Det er vel et solidt tegn på, at farten, den er skruet i vejret.
1: Det går stærkt. Barcelonas borgmester ringer med klokken og indikerer dermed, at rytterne nu er ude på de sidste 12 kilometer, faktisk allerede nu 11,9, lige nu også samtale mellem Tadej Pogacar og Isaac Del Toro, mexikaneren, som er hans vigtigste løjtnant, der skal hjælpe ham i de høje bjerge, men som også har været sat i dag, og nu tror jeg, de sidder der og ligger en gameplan lige foran dem. Der ligger der endnu en UAE-rytter, og så sidder Jonas Vingegaard i sin gule trøje. Jeg kan ikke lytte med på, hvad de to sidder og snakker om bagud, men Vingegaard, han ved også godt, at på sådan en etape som i dag, der er der en ting, han skal, Havsborg, og det er at følge med, når Pogacar, han angriber, fordi det her, det er jo ikke en rigtig Jonas Vingegaard-stigning.
0: Men så er det måske også meget smart, at Pogacar nemt lægger sig bag Jonas Vingegaard, og så ligesom kan komme med det overraskende angreb, i stedet for, at han hele tiden bare skal køre fra ham med Vingegaard i baghjul.
1: Nu skal jeg jo ikke sige, at vi har været inde i Visma Liseberg holdbus her til formiddag, men det har vi ikke. Men jeg vil gerne garantere dig, at der er blevet sagt, at det er nok på tredje gang op over Montjuic-stigningen, og der hvor den rammer de hårde procenter, at vi skal være lidt opmærksom på, at ham der Tadej, han kunne godt finde på at angribe. Så jeg tror, ja, det eksakte moment kommer måske som en lille overraskelse for Jonas Vingegaard, men vi ved også, at de ved præcis, hvornår han har tænkt sig at komme med det der angreb. Så den helt store surprise, tror jeg ikke, vi skal regne med.
0: Så kan det jo så være, at der er en surprise på vej i en anden retning, fordi man kan jo sige, at hvis Jonas Vingegaard skal forsvare, hvad er så det bedste forsvar?
1: Det er jo så som bekendt angreb.
0: Vabbe har. Men, var det en mulighed?
1: Ja, jeg synes, det ville være en dårlig idé. Men det, han jo kan håbe på, det er, at der er nogen, der tænker, vi angriber før Pogacar, som det ligesom åbner det hele op. En Mathieu van der Poel, en Romain Grégoire, den franske mester, som også er rigtig god på sådan en stigning her. En Remco Evenepoel, en Juan Ayuso, der gerne vil have en etappesejr i Spanien, inden de i morgen kører ind i Frankrig.
0: Der begynder snart at være hul.
1: Ja. De kører voldsomt stærkt, og vi begynder også at se nogle af dem med ettallerne på ryggen, altså 51, 61, 71, dem der typisk er holdkaptajner, der begynder at have en lille smule problemer. Det er ikke tilfældet for ham, der bærer nummer 11 på ryggen. Han har en gul trøje på og en Dannebrogs prydende hjelm. Det er Jonas Vingegaard. Han fører Tour de France, og lige nu der er der kun 10 km tilbage af anden etape.

0: Grønnet menneske fra Apaka. Jeg sidder her og tænker, nu har vi jo taget langt tilløb på den her etape.
1: At sådan, nu, er det jo, sådan er det jo tit med nu, Tour de France-etapper.
0: Altså nu må vi jo ligesom se, nu må vi tætte i. Ja. 8 kilometer endnu. Nu kan vi ikke vente længere.
1: Jamen, de rammer bunden af Montjuïc-stigningen med cirka 4 km tilbage. Nu kører de op ad sådan en lille bakke. Den er ikke kategoriseret overhovedet. Så jeg vil faktisk sige, du skal lige vente lidt endnu, Morten Hausborg. Det er med cykelløb, som det er med juleaften, præcis. Hver gang du tænker, så er det nu, så skal du vente. Men til gengæld tror jeg godt, at vi kan love, at der er både risalamande og guldkaramel og juleskum, og en af os kommer til at få, hvad hedder det, mandlen. Og vi håber, at det bliver en dansker, og det bliver Jonas Vingegaard. Vi kunne lige se, at han lige svinge ud. Han vil gerne have lidt vand, tror jeg, men der stod ikke nogen klar til at give ham det. Så han skal altså køre de sidste 7,8 måske med en lille smule tør smag i munden. Det klarer han nu nok også. 7,7 kilometer til mål, og når du rammer os næste gang, kære lytter, så er vi...
0: Så
1: er det nu.
0: Så kan vi nærmest love.
1: Eller så er det i hvert fald lige om lidt.
0: Lige før, vi kan love.
1: Det er altid tæt på i cykelsporten. Men Montjuïc-stigningen altså om 3,5 kilometer.

0: Need Your Love, One Republic og nu Emil Schøring. Så nærmer de sig målet.
1: Ja, og nu begynder der at komme den der, hvor alle ligesom vil have sin bid af kagen. Det går op for dem her, hvor de drejer ind på stigningen nu, at vi skal da holde os til, hvis vi vil kæmpe mere om en etappesejr. Det betyder, at Uno X har lagt sig for Mathias Wacek fra Little Trek, der skal køre for sin holdkaptajn Juan Ayuso, der lige nu kører i den hvide ungdomstrøje. Spanien, som er fra området. Jeg forestiller mig, at han må drømme om at vinde den her etape, og så der sidder en gruppe spanske radiofolk til højre for os. Så tror jeg godt, at vi bare kan slukke lyden, fordi så kommer han til at gå amok. Nu er Decathlon også fremme og tage ansvar. Netcompany Ineos, Mathieu van der Poel er der. Og så sidder Tadej Pogacar også med. Jonas Vingegaard på hjul. Kaptajnerne, de sidder efterhånden alene. Der er sløjtnanden, der kan ikke følge med. Og dramaet, det begynder at udfolde sig her på Montjuic-stigningen, hvor der stadigvæk er 1,6 km til toppen. Vi tager lige lidt hurtig musik, og det sekund, der kommer angreb. Bare roligt, så er vi tilbage ved cykelløbet i Barcelona.

0: Ringer om natten. Her var det Christoffer.
1: 450 meter til toppen af Montjuïc-stigningen. Stadigvæk ikke nogen angreb, men nu har Isaac Del Toro lagt sig op foran Jonas Vingegaard. Så nu er der altså en rytter mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Mathieu van der Poel, som var en af de store favoritter, han er blevet sat fra den her gruppe, hvor Adam Yates lige nu sætter et voldsomt hårdt tempo. Det samme er ved at ske for Romain Grégoire, den franske mester, som også var en af favoritterne til at tage den her sejr. En mand, der lige nu ser rimelig upåvirket ud af situationen. Han kører i den prikkede bjergtrøje, det er Tadej Pogacar, men heldigvis så er det samme tilfældet for Jonas Vingegaard. Han sidder lige nu i sin gule førertrøje, har munden sådan åben, lidt som om han sidder med et sugerør og trækker lidt luft ind. Vi har også Paul Sexas oppe i favoritgruppen. Hans holdkammerat Thies Benoot var oppe og sætte tempo lige før, men det udmyndte sig ikke i noget angreb for Paul Sexas. Han sad meget længere nede bagved. Nordmanden Tobias Halland Johannesson fra Uno X er der også, men Havsborg med 190 meter til mål. Stadigvæk ikke noget angreb, og nu siger det bare en lille smule skuffende.
0: Jeg synes, at det, jeg bemærker ved Jonas Vingegaard, det er, at han ser ubesværet ud. Han sidder der, han træder meget flydende. Han er ikke i nærheden af at op og stå i pedalerne. Og man ser mange af dem, der sidder i gruppen, altså, de sidder virkelig og hakker fra side til side. Han sidder helt stille.
1: Så. Og så kommer der angreb fra Tobias Halland Johannesson. Carapaz går med, Pogacar går med, men kun i sådan et halvt angreb. Vingegaard sætter sig direkte på hjulet af Pogacar. Og Halland Johannesson, han kigger sig bagud, men det er det ikke rigtig noget. Jeg tror, det bare bliver sådan en lille smule en kamp mellem EF Education Easy Post-rytteren og Uno X-rytteren. Nu slår Halland Johannesson ud, og så ligger Pogacar igen og kigger, skal det blive til noget? Drenge, spørger han sådan en lille bitte smule, men han fortsætter altså deroppe. Richard Carapaz, ecuadorianeren, som måske også godt kunne tænke sig en etappesejr her. Han har jo tit kørt klassement, men det er ikke tilfældet nu, da lige før Pogacar lader ham køre på tur ned ad Vingegaard. Han gør bare, som han plejer at gøre. Han sætter sig direkte ind på hjulet af Tadej Pogacar. Pogacar kører ham ind nu. Carapaz, de ligger sig ned i en aerodynamisk stilling. 2 kilometer til mål bag Jonas Vingegaard ligger Paul Sexas, derefter Florian Lipovic er der, Remco Evenepoel er der, Mathias Skelmose tror jeg faktisk også ligger dernede, feltet strukket helt ud, men nu betyder det altså, at det skal afgøres på bakken op til det olympiske stadion, 700 meter med 7% i snit. Vi gik den i går, Havsborg, og så er der altså angreb. Det er Mathias Skelmose, der forsøger at køre sig frem. Her han har slået et lille bitte hul, og Pogacar, han reagerer ikke umiddelbart. Mathias Skelmose nu med et hul. Det er vel efterhånden en 10-15 meter, han har fået, og Jonas Vingegaard, han sidder der også. Han er ikke i gang med at køre sin holdkammerat ind. Det er en af UAE-folkene, men han beholder altså sit hul. Mathias Skelmose, som i går jo havde defekt under holdtidskørsel, men de ligger tæt på ham nu. UAE ved at køre ham ind igen, og Jonas Vingegaard, han sidder i en tredje position lige nu, men fantastisk at se Mathias Skelmose forsøge sig på sådan en bakke, der passer ham så godt, og komme tilbage efter den der uheldige defekt med næsten 80 km i timen og 800 meter tilbage.
0: Van Webby, nu kommer de op nede bagfra, og Skelmose, han bliver overhalet i dette sekund, og der kommer Vingegaard så også drønende rundt i det her svæk.
1: Og så er det altså en UAE-rytter, der ligger sig helt i front. Vingegaard sætter sig op. Han rejser sig faktisk op for at køre op og lukke hullet. Pogacar på hjulet af Vingegaard i tredje position. Vingegaard kigger sig tilbage. De åbner spurten. Det er Isaac Del Toro, der ligger i front. Det er altså lige nu UAE, hvis man lige så bare ikke. Og så kommer angrebet fra Pogacar. Vingegaard, han sætter sig ned igen, kigger over på ham. Og nu kører han over. Han lader fuldstændig Isaac Del Toro køre sit eget udløb. Han er ligeglad med etappesejren, for Jonas Vingegaard kører bare efter Pogacar. Der er et lille hul mellem de to nu. Vingegaard kigger sig tilbage. Pogacar i anden position. Det er Isaac Del Toro, der ligger i front, og jeg tror simpelthen mexikaneren, han kommer til at få sin første etappesejr i Tour de France. Pogacar op og ligger ved siden af ham nu, og nu kører Pogacar op på siden, og Jonas Vingegaard kan ikke følge med. De kører side om side, og lige nøjagtigt med få centimeter, så bliver det Isaac Del Toro, der kører over stregen først. De jubler sammen begge to, og Jonas Vingegaard kommer faktisk ind en lille smule efter, og det betyder, at Isaac Del Toro, han får bonussekunderne, de 10 bonussekunder, Jonas Vingegaard, direkte hen og ønsker ham tillykke. Vingegaard ind som nummer 4, dermed ingen bonussekunder til Jonas Vingegaard. 10 til, hvad hedder han, undskyld, Isaac Del Toro, 6 til Pogacar, og dermed så halverer han forspringet. Jonas Vingegaard har, de to, de hilser lige på hinanden nu, men den der, du kunne se det, Havsborg, den er givet fra Pogacar til Isaac Del Toro.
0: Og Isaac Del Toro, han vælter af cyklen, sidder på bagdelen på asfalten, og så bliver han omringet af sine holdkammerater og repræsentanter fra sundhedssektoren, der vælger at oversprøjte ham med vand. Det var velfortjent.
1: Og ikke mindst sin holdkaptajn, Tadej Pogacar, der lige nu er i et stort, stort kram. Han havde ikke behov for sin etappesejr nummer 22. Han vil hellere give den videre til Isaac Del Toro, som altså vinder anden etape her i Barcelona. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds, og mit iskolde hjerte, det er nu tøet op inden for de sidste minutter, hvor vi ser den her afslutning på dagens etape, fordi det er jo åbenbart, at Isaac Del Toro kører op mod målstregen, han har sin holdkaptajn på sin højre side, han peger nærmest over mod Pogacar og siger, vind, fordi vi giver flere bonussekunder, bare kør ind foran mig, og hvad gør Pogacar? Han lægger hånden på ryggen af Del Toro, skubber ham ind over målstregen. Del Toros ansigt bliver næsten en eksplosion i overraskelse. Og hvem jubler mest? Det gør Pogacar.
1: Og lige nu ser vi billeder af en meget, meget glad Isaac Del Toro, den meksikanske mester, som nu også kan kalde sig vinder af en Tour de France-etappe. Han har i forvejen vundet en etappe i Giro d'Italia, men det her, det er bare et andet game. Det ved du også, Aarhus, du har dækket alle mulige forskellige sportsevents i din karriere. Men at vinde en etappe i Tour de France, så er du på den måde allerede, du er skrevet ind som en væsentlig del af historien.
0: Og han kommer til at blive skrevet ind som en endnu mere væsentlig del af historien, for de her billeder, det er nogen, som vil blive vist over hele verden igen og igen og igen, og vil blive gemt til Tour de France i fremtiden, når man siger, det her, det er to holdkammerater.
1: Ja, og de kommer altså ind. Isaac Del Toro, Tadej Pogacar, sammen med Remco Evenepoel, der bliver nummer tre og tager de sidste bonuskender. Jonas Vingegaard ind på en fjerdeplads, men de bliver noteret for samme tid. Derefter, der er der faktisk lige 60 sekunders hul til Mathias Skelmose, der altså med sit heroiske angreb satte gang i alt det her. For det var jo faktisk efter Skelmose angreb, at Isaac Del Toro satte motoren i gang og skulle køre ham ind. Og lad os bare lige huske tilbage, 80 kilometer eller noget i det lav. Hvem var det, der havde en defekt og var blevet sat med 2 minutter fra feltet og selv skulle køre sig op?
0: Og vi synes, det var for dårligt, at
1: Isaac,
0: han ikke fik hjælp.
1: Ja, vi er sådan, det er en dum måde at bruge kræfter på. Men han har så åbenbart kræfter nok, og her nu et kram med flere holdkammerater. Han er en populær herre, Isaac Del Toro, som altså vinder anden etape af Tour de France.
0: Jeg sidder og tænker på ham der, Juan Ayuso, som jo var Del Toro tidligere på holdet. Han kunne have fået det der. Men han var simpelthen for usympatisk et kæl til, at de gad at have ham i længden.
1: Ja, jeg kan ikke engang se ham i top 10, så træls.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: proppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka brug for hinanden.

0: Gabriel Out of Reach. Det var så anden etape af Tour de France.
1: Af turen på P4.
0: Som vi fik afsluttet her. Jamen, Sjøling, hvad kan vi lære af det?
2: Ja, vi kan lære, at jeg havde da drømt om, at Jonas Vingegaard, han bare havde siddet som en flue på en lort på det hjul af Del Toro, da han angriber. Fordi nu, vi har set den mange gange i slow motion nu, og jeg synes, han ser lidt kogt ud. Det har også været en meget, meget varm dag, og vi ved jo, at de her stigninger, det er ikke drømmestigningerne for Jonas Vingegaard. Så vi kan konstatere, at Tadej Pogacar, han har i dag halveret Vingegaards forspring. Han fører nu med 6 sekunder. Og så kan vi også konkludere, at der er en mexikaner, der har fået sit livs oplevelse.
0: Og muligvis har ringet hjem til mor.
2: Han ringede i hvert fald til en eller anden bagefter. Okay. Umiddelbart efter. Og så kan vi også konstatere, at i morgen skal vi egentlig, synes jeg, Havsborg, ægte i gang med Tour de France. For jeg forestiller mig, at rytteren, de har bare boet på samme hotel, ligesom, altså ikke samme hotel som os, de boede på samme hotel, de stod op, de har haft de samme rytmer. Det har vi også i morgen, da triller turkaravanen. Og hvad er det nu, løbet det hedder, det vi dækker?
0: Tour de France.
2: Og i morgen, der krydser vi altså ind i moderlandet. Der skal vi ind.
0: Men vi har jo muligvis at gøre med en udfordring her i de kommende dage. Og jeg ved godt, at folk siger, at man kan ikke blive med at snakke om vejret. Men det bliver jo simpelthen så brandhamrende varmt, at det begynder nærmest at være et problem nu.
2: Ja, vores gode kollega over på TV2 har opsnuset, at der er snak om man overhovedet kan køre etappen i morgen, og det skyldes en række skovbrande, naturbrande, der i området, den her brutale varme. Vi krydser selvfølgelig fingre for både, at naturen den klarer sig, fordi det er jo sådan set den, vi alle sammen skal sørge for, bliver passet ordentligt på, men også, at der bliver kørt cykelløb, for ellers så skal vi bare køre rundt i Pyrenæerne og hygge os uden at lave noget.
0: Men jeg kan også godt se det, altså hvis det netop er knastørt, og så man får 100.000 vis af mennesker, der bliver samlet. Det kan jo være opskriften på, at der går ind i skidtet.
2: Men den tid, den sår, glade.
0: Og altså, der skal jo meget til at stoppe Tour de France. Der skal rigtig meget til. Ja. Jeg tror altså ikke helt på den. Jeg tror, vi er her igen i morgen.
2: Med skam må vi konstatere nu, at den ødelagte klapstol, vi har smadret i dag, den er lige blevet løftet ud af lokalet. Ja. Og Havsborg og jeg, vi går hjem og pakker taskerne.
0: Jamen, jeg havde nemlig overvejet, om vi lige skulle have fat i en kriminalteknisk afdeling til at kigge på den stol. Og se, om der er nogen, der har gjort noget ved.
2: Med det skal vi så ikke til at lukke ned det her og så sige, det, man skal jo ikke forlade radioen. Der sker jo alt
0: muligt. Grund til, fordi der er jo en lille fodboldkamp i aften. To af de helt store nationer. Norge.

0: Norge og Brasilien. Den begynder kl. 22. Kl. 21, der starter vi så med VM på P4. Indtil da, så er der P4 aften med Anders Bisgaard. Han sidder klar i topform til at modtage forslag til musikken. Skriv ind til 12.12 og start med P4 der mellemrum og kom med et super godt forslag til Anders Bisgaard.
1: Og forslaget, det officielle forslag fra turen på P4, det er Hey Macarena. Vi ses i morgen.
2: Vi skal også lige hurtigt nå at have med, at vinderen
1: er Sjøling. Nej, det skal vi faktisk ikke nå at have med. Og med det, så blev det altså
2: Claus fra Vodskov, der er vinder af Sjøling mod feltet i dag.
0: Sjøling mod feltet.
1: Ja, jeg vil sige, som en, der kommer derop fra, så er det Vodskov.
0: To.
2: Så fik du da den i det mindste, Sjøling.
0: Ja, du har tabt det.

0: Over 84.000 har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Det samlede overblik er netop tækket ind fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og det er faktisk 2% færre ansøgere i forhold til sidste år. Til velfærdsuddannelserne, altså sygeplejerske, lærer, pædagoger og socialrådgiver, er der samlet set en fremgang. Og antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 er steget med 5% i forhold til sidste år. Til stor glæde for Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde i Dansk Sygeplejeråd.
1: 3.500 har valgt at sende en ansøgning til sygeplejerskeuddannelsen, og det er jeg rigtig glad for, fordi der er brug for flere sygeplejersker i fremtiden. Så det, at der er 5% flere, der har søgt uddannelsen, det er virkelig positivt.
0: Til gengæld er søgningen til lærer- og pædagoguddannelserne faldet en smule 1% til begge studier. Og så skal vi til Tour de France, hvor Jonas Vingegaard i dag kørte turens anden etape i gul førertrøje. Men det var hverken ham eller hans ærkerival Pogacar, der kørte først over målstregen for kort tid siden. Det var derimod Pogacars hjælperytter Isaac Del Toro, Emil Schøning, du nu med fra Barcelona, hvor de altså lige har kørt over målstregen. Hvad var det for en afslutning?
2: Det var en afslutning, hvor Isaac Del Toro angreb Jonas Vingegaard. Han forsøgte at holde hans hjul, og det lykkedes ikke. Og så kørte Pogacar sådan set også fra Vingegaard. Det er ikke meget, der er tale om. Og så gav Pogacar nærmest sejren til sin hjælperytter. Han kunne sagtens have kørt op og overhældet ham. Det er jeg overbevist om. Og det er jo ikke noget, der ændrer på noget. Pogacar henter 6 sekunder, og dermed så skal Jonas Vingegaard også køre i den gule førertrøje i morgen. Men der, hvor man måske skulle sige, at der var en lille smule bekymring for Jonas Vingegaard, det er, at det så ikke helt ud, som om han kunne følge med den her løjtnant, som det er Isaac Del Toro, det store meksikanske talent. Hvis vi bare lige skal konkludere, Jonas Vingegaard stadigvæk i gul. Han har 6 sekunder ned til Tadej Pogacar.
0: Og sådan lød det altså her fra Barcelona. Og hvis det ikke er den summende lyd af Tour de France, der er lyden af sommer, ja, så er det måske lyden af lastvognen med nybagte studenter. Og i Vejle lægger nogle af vognene også vejen forbi det lokale plejecenter. På Hovergården, der bliver de unge blandt andet modtaget af Gunva Johansen.
3: Det er så livsbekræftende og så dejligt. Så kan vi sådan være gamle her og tænke, ej, hvor var det godt at være unge.
0: Og student Rasmus Vedel, han fik et vigtigt råd med på vejen, fortæller han.
4: Vi skulle tage til England, kunne jeg forstå. Nej, jo. Ud og opleve verden, inden vi låser os fast på et fag, vi gerne vil læse.
0: Og så låser vi os fast på en lille vejrudsigt, der siger en del sol i aften mellem 9 og 15 grader, og med en vind, der aftager og bliver let til frisk. Senere bliver det skyet vestfra, og til sidst på natten regn. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, turen på P4 holder så pause til i morgen kl. 15, og sporten den fortæller til gengæld her på P4, for kl. 21 så gælder det jo VM på P4 og kvartfinalen mellem, nej, 8-delsfinalen er det jo, mellem Brasilien og vores venner fra Norge. Jeg er pausekloven mellem de to store sportsbegivenheder og lader musikken være hovedperson de næste 3 timer. Har du et forslag til playlisten, ja, så send mig en sms. Skriv P4, dit forslag og derefter dit navn og hvor du skriver til mig fra. Send beskeden til 1212 og husk, at det altså koster 1 krone plus almindelig sms-taks, hvis du betaler sådan noget. Mailen er gratis. p4aften@dr.dk. Og man skal altså være god ved sine kolleger her i sommertiden. Og det sidste, Emil Schøning sagde i turen på B4, det var, at han ville foreslå, at jeg spillede Los del Rio med Macarena. Og så sender han i højt varme hilsener fra Spanien.
0: P4

altså også en sang, der bare oser af Spanien, det her, ikke? Og når nu at turen på B4 i et par dage har sendt fra Spanien, så er det jo meget passende, at Emil Schønning vil have denne her med i B4-aften, nemlig Macarena Los del Rio. Var det? Husk, at du kan være med til at bestemme playlisten, ligesom Emil gjorde. Skriv til mig på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i din besked, eller send en mail. P4-aften, snabel-a-dr.dk.

hun giver den gas. Leona Lewis her var Bleeding Love i P4-aften. Vi skal til aftens besked fra, eller aftens første besked, den er fra Sandy. Hun skriver, spil i den danske sommer. Vi er på vej hjem fra bakken, hvor vi har kørt med vores hestevogn. Og en masse glade gæster, når det er sådan en vogn, I kører rundt med, Sandy. Ja, og det er jo altså også bare den danske sommer. En tur i hestevogn rundt i Dyrehaven, lige omkring bakken. Skønt. Jamen her er Tobias Rahim. Og det her lidt sære, men rigtig skønne samarbejde, han har med Birthe Kjær.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

Sabrina Carpenter og Madonna her med den, der hedder Bring Your Love. Hej P4-aften, vi er på vej hjem til Lemvig for 60 års fødselsdag i Wow Park Billund. Og vi vil gerne foreslå Everybody Wants to Rule the World, skriver Agnes. Agnes, du skriver ikke, hvilken kunstner det skal være, så jeg tager mig den frihed at foreslå Tears for Fears, deres gode gamle hit.

Agnes foreslog Everybody Wants to Rule the World. Det her var Tears for Fears. Der kommer altså rigtig mange beskeder ind til P4 Aften på mailen og på sms'en. Men faktisk så har jeg travlt med delete-knappen for alle, der sender beskeder ind anonymt og altså ikke skriver navn på. Jeg trykker bare på delete-knappen. Så er den væk. Så er der plads til en anden. Det er brandærgerligt, for det er virkelig mange gode forslag, der går til spil på den måde her. Så husk nu at skrive dit navn, når du skriver til mig. Mads fra Køge har gjort det helt rigtigt. Han har skrevet kærlig hilsen, Mads fra Køge. Svær er det ikke. Han skriver, jeg har lige startet min sommerferie, og den er 3 uger lang. Og jeg foreslår, at du spiller Christoffer med den, der hedder Ham med Gitaren.

0: P4 Aften.
1: Ja, det var Mads fra Køge, der starter sommerferie med at foreslå Christoffer og ham med gitaren. Jeg skal love for, at Christoffer har fået sig endnu et kæmpe hit med den her sang, som jo har en ganske alvorlig tekst, når man lytter rigtig godt efter. Dorte og Amanda skriver, vi foreslår Albert og Sofie, altså Albert Heath og Sofie 1998, med sangen Horsens. Vi er nemlig på vej hjem til Sjælland fra Fyn efter min søsters fødselsdagsfejring. Heldigvis er vi i bil, Tudelut skriver, fra Christian, Isabella, datter og så vores bedre halvdele, Dorte og Amanda. Så skal den spille. Der var den da. Den var lige lidt sløv om at komme i gang. Vi skal til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper og Shallow.
1: P4
2: Aften.
0: Og der kommer mange beskeder ind her, så der er alle kødanser ved indgangen, som man siger. Bettina og Michael er kommet igennem, og de er fra Birkerød og skriver, vi har haft en super duper fantastisk weekend i Malmø. Vi har kendt hinanden i 16 år, og vi er stadig nyforelskede, så livet er smukt. Og så er der hjerte-emojis. Bettina er pt. Vild med Burhan G og Medinas gemt dit nummer, så kunne du ikke høre den, eller kunne du ikke spille den, mens at vi lader op til job i morgen. Nyd aften og hilse alle lytterne. Det har jeg så gjort, Bettina og Michael fra Birkerød. Dejligt at høre jeres historie her i P4 Aften. Og det her er vel sagtens også en kærlighedshistorie mellem Burhan G og Medina. Gem dit nummer.

Medina og Burhan G. Her var gemt dit nummer. Annette fra Tønder, hun skriver, spil lige Eskatymame med Matrix Gims, fordi der sker noget spændende i Frankrig for tiden. Og fordi sommerferien begynder i næste uge, det her det vil sætte en fin ferieenergi i gang. Matrix Gims, det er et skønt nummer. Dejligt lige at få den på plads, også her i P4 Aften.

0: Annette i Tønders forslag. En fin sommersang. Og sådan lidt Tour de France-agtig. Fordi der bliver sunget på fransk Maître Gims med den, der hedder Escatumame. Og så trænger vi til noget dansk. Her er Malte Ebert, der hedder Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her er P4.

Lige så ligeglad hedder denne sang her med Erika Jane. Erika Jane, som jo også var med Dansk Melodi Grand Prix 2026, men altså så efterfølgende udgiver denne dansksprogede sang. Det klarer hun rigtig, rigtig fint. Tak for det, Erika. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, og husk at på den anden side af Radioavisen mere af den brugergenererede playliste. SMS'en er åben på 12.12. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, for så får jeg den her ind i studiet.

0: Det skal nok gå, synger Rosa. Sangen her, den hedder Min Ven. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 19.
1: Flere vil være sygeplejerske og socialrådgiver, og det er godt nyt for de velfærdsrettede uddannelser. For efter års nedgang, så er antallet af ansøgere til en videregående uddannelse inden for velfærdsområdet steget 2%. Den udvikling er især drevet af socialrådgiveruddannelsen, der stiger 8%, og sygeplejerskeuddannelsen, der stiger 5%. Og det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener seniorøkonom Lukas Hidan fra Tænketanken DEA.
2: Jeg bider særligt mærke til sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne, som er gået frem. Og det er på trods af, at den samlede pulje af ansøgere er lavere i år i forhold til de forrige år.
1: Ja, for samlet set har 84.043 ansøgt om optagelse på en videregående uddannelse, og det er et lille fald sammenlignet med sidste år. Det står klart efter fristen for at søge ind på en videregående uddannelse i dag udløb ved middagstid. Når det gælder lærer- og pædagoguddannelsen, så oplever de begge et lille fald på hver 1%. Og så til et forsøg på at gøre noget godt for klimaet, det har man fundet ud af på fødegangen i Hjørring. Hvor man førhen smed beskidte bleer og vådservietter i skraldespanden, ja, så er man altså gået tilbage til at bruge stofbleer og vaskekludet på fødegangen. Og selvom det selvfølgelig ikke kan rette op på hele klodens klimaregnskab, så gør det alligevel en forskel, det mener Jakob. Janni Jakobsen, som er klimafaglig projektleder på Regionshospitalet i Hjørring.
3: Hver afdeling, måske minimere 200 kilo eller mere årligt, så bliver det jo et kæmpe potentiale.
1: I Danske Regioner er man begejstret for tiltaget. Flere andre hospitaler har nemlig også lignende initiativer i gang. Så nu handler det om at dele alle de gode erfaringer, mener Dansk Folkepartis Maj-Britt Birkholm, der er regionernes formand for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser.
4: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
1: Og så er der feststemning i Norge, for i aften spiller nordmændene deres største kamp i nyere fodboldhistorie, nemlig mod de femdobbelte VM-vindere fra Brasilien i 8.-delsfinalen. Nordmændene har aldrig tabt en kamp mod brasilianerne, så i Oslo der varmer fans op. Og Leo Doria her, han har lidt af en krise, for han er godt nok boet 25 år i Norge, men han har altså brasiliansk landsholdstrøje på i dag.
5: Jeg har lidt sådan en identitetskrise nu, fordi jeg har boet i Norge i 25 år. Men jeg håber på en stor kamp, og det kommer til at blive en stor kamp.
1: Og det vil være fantastisk, også hvis Norge vinder, siger han, med en norsk trøje, som han lige har gemt i tasken.
5: Men selvfølgelig, så det bliver helt fantastisk, hvis Norge skulle vinde også. Så jeg har tatt med også en norsk drakt.
1: Vi må se, hvordan det går i aften. Det er klokken 22, at kampen spilles. Nu spiller jeg en vejrudsigt ind, der lyder på en del sol og mellem 9 og 15 grader i aften. Og mit navn, det er simpelthen Camilla Markvartsen. Jeg havde læst og redigeret denne udgave af Radioavisen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Ja, og med Ed Sheeran efter radioavisen. Det var den, der hedder Shivers. Så Camilla er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 20. Ja, faktisk, så skal vi altså nok holde dig i hånden sådan rent nyheds- og sportsmæssigt hele aftenen igennem, natten igennem, hele døgnet rundt jo. Og kan du ikke forstyrre nyhedsløsten her på B4, så anbefaler vi også, at du går forbi vores nyhed, altså DR Nyheders nyhedsapp, hvor vi jo altså opdaterer både på nyheder og sport 24 timer i døgnet. Her i B4 Aften, der er det musikken, der spiller hovedrollen. Har du noget, du lige står og mangler i dine ører, så kan du sende mig en sms og foreslå en sang. Det er til nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Husk stadigvæk, at ud over dit playlisteforslag, så skal der altså også stå, hvad du hedder, og meget gerne. Hvor du skriver fra, sætter du et par ekstra ord på, hvad du laver sådan en søndag aften, så er det bare helt perfekt. Vi elsker gode historier her i radioen. Kom bare an, jeg er klar ved indbakken, og forslagene, ja, de dumper langsomt ind, og jeg spiller nogle af sangene om et øjeblik. Vi har nemlig både Andreas Odbjerg og Harry Styles på vej fra jeres bunke.
1: P4 Aften
0: med dig hele vejen.

med Be Her. Gitte fra Helsinge skriver, at jeg var i London i mandags for at være med til en af Harry Styles koncerter på Wembley. Fantastisk oplevelse. Musikken og alle de andre cirka 90.000 deltagere. Vil du ikke lige genopleve minderne med American Girl selvfølgelig?

American Girl, synger han her. Harry Styles i P4 Aften. Der er en god besked her, og den er den er fra Ina i Aarhus. Hun skriver: vi skal være gode ved vores kolleger, og det er min kollega. Det var sådan, at jeg allerførst i P4 Aften i dag, lige efter klokken 18, var god ved min kollega fra Sporten, Emil Schøning, som havde et forslag til playlisten. Så fik han sin sang med. Det var da fint, synes jeg. Det var da så var det da lige en lille hilsen til ham. Han har brug for det, når han sådan er på turné rundt med Tour de France-karavanen her. Nå, men altså, Ina hørte det, og hun har også gode kolleger. Hun skriver: jeg var i gang med at vaske puder og tæpper inden ferien, da jeg rendte ind i en rigtig træls sommerinfluenza. Så min søde kollega tog ind på arbejdet og reddede min vask, så den ikke stod mugnet. Tak, Louise. Og så foreslår Ina faktisk, at vi hører: i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Sikke en fin historie, var.

Og her i P4 Aften er det blevet tid til en aftenklassiker. Den kan vi godt lide, og ja, der er vi altså... Ej, vi er mange år tilbage i tiden, ikke? Altså en gang i 80'erne, 1987, synes jeg, der er et eller andet, der popper op i min hjerne omkring. Så skal det nok passe. Det er Erasure og Sometimes.

0: sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: P4.

Tro mig, jeg vil være der. Det her, det var Svea S. Og så skal vi til en af de sange, der altid kommer mange opfordringer på, mange beskeder på. Det gør det også her til aften. Pia og Mads, de skriver, vi sidder på Lillebælt Camping i Fyns Hav. Det er 14 år, vi er, og lige nu sidder vi og kigger ud over vandet. Det er bare så dejligt at lytte til bølgerne. Du må gerne vælge, hvilken sang vi skal høre, for Pia vil gerne høre Benjamin Hav med Portugal, og Mads vil gerne høre Dermot Kennedy med Giants, og så er der hilsen altså her fra verdens bedste campingplads, skriver Pia og Mads her. Og altså, måske kan I allerede høre det her i baggrunden, hvem det er, der får sin sang med i radioen. Vi krydder den lige med denne her for Emilie, Stephanie og Alberte lytter med fra Portugal, hvor de er på ferie. Det er sidste aften i aften, skriver de, så spiller du ikke lige Portugalsangen med Benjamin Hav, så det er den, der kommer.

værd at vente på. Det er dejligt at få at vide, ikke sandt? Det her, det var skønne Hjalmar her, sammen med Katinka. Skulle vi ikke trykke på den knap her? Og få mere dansk musik ud i P4 Aften. Om et øjeblik vender vi tilbage til jeres forslagsbunke. Det er lige efter Terje med Ida Lauerberg.

højde har ikke noget med sangerinde og stemmer at gøre. Tværtimod nærmest. Ida Lauerberg synger om at være 61, men at bide fra sig som en terrier. Og det gør hun altså også her i P4 Aften. Vi skal til Ramløse. Det er Paul og Helle, der skriver, i dag fylder vores søn 42 år. Han er hjemme i Danmark, bor normalt i Menlo Park, syd for San Francisco. Han er her med sin dejlige kone Perry og vores to skønne børnebørn på vores skønne barnebarn, sådan er det, på 14 måneder. Så vi fejrer ham med familie og venner, og det er bare skønt. Og nu er grillen ved at være varm, og så er det bare herligt. Jamen lad os da se at få sat noget musik på, så til jer, for forslaget fra Paul og Helle er Novembervej med Nick og Jay. Også tillykke til sønnen herfra.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

November var jeg med Nick og Jay, og det var altså Paul og Helle i Ramløse, hvis sønnen fylder 42 år og er hjemme fra USA, hvor han normalt bor. Søren skriver, min datter og jeg, vi vil gerne foreslå Silver Flame med Dizzy Miss Lizzy, mens vi er på vej hjem fra en god weekend med studentergilde og oprydning hos mine forældre. Ha' en dejlig aften alle sammen, skriver Søren her så. Jamen, det er dejligt, Søren. Lad os gå fra Nick og J-pop over til Dizzy Miss Lizzy Rock. Michelle og Strøm til gitaren. Værsgo.

Miles Smith og Niall Horan har lavet denne skønne duet. Den hedder Drive Safe. Og det er til alle jer derude at køre nu. Kør nu forsigtigt derude.

blæst. Om et øjeblik nyhedsopdatering fra Radioavisstudiet. Inden da skal vi lige nå at spille Martin Garrix for dig og Repeat It.

0: Repeated hedder den. Den er med Martin Garrix. Og så er der nyheder her i P4 Aften, for klokken er 20.
1: Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På anden pladsen ligger pædagogstudiet igen, og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Og interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske er søgningen steget med 5%. Men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
2: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det har cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er, at det går den rigtige vej. Og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
1: Cykelrytter Jonas Vingegaard kunne ikke følge med på de sidste meter af dagens etape af Tour de France, men han er alligevel tilfreds, siger han til TV2, for han er i den gule førertrøje, som han får en dag mere i morgen, og den vil jeg nyde, siger Vingegaard. Vingegaard måtte nøjes med en fjerdeplads, for ærkerivalen Pogacar og hans hjælperytter Del Toro lavede en eksplosiv afslutning, siger DR-sportens Brian Nygaard.
3: Meget eksplosiv og en meget dramatisk finale i virkeligheden, hvor Del Toro, altså luksuskaptajnen for Tadej Pogacar, lige pludselig havnede som etapevinder. Overraskende var det egentlig, at Del Toro vandt. Ikke så overraskende, at Pogacar mandsopdækkede Jonas Vingegaard, men at de blev 1 og 2, det var trods alt ret sensationelt.
1: Men Brian Nygaard ser ingen grund til bekymring, når han gør status på Jonas Vingegaard efter i dag.
3: Jamen, altså, han kan jo ikke være utilfreds med at føre Tour de France efter 2 dage. Det var jo ekstremt stort, den måde, de kørte holdløbet på i går. Nu kommer der en hård bjergetappe i morgen, og vi begynder allerede stille og roligt at få et bedre indblik i, hvor står Vingegaard i forhold til Pogacar. Men han er kommet rigtig godt fra start. Det ændrer i dag heller ikke på.
1: Myndighederne vil nu hjælpe de kommuner, der kæmper med larven egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede. Det siger den socialdemokratiske minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, i en pressemeddelelse. Problemerne med egeprocessionsspinderen er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. Derfor har vi på tværs af ministerområder rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem bistå kommunerne, lyder det. Larven har skabt store problemer i Odense, hvor flere legepladser og en børnehave er lukket, fordi børn har fået udslæt og kløe, noget som larven er kendt for at give. Og i går demonstrerede folk i netop Odense mod kommunens håndtering af problemet. I aften er der en del sol på menuen, og mellem 9 og 15 grader. I løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten regn i vest. Vinden vil aftage og blive let til frisk. Det var slut på Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4 Middag.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Shakiras nye store sommerhit anno 2026, Sue, var altså den, vi spillede for dig lige her efter radioavisen. Camilla Markbarsen er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 21. Husk, at P4 Aften i dag kun var til klokken 21, for så er der VM på P4. I aften lægger vi ud med Brasilien-Norge. Meget, meget spændende kamp. Og den varmer vi altså også op til her i denne time af P4 Aften. Men vi gør det jo, som vi altid gør på P4 Aften, med musik, musik og atter musik. Og jeg tænker, vi skruer godt op for tempoet og hitfaktoren her. For Per er 12 år, bor i Asserbo, og han har sit eget havefirma. Wow, det er da meget godt gået der i den alder. Måske noget med at slå græs, klippe lidt hæk, pille ukrudt, ordne, feje og så videre, gøre det pænt. Er vi mange haveejere, der godt kunne bruge lidt hjælp til nemlig. Og det er meget passende, at den sang Per foreslår, det er George Ezra med Green Green Grass selvfølgelig.

Og så en lille Adebanjo, det lyder sådan. Alex Warren, her var Passenger. Dansk musik nu for Patrick fra Sydfyn, skriver kort og godt, spil, Hågorm nedlægger forsvaret.

Hågorm nedlægger forsvaret, og det var han meget tilfreds med. Patrick fra Sydfyn, som foreslog den. Og så nogle helt andre toner, meget mere bløde. Fra Chapel Rome, den der hedder Good Luck Baby.

Og så går den ellers langsomt, men sikkert i stå. Chapel Roan her med den, der hedder Good Luck, Babe. Om et øjeblik, så skal vi tilbage til jeres bunke igen. Gode forslag på vej. Send til mig på mail og på sms. Vi tager dog lige et par danske sange her. Først er det Private og My Secret Lover.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
3: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Regina her med genstart i P4 Aften. Gullimund er på vej fra jeres bunke om et øjeblik. Vi tager lige en Lis Sørensen-klassiker først. Her er Tæt på Ækvator.

0: vel, olietønder.
1: Ja, ja, det var en ting. Lis Sørensen her var tæt på ækvator. Livredder Luna, ja, den er god nok. Livredder Luna skriver, jeg sidder og lytter med i min bil, mens jeg kører over til Hvide Sande Strand. Jeg har lige 3 timer tilbage af turen, så jeg vil gerne lytte til noget god musik. Og god musik har der været masser i denne uge på Roskilde Festival. Blandt andet Guldimund. Og sangen, det er kun vigtigt, hvad det er. Det var en lækker koncert, så kunne man ikke få lov at bestille den i programmet. Det synes jeg, der var et vanvittigt godt forslag, så her er den altså. Og så ellers, god tur mod stranden, Livredder Luna.

0: P4 Aften.
1: Gullimund, og det er kun vigtigt, hvad det er. Livret af Luna, som altså havde været til koncert med Gullimund på Roskilde. Sådan virkede det i hvert fald. Nå, lad os gå til en ganske kort besked her. Tjerno skriver nemlig, kunne du ikke spille Solar Sejle med Runaway Train? Ja, det kan jeg da godt.

Save Us her var Ready to Die. Thomas og Mette skriver, min mand og jeg, ja det er så Mette, der skriver, kan jeg forstå, er på vej hjem fra Sønderborg til København og vil gerne høre Bombay med Bastille. Fantastisk nummer, som kan tolkes på mange måder, både håb, kærlighed og frygt.

0: Det er sådan en rigtig sommersang, hun har lavet her, Emma Sisterhø, den der hedder Badebro. Sommeren betyder jo altså også masser af sport, som vi lige talte om i starten af udsendelsen her, så er der jo altså Tour de France i øjeblikket, men der er altså også noget, der måske i virkeligheden for nogle i hvert fald er endnu vigtigere, nemlig VM i fodbold, og her kl. 21, ja, der er der altså VM på P4, det er med dig, Thomas Loft. Halløjsa.
1: Jamen, halløj, Anders.
0: Se, det er jo en spændende kamp, vi har i vente i aften, ikke? Brasilien-Norge. Hvad er det for en kamp?
1: Ja, det er jo den største kamp for vores norske naboer, ikke? Altså, de er jo enormt begejstrede for det her. De elsker virkelig, hvad der venter. Og vi har en reporter også, som man kan se i TV-avisen her om 10 minutter, som er til stede på Ullevål, det norske nationalarena. De er gået lidt i selvsving. Altså, det kender
0: vi jo
1: også.
0: Det er jo sådan et kæmpe storskærmsarrangement på.
1: Ja, lige præcis. Ja. Altså, 30.000 mennesker, der sidder der, ikke? Og de har jo den følelse, som vi også har, når vi klarer det godt til VM. Det gør vi bare ikke i år.
0: Nej, det gør det. Lad være at sige noget om det. Nå, har Norge en chance, eller hvad? Eller er det bare sådan en, er det bare en oplevelse for dem?
1: Altså, Norge er ubesejret mod Brasilien. De har aldrig tabt til dem.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
1: Og det gør også lidt for den norske selvforståelse, men de har spillet udgjort mod dem. De har vundet over dem tilbage i 1998 under VM i Frankrig, så de har bestemt en chance. Og så har de jo måske verdens bedste angriber i form af Erling Braut Haaland, så muligheden er der helt bestemt. Jeg tror det faktisk, okay, det er tæt opgør.
0: Du siger meget fedt, du siger, altså de slog dem jo i 98, jamen det er jo ikke de samme spillere, Thomas.
1: Nej, jeg ved ikke. Kan du huske, det var sådan noget med norske lange bolde og en masse folk, der hed Flo og, ja. og alle de der ting. Der var skiftet lidt ud på holdet, men de har fået en masse stjerner. Martin Ødegaard, der er engelsk mester med Arsenal. Erling Haaland, som nævnt. Og så er der Brasilien-hold, som jo altid kan finde på at implodere.
0: Ja, men det er faktisk sådan, det bliver sådan en mærkelig kamp, synes jeg, fordi man har lige, på den ene side har man lyst til at holde med Norge, fordi altså, det er jo underdogs, og det er vores broderfolk osv. På den anden side, så vil det jo ikke være særlig sjovt, hvis Brasilien ikke går videre her i VM, vel?
1: Nej, det er jo det. Så hvem skal man egentlig holde med? Man kunne godt håbe på en god, lang, tæt kamp. Det tror jeg, det er det, vi satser på, at jeg fortsætter ind til det bliver klokken 1 i nat med forlænget spilletid. Jeg har et bud på 2-2 i hvert fald i det her opgør, og der kommer masser af mål.
0: Okay, har du spillet på det ene i managerspillet der?
1: Det er det her VM-spil der, hvor jeg, jo, jeg ligger jo rimelig godt. Den næstbedste ligger jeg inde i DR Sportens gruppe.
0: Ja, så der er noget for svar.
1: Ja. Og der er mange, der har spurgt mig derude på redaktionen, hvad det bliver. Det vil jeg ikke gå og sige. Så må de høre radio, hvis de vil have budet.
0: Lige nøjagtigt. Og du overtager altså her fra kl. 21.03. God fornøjelse.
1: Tak skal du have.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
1: Hvad sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et

Katinka med tømmermænd, og om et øjeblik, så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Det er, når klokken bliver 21. Husk altså 21.03 her på B4. VM på P4. Thomas Loft er vært, og så er det ellers kampen Norge-Brasilien, eller Brasilien-Norge, for at være helt nøjagtig, som vi sender altså her på P4. Glæd dig til det. En rigtig, rigtig spændende kamp, som vi lige talte om for et øjeblik siden. Vi håber, det bliver underholdende. Vi håber også, det bliver en lang kamp, så vi har noget at nyde. Frem til Radioavisen skal du være i selskab med den nye fra den gamle cityboy, Thor Farlow. Han synger her om at have et humør, der bare svinger sådan lidt ligesom vind og vejr. God aften.

0: Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de måske tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens, altså AI, det siger chefen for forskning og uddannelse Mikkel Horter.
2: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg. Men der er brug for, at de uddanner sig, lyder det fra Dansk Industri.
2: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Skovbrande i Sydeuropa får nu Tour de France til at lukke for tilskuere. På etappen i morgen skal rytterne krydse grænsen mellem Frankrig og Spanien, og når de ruller ind i Frankrig, ja, så bliver det uden tilskuere langs vejene. For skovbrandene, de haver i øjeblikket i et område kun 70 km fra målbyen, og det bliver altså til 44 km i Frankrig, kun for cykelrytter og ikke for publikum. Tredje etape af Tour de France vil blive gennemført uden publikum og uden reklamekaravane på fransk territorium på grund af brandene og for at muliggøre maksimal mobilisering af redningsressourcer, skriver Tour de France på X. Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret forklarer, hvorfor der er skovbrande i Sydeuropa lige nu.
3: Det er i de her dage 5-8 grader varmere, end man ville forvente her for årstiden. Så er det altså også mere tørt, end det plejer at være, især omkring Spanien og Frankrig, op mod 20 mm mindre regn, end man ville forvente ud fra klimanormalen. Så er det både varmt og tørt, og det er den perfekte kombination for en skovbrand.
1: 3 mænd er sigtet for blufærdighedskrænkelse, fordi politiet mistænker, at de har filmet tissende kvinder på Roskilde Festival. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Der taler om 2 tyskere på 40 og 67 år og en 48-årig mand fra Letland. Vi ved ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen. Flere vidner havde set en belur kvinder, der tissede, og politiet fandt en genstand, som ligner en falsk mursten med hul i, oplyser politikredsen til Ritzau. Det er plastik, der skal ligne en mursten, siger Frederikke Borg Højfeldt, der er pressemeddeler med arbejder i politikredsen. Hullet rummer muligvis et indbygget kamera, som har peget mod det sted, hvor kvinderne har tisset. Og vi kan her fortælle, at der er aftensol derude, og mellem 9 og 15 grader, og vinden aftager i løbet af natten. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Kimla Markvartsen.

0: Miley Cyrus her med Wrecking Ball.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Velkommen til VM på B4, der i dag vil bringe dig den største kamp nogensinde for vores norske broderfolk, som er videre ved VM, skal til 8. i dag mod Brasilien. Og det handler jo virkelig om næstekærlighed og kunden. Vores norske broderfolk, det er der bedste, nu når vi ikke er med til slutrunden. Det er kl. 22 i aften, altså en time, den kamp bliver sendt her på B4. Jens Ole Sørensen skal kommentere den kamp. Og en ting er jo, at Norge skal spille mod Brasilien, men der er jo en reel, rimelig fin chance for, at nordmænd også vinder.
3: Og jeg kan sagtens unde dem det her. Ligesom de kunne unde os, håber jeg da, i 1992, da vi gik i selvsving og lavede alle mulige åndssvage ting, der i hvert fald mindst flugter det der med at sidde og ro i kø, hvad enten det er i parlamentet, i bussen eller på stadion. Så jo, det her det kan gå hen og blive en mærkedag. Måske en dag national helligdag i Norge, hvis de slår femdobbelte verdensmester fra Brasilien ud. Og det er slet ikke et fatamorgana. Det er en reel mulighed.
0: Og nu er vi tilbage der omkring slut af 90'erne. Der havde vi stor konflikt i Danmark. Det var dengang, det var svært at få fat i brød og mælk på hylderne på grund af nogen, der strejkede. Der mindes en glad nordmand, der med sit eget fly fløj gær ned til Danmark, fordi han var så glad for danske øl. Så vi skylder jo lidt tak til ham og så de andre nordmænd, som måske holder med dem her i aften.
3: Og også kender vores absolut mest basale behov, fordi hvis krisen den nærmer sig, skaff gær.
0: Ja, lige præcis. Og med det råd, så kan vi jo byde velkommen her til VM på B4. Der er også kommet til at beskæftige sig med andet i nat, hvis du har mod på at være lidt sent op. Og hvorfor ikke? Mange har jo nok sommerferie. Så er der Mexico-England. En enorm stor kamp med enormt store konsekvenser. Mexico, der ikke har tabt indtil videre. Jeg tror ikke, det er indkasset et mål indtil videre ved den her VM-slutrunde. Og så englænderne, der så gerne vil sikre sig et trofæ. Og næste skridt på vejen, det er så at slå mexikanerne endda på den mexicanske hjemmebane. Den kamp venter klokken 2 i nat, men vi har lidt optakt til den senere, og vi skal også forbi Wimbledon over i England, hvor en af favoritterne er slået. Men det er velkommen her til programmet.

0: Boston var det her, Stella Lefty. I VM på B4, og meget her på DR, handler jo om VM i løbet af den her periode, men vi har også andre ting på menuen. Vi sender turen på B4 med eneste dag, og så sender vi også Wimbledon. Vi er kommet i gang og er også færdig med den første uge, og flere store ting er sket. Og til at snakke mere om det, vores reporter i London, Jacob Mignon, velkommen til dig.
1: Tak skal du have, Thomas.
0: Ja, her for en times tid siden er det vel måske plus minus det løse, og en af favoritterne ud, eller i hvert fald den første seedede over i kvindernes afdeling, Sabalenka, som jo selvfølgelig er favorit i og med, at hun var nummer 1, Naomi Osaka, vandt. Og meget det der Naomi Osaka, halløj, har jo også handlet. Måske skulle vi lige starte med det, for der er jo en entré, og alt det med tøjet. Kan du fortælle lidt mere om den der entré, hun laver, når hun kommer ind på banen?
1: Ja, altså ja, det fede ved Naomi Osaka, altså ud over hendes høje niveau på tennisbanen, er jo netop, at hun går ekstremt meget op i mode. Hun er sådan en, siger hun selv, meget introvert, og også den måde, hun taler på, er meget sådan stille og rolig, og altså en stik modsætning af Aryna Sabalenka, men hun vil gerne udtrykke sig gennem sin mode, og det gør hun så ved de her wargons, som det hedder, hvor hun har i år ved Wimbledon, har hun haft sådan nogle japansk inspirerede kimono, kjoler med broderede kirsebærblomster og traner, og du ved, sådan noget, der er meget typisk japansk, og tidligere ved Australian Open, der var hun klædt ud som sådan en vandmand, kaldte hun det, sådan en jellyfish, for at symbolisere sådan havets vidunder, og det synes hendes datter var sjovt, og hun har lignet Eiffeltårnet ved French Open, så hun bruger rigtig meget energi på de her wargons.
0: Altså, en ting er jo det, hvis man så ikke har spillet til at følge op med, så kommer det jo til at falde en lille smule til jorden. Det har du så ikke gjort. Hun vinder i dag, og det med videre til kvartfinalen. Men hun har jo haft lidt besvær, Osaka, sådan med formen, rammer godt nok en semifinal i US Open sidste år. Men ellers siden hun fik barn der for, ja, nogle år, 2023, så er det ikke blevet til en finale indtil videre. Så måske er håbet, at hun kunne ramme den her Wimbledon-finale over, eller hvad tænker du?
1: Ja, det kunne det godt. Altså, den måde, hun spillede på i dag, det var ret imponerende. Især første sæt, hun udspillede Aryna Sabalenka fuldstændig, som heller ikke nødvendigvis altid gør det super godt til lige præcis Wimbledon. De er begge to bedre på hardcourt normalt, men Naomi Osaka, hun har sådan lidt en sjov karriere, fordi hun netop vandt 4 Grand Slam-titler før, som du siger, før hun stoppede og fik barn. Hun har kun vundet 7 titler i hele sin karriere, og 4 af dem er Grand Slam, så det siger også lidt om, at hun er sådan en, der peaker i en periode, og så måske ikke sådan har det helt høje niveau over lang tid, men efter hun kom tilbage, der er sådan, hun har kæmpet meget med selvtilliden, hun har kæmpet meget med, om hun egentlig synes, det var særlig sjovt at spille tennis, og det har hun også været meget åben omkring til pressemøder og sådan noget om. Men stille og roligt, så er hun ved at finde form. Hun sagde også i sit on-court interview, efter hun har slået Sabalenka, at det er længe siden, hun har haft det så sjovt på tennisbanen. Og det lover jo rimelig godt. Jeg kunne godt se hende gå rigtig langt, hvis hun bliver med at spille sådan her.
0: Ja, og den der kvindeafdeling af Wimbledon er jo også det, vi taler med dig om, og vores anden reporter, Christen Mosbæk, om, når I har været med her i radioen, at det er jo mere åbent, end det har været i lang tid. Så hvis du nu skulle pege på en vinder, er det så Osaka, eller er det en af de, eller hvilken en af de andre skulle det så være?
1: Jamen, det kunne godt være hende. Altså, nu var jeg inde og se Alex Iala i går slå Iga Swiatek, den forsvarende mester, ud. Hun har også lidt sådan en sjov stil, altså det med nogle meget bløde slag, og finder nogle vinkler, som de der rigtig hårdt slående spillere måske ikke rigtig kan finde på samme måde. Så hun kunne også godt være bud, men jeg synes Osaka efter i dag, hun må være en af favoritterne. Det vil jeg mene.
0: Jamen, godt, jamen, vi kan jo lige snakkes ved her løbet ugen, så kan vi jo se, om planen ændrer sig. I hvert fald skal du have tak, Jacob Mignon, fordi du vil være med her i radioen. Og held og lykke med hedebølgen, der venter i London her de næste par dage.
1: Jo tak. Og altid fornøjelse.
0: Altid fornøjelse. Det er jo ikke så varmt her i Danmark. Nu er det så 16-17 grader, ikke? Men, så.
1: Ja. Det lyder skidt.

0: Emma Sehested Høgh var det her. Aldrig helt nok. Nu skal vi til lidt af et eksperiment, fordi forbindelsen er måske ikke sådan helt prima. Men det er der en god forklaring på, for nu skal vi til Norge. Nu skal vi til Ullevål hos vores reporter Daniel Myrup, som befinder sig på den norske nationalarena. Og de er... Ja, hvorfor er de der? Ja, det er det, fordi Brasilien spiller mod Norge til VM i fodbold over i det amerikanske år på østkysten, men der er selvfølgelig også storskærmsarrangement, og det er der også i Oslo. Så vi håber, forbindelsen er høj, og der er mange, der har mobiltelefoner fremme. Men Daniel Myrup, kan du ikke prøve at beskrive lidt af stemningen i Norge?
1: Jo, det vil jeg meget gerne give et forsøg på. Altså, det er lige præcis her, hvor radio næsten ikke engang kan være det retfærdigt, fordi det, jeg står og kigger på nu her, er et syn, et hvert land fortjener under sådan en slutrunde her. Vi snakker altså nationalstadionet, hvor der normalt er plads til 28.000 mennesker, men i dagens anledning, der har de klemt 35.000 feststemte, optimistiske, røde, blå og hvidklædte nordmænd ind på det her stadion. De har sunget sangen, som helt sikkert svarer til deres Volbeat og Kim Larsen og TV2 og Knacks og den slags der. De har stået på borde og på bænke. De har malet hinanden i ansigtet. De har mistet stemmen. De har tabt øl. Og lige nu, af en eller anden grund, jeg kan ikke forstå hvorfor, så står de og kigger på, at et brasiliansk karnevalsband skal op og spille på scenen og danse på scenen. De hedder Samba Explosion og ligner noget, der kommer direkte fra karnevalet i Rio. Men det er måske for ligesom... Og så sende sådan lige at kippe på hatten til dagens modstander Brasilien.
0: Ja, det kan være stort sind fra vores norske naboer. Det er dejligt at høre. Hvordan har det norske sind det? Jeg ved godt, de er begejstrede og spændende. Tror de også på, at de vinder kampen i aften?
1: Jeg kan lige så godt sige det, som det er. De kan jo også godt se statistikkerne. Norge har aldrig nogensinde tabt til Brasilien. De har spillet 4 kampe igennem tiderne. Det bliver den 5. i dag, så de tror jo faktisk på det, ligesom at de sidste gange under en VM-slutrunde spillede mod Brasilien. Der vandt de 2-1, og det er det, der går igen og igen og igen i dag. Optimismen er tårnhøj, og det her 2-1, miraklet fra dengang Kjetil Rekdal, han scorede på straffespark. Det tror de også på i dag. Ikke at Kjetil scorer, men at for eksempel Haaland eller Nusa, de kommer til at føre landet ud i en større ekstase, end det i forvejen er i.
0: Hvordan er det egentlig til slut her, sådan blev modtaget som dansker? Altså, bliver du sådan inddraget i folkefesten nærmest? Er der sympati, eller er der hån over for os?
1: Ja, jeg vil sige, mig og fotografen, vi har overvejet at droppe flyet hjemme af, fordi der er ikke nogen danskere, svenskere, finner, islændinge, spanioler, altså italiener. Der er ikke nogen på hele kloden, jeg har lyst til at sige, der har lyst til ikke at være en del. Den her stemning. Man bliver fuldstændig draget ind i det. De lavede jo deres klassiske ro-sang her for cirka 10 minutter siden. Hele stadionet, 35.000, råbte ro, og de bevægede sig i takt. Jeg fik gåsehud. Jeg fik simpelthen gåsehud og fik lyst til at være en del af det. Jeg har lyst til at lave kulturel appropriation. Jeg har lyst til at sige, skide være med det der danske pas. Jeg tager sgu det norske nu.
0: Jeg kender dig sådan nogenlunde. Jeg ved godt, det er nogenlunde sjældent, du bander, så jeg går ud fra, at du mener det. Jeg ved ikke, hvornår du har fyraften, Daniel, men vil du ikke så have en dejlig fornøjelse i hvert fald, når du har fri?
1: Jo, det skal jeg love dig.
0: Det er godt.
1: Og i lige måde.
0: Tak. Ja, mange tak skal du have. Og det var jo faktisk ikke, fordi det var planlagt her i playlisten, men den næste sang, der lå her på B4, ja, det var norske. Aha. Her på Tekken Lige.

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

Mumle var det her med et for dig. I VM på B4, hvor vi kigger frem mod en kamp, der starter med en halv time, det er Norge mod Brasilien. Men det skal også handle om en lækkerbisken, der venter i nat klokken 2 nat, for at være præcis dansk tid, når Mexico og England møder hinanden. En kamp, du kan se på DR1 og DRTV til den tid. Lidt optakt til den med Henrik Lindegger, når vi stiller om til Mexico lige om et øjeblik efter August Højen.

0: August Højen, som sagt, her med at kaste mig ud i den kamp, der venter efter den næste. Altså, den næste kamp, det er kl. 22, Brasilien mod Norge, og så kl. 2 i nat er det Mexico mod England. Men allerede før, at der er blevet fløjtet op, så var der dramatik omkring kampen. Der var nogen, der snakkede om, hvorvidt den skulle flyttes eller ej til. Faktisk skulle have ligget nu her. Det endte ikke sådan, så derfor er det et natopgør natten til mandag, i hvert fald dansk tid, Mexico mod England. Men en mand, du kan være sikker på at høre i hvert fald, hvis du tæller på det tv, det er kommentator Henrik Lindegaard, som er med fra Mexico. Velkommen til, Lindegaard.
1: Tak skal du have.
0: Og spænding omkring kampen, altså, fordi det er jo to store hold. Det er to hold, der har meget på spil her. Du er jo i Mexico. Jeg tænker, at den her hjemmebanefordel, den må jo fylde noget allerede, før man kommer ind på stadion.
1: Ja, det er i virkeligheden det allerstørste omkring den her kamp, synes jeg. Det er, hvad betyder det for Mexico at have hjemmebanefordelen? For hvordan den her kamp nu blevet spillet i Dallas, eller i Boston, eller i Toronto, jamen så havde man jo nok England som ret klar favorit, men den her hjemmebane, den er bare enormt stærk for Mexico. De har ikke lukket et mål ind i den her turnering. De har ikke tabt en betydende kamp på hjemmebane i 13 år, og jo kun to gange i 60 år. Så det er en vanvittig hjemmebanestatistik, de har. Og lige fra morgenstunden, nu bor jeg selv inde i det, på et hotel inde i det centrale Mexico City, lige fra morgenstunden, klokken 9 i morges, der hørte jeg det første sådan trompetorkester, der varmede op til kampen, så de, og der var der altså stadigvæk 9 timer til kampstart, så mexikanerne, de glæder sig, og det mærker man også her omkring stadion.
0: Og der har også været den historie om, at de mexikanske fans havde fundet ud af, hvilket hotel det var, englænderne havde boet på. Rygterne gik på, at englænderne havde booket 15 forskellige hoteller, således at det var umuligt at opdage, men de fandt det, og så er traditionen jo med international fodbold, at så var der masser af fyrkeri og også musik, så gjorde, at de engelske spillere måske ikke kunne sove. Så vi får se her til aften, hvordan det kommer til at gå. Men på den anden side, Lindegaard, så er der jo de der englænder. Jeg ved godt, de får snøvlet sig videre, det er Congo, og at de ikke igennem hele turneringen i hvert fald har vist skræmmende styrke. Men de er jo også bygget til det her, til de her knockout-kampe, så de har jo også masser, de kommer med.
1: Ja, lige præcis. Altså for dem er det her en opgave, de har været i før. Det er en opgave, de har prøvet før. Måske ikke helt samme form for udebane, men det er jo spillere fra Premier League, som er vant til hvad som helst. Så jeg tror ikke, de lader sig intimidere. Det, jeg kan sådan set mere være bekymret for på Englands vegne, det er jo, at der har været især i nogle kampe, og især i starten af kampene, hvor de ikke har set alt for gode ud her på det seneste. Og Mexico, altså spiller de, som de gjorde i første halvleg, da de slog Ecuador, jamen så kan de godt gøre noget ved England. Så jeg synes, det er mere den sportslige del, man kommer til at kigge på, når først kampen går i gang. Men når det så er sagt, så er det jo en kæmpestor kamp, og de engelske medier er jo gået helt amok i historien i det her. Ikke mindst, at sidste gang England spillede på det her stadion, Azteca Stadion, hvor jeg sidder nu, jamen det var jo den gang med Guds hånd og Maradona og den der kvartfinale mellem England og Argentina i 1986. Så der er så utrolig meget historik i den her kamp, som englænderne de svælger i, og det vil vi andre selvfølgelig også gøre. Når man ser på den nøgterne nede på banen, så har jeg stadigvæk England som sådan svag favorit, men hvis Mexico kan ramme deres topniveau igen, så tror jeg, at England får det meget, meget svært.
0: Ja, det var nede også lige det, jeg skulle til at slutte med at spørge dem. De tabte jo sidste gang, som du så også siger, det mod Argentina, da de spillede tilbage i 1986. Så når du nu har forklaret favoritværdigheden, hvad tænker du så med, bliver det en målrig, interessant kamp, måske også lidt hårdt kæmpet kamp?
1: Det kan sagtens blive en hårdt kæmpet kamp. Nu er der jo noget at leve op til fra i går for den der Frankrig-Paraguay-kamp. Jeg tror slet ikke, det er der, vi lander. Fordi jeg tror også, det er en dommer, der har fuldstændig styr på det. En australsk dommer, som er den mest rutinerede dommer ved det her VM. Han plejer at være rigtig god. Så jeg tror, det bliver en tæt kamp. Jeg har dog på fornemmelsen, at det ikke bliver nogen målfest det her. Og rigtig mange, jeg har snakket med på vej ud i pressebussen i dag fra andre lande og fra Storbritannien især, og også nogle mexikanere. Altså, de har en eller anden fornemmelse af forlænget spilletid. Så hvis man bliver op i nat, så skal man nok regne med lige at tage en halv time ekstra. Altså, det kunne det sagtens blive i hvert fald. Så spændende er det, og så vil jeg bare sige, for mit eget vedkommende, at kommentere en kamp på Estadio Azteca, det er jo lidt en drøm, jeg har haft siden VM i 1986, så jeg glæder mig også usigeligt meget.
0: Ja, det er godt at høre. Som igen, så kan man lytte og se med klokken 2 i nat for at høre Lindegaard få udfyldt sin drøm, og også få sig en god oplevelse med et tæt opgør Mexico mod England klokken 2 i nat. God fornøjelse, Henrik Lindegaard.
1: Tak for det.

0: Sia var det. Og Chandelier, VM på P4. Og lige fornævnt med hensyn til den England-Mexico-kamp, så er der jo nogle englænder, der mener, det er en kæmpe stor ulempe at skulle spille det op i højderne hos Mexico. Det er der mere om på vores hjemmeside på dr.dk/VM. Nå, og så er der de der bud på første mål. Jeg har ikke glemt jer, der er begyndt at tikke mange forskellige ind. Der er for eksempel Kasper, der byder på. Der går 22 minutter og 12 sekunder. Så skal der en VM på B4 bagagemærke er afsted til Kolding. Har du et bedre bud, mere præcist bud, så kan du komme ind i indbakken ved at skrive 12-12. Skriv P4, og så lav et mellemrum. Hvilke minutter sekundtal bliver det første mål scoret mellem Brasilien og Norge, der altså starter her om 20 minutter. Husk navn og adresse. Og i baggrunden, der hører vi The Drillos, som lavede VM-sangen tilbage i 1994, da Norge var med til VM. Ja, det kan du godt lide, Jens Ole.
1: Så smiler det, fordi det er så lidt hyggeligt.
2: Altså, Norges bedste lok.
1: Lige præcis. Jamen, det er jo fint. Altså, vi skal også lige
0: det er deres recepten,
1: det her. Ja, det er det jo, og det her det er deres EM92. Selvom de ikke har vundet noget som helst endnu, men eftersom de ikke har været med til VM i så lang tid, som de ikke har, og så også har leveret de her resultater, så oplever jeg jo bare, at der er sådan en hel generation af unge og midaldrende nordmænd, der lige pludselig får en forelskelse i fodbolds. Ligesom vi andre har prøvet, måske ikke her så meget de senere år, men generelt set, så er det jo sådan noget her, der er en hel generation, der vil huske. Kan I huske dengang, at der var VM i USA? Altså, det er jo vildt, og det er også vildt fedt for en nation som Norge, der jo, selvom de har mange flere penge end os, jo ikke er større end os, i hvert fald, hvis du måler på indbyggertal.
0: Har de imponeret så meget, at de er kunne være retfærdige favoritter i den her kamp mod Brasilien? De vinder 4-1 mod Irak. Ja, Irak, der ikke har været med siden 1986. Vinder 3-2 mod Senegal. Taber 4-1 mod Frankrig, men Norge sparer også en masse stjerner, så humper de forbi Elfenbenskysten for at komme til den her kamp. Det er ikke fordi, de har bulret igennem på den måde og imponeret alle vel med sprudlende spil.
1: Nej, de er ikke favoritter, og det har deres træner Ståle Solbakken sagt på klingende norsk på pressemødet så sent som i går, at det vil være en overraskelse, hvis Norge vinder. Men han jo så også tillader sig at tilføje, men vi har da tænkt os at gøre forsøget, og så var han jo også sjov. Han var i vældig godt humør på det pressemøde i går, fordi der er jo den her, man fortæller, at Norge har aldrig tabt til Brasilien. Fordi de har spillet 4 kampe mod den, hvorefter han jo så tilføjer, og det har jo været helt fuldstændig bevidst, at vi de seneste 20 år har sagt nej til at spille træningskamp mod dem for at holde den her statistik.
0: Ja. Nå jo, let's go, tør norsk humor. Det kommer man da ikke i vejen for. Så procentsatsen. Hvad sætter du så på Norge som favoritter? Altså det kan du sige, at de er ikke favoritter. Men
1: de er ikke favoritter. Det her er en...
0: Hvor mange kampe vil de vinde ud af 100 mod Brasilien?
1: Der lige vinde par 30-35 måske.
0: Det er også flot.
1: Ja, jeg synes også, det er fint. Og må jeg så lige sige, at det ikke noget, jeg får penge for? Jo, det gør jeg faktisk. Men det VM-spillet, jeg har været inde at spille, og jeg giver gerne mit tip gratis videre.
0: Ja, det tror jeg, det prøver, når du ligger så langt nede i ranglisten, som du gør.
1: Ah, okay. Jeg bevæger mig opad. Det er en 3-2'er, det her.
0: Ja.
1: Det er to hold, der spiller, og der gerne vil spille offensivt. De scorer mål. De er ikke så gode, defensivt. Jeg tror på min 3-2'er.
0: Ja, ved du hvad, vi kan godt mødes på det der med, at begge hold scorer i hvert fald.
1: Så du tager 2-1?
0: Ja, men jeg vil godt afsløre mit bud lidt senere. Vi skal også lige snakke lidt om Brasilien nu. Det er ikke deres sang, der kører her i baggrunden, men der er også masser af brasilianske fans på stadion i New Jersey. Det skal handle om Brasilien lige om et øjeblik, efter vi har hørt Billie Eilish.

0: Birds of a Feather. Her fra Billie Eilish. Martin byder ind med 8 minutter og 10 sekunder før det første mål af familien Nielsen, som er på vej igennem USA på vej mod Washington. Jeg ved ikke, om det er staten eller byen. Byder ind med 16 minutter og 38 sekunder. Du kan også komme med dit bud på, hvornår første mål kommer mellem Brasilien og Norge. Maja Jens Olsonsen er en om, der kommer mål. Så kan du tage det for gode varer. Og smid en sms ind til 12.12, start på 4 og lav et mellemord minutter sekundtal. Husk for guds skyld navn og adresse. Vi befinder os lidt uden for New York, East Rutherford, New Jersey, hvor man snakker om enorme store myg. Det er et sumpområde, der hedder The Meadowlands, hvor man har bygget stadion, som også bliver finalestadion, og som også huser den her store kamp. Og det er jo også enormt, Jens Ole, at det så er Brasilien, der skal spille en 8-delsfinale her. Brasilien, som altid bliver nævnt, som altid er med til VM, men som jo ikke har vundet VM i, hvad er det, 24 år efterhånden siden 2002. Du siger, de favoritter mod Norge.
1: Ja, det gør jeg, og men du har jo fat i en pointe.
0: Yeah.
1: Fordi før den her turnering startede, før jeg overhovedet begyndte at læse det første bogstav omkring den her VM-turnering, der stod det jo fuldstændig mejslet i granit, at blandt medaljefavoritterne, der var selvfølgelig Brasilien. Uden at jeg anede et eneste navn af de 26, der var i brutusgruppen. Det siger jo bare om, hvordan Brasilien har placeret sig i vores fodboldbevidsthed. Tager du afsted, tag til Mallorca, tag til Thailand, tag til Indien, tag alle steder hen, ned ved de her gadesælger, nede ved stranden eller nede i sidegaderne. Hvad er det for nogle fodboldtrøjer, der hænger der mest? Det er Brasilien, tror jeg.
0: Ja, det er
1: fordi
0: nok
1: Brasilien bare er lige med fodbold. Brasilien rimer på fodbold. Og i år har de faktisk også forsnikkereret et ganske hederligt fodboldhold sammen. Det er jo ikke sådan nogle fuldstændig skinnende stjerner fra kant, hvor de skifter den ene stjerne med den anden hver eneste gang, de laver en rotation ude med dem, der sidder på bænken. Men de har stjerner. Altså sådan nogle rigtige stjerner. Sådan nogle, der kan tage sagen i egen hånd og afgøre kampe ene mænd. Det har Norge så også. Det er jo derfor, det her bliver super interessant.
0: Ja, ja.
1: Så der er jo rigtig, rigtig meget i det. Men vi er også nødt til at sige, at der er mere stjernekvalitet over det her brasilianske hold. Hvis jeg så må tillade mig at sige det. Det er også, nu kigger jeg lige på det, 1, 2, 3, 4, 5, for i hvert fald 5, måske 6 af de brasilianske spillere, der er det her givetvis det sidste VM. Med andre ord, det er et hold, der begynder at nærme sig sidste salgsdato for nogle af spillerne. Men, altså, er du god nok, så er du ikke for gammel. Er det ikke sådan, man siger? Eller
0: altså, må jeg sige, altså, der er mange af de brasilianske spillere, der cirka er på alder med mig, og er mere i markedet for at købe motionscykler og noget tætstedende tøj, end at skulle spille flere slutrunder, som du også er ude i. Altså, det er et forsvar. Anføreren Marquinhos, han er så endda 32. Det er jo lidt til den yngre side. Casemiro har ikke nogen klub. Altså, han er blevet fritstillet fra sin klub for 5 dage siden. Han er viceanfører.
1: Ja.
0: Neymar har haft skader i lange baner. Ja, han var et stort talent. Spillede også godt i Barcelona.
1: Danilo er rejst hjem til Flamengo, 34 år gammel. Så er der også et par spillere, der har fundet ud af, at man kan spille over i St. Petersborg, i stedet St. Petersborg til en penge. Det er jo også folk, der lige får de sidste penge ud af karrieren. Men det, jeg synes, der er, det er, at vi skal have lov til at leve i drømmen om, at Brasilien altid er lige med lækker fodbold. Brasilien altid er lige med fed fodbold. Fordi det er jo det, vi de er blevet eksponent for, også historisk set. Og jeg er super spændt på at se, hvordan det her brasilianske hold, de klarer sig mod Norge. For jeg havde fornøjelsen, eller det var det jo egentlig ikke, at se Brasilien i deres åbningskamp. Det var den, de spiller 1-1 mod Marokko, hvor, bare for at sige det som er det, de blev flået rundt i Manesien i første halvleg af Marokko. Men de har jo spillet sig ind i turneringen sidenhen. Så lige nu kan jeg bare godt mærke, pulsen stiger, varmen stiger, spændingen stiger. Det eneste, der falder, det er antallet af minutter til, hvornår vi skal starte.
0: Ja, derfor det altid er en stor historie, når Brasilien så på et eller andet tidspunkt rører ud. Og tænk en gang, hvis det er vores norske naboer, som første gang de er med til VM siden 1990, hvor de også spillede ud i Brasilien.
1: Ja, så selv tænder de i hvert fald i Norge.
0: Ja, tak for kaffe. Så skal Daniel Myhr, vores reporter, deroppe i hvert fald. Det kan godt være, at skulle sælge det passer, så blev ikke det norsk, fordi der er i hvert fald noget begejstring deroppe, ikke? 10 minutter til kampstart. Her er det 7 Days fra Craig David.

0: 94. De var også med i 1938, men jeg tænker ikke, det tæller så meget, når det er før 2. verdenskrig. Men 1998 vinder de 2-1 mod Brasilien. De har snakket om det lige siden. Bare lige for at høre, hvordan det lød
1: i en
0: gammel radioavis her på 98.
1: I aftes gik Norge også videre. Med et straffespark i kampens sidste minutter skaffede nordmændene sig en sejr over Brasilien og en plads i 8. Og så havde NRK's kommentator svært ved at skjule sin begejstring.
2: Og vi har folk foran målet, vi har afslutning! Ja, scoring! Vi har scoret i Marseille! Vi har scoret mot Brasil! Vi har scoret mot Brasil! Jeg tror ikke, vi ligger under, og vi scorer! Vi scorer ved Tora de Flo! Og Kjetil Rekdal fra... Han ja! Scorer! Norge ja! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège!
0: Og leder... Sådan lød det altså. Tilbage i 1998, 23. juni, da Norge vinder 2-1 i Marseille, går også videre til VM. Det var nødvendigt med en sejr.
1: Og i Oslos gader var begejstringen ikke mindre.
0: Ja, det tror jeg på at sige, i hvert fald.
1: Det var alt for os her for nu. På gensyn til næste TV-avis. Den ligger i halvlejen i kampen mellem Spanien og Bulgarien, og vi regner med, at det bliver klokken cirka 21.45 på gensyn.
0: Nu var det tilbage i 1998, når der var TV-avis dengang, og der vandt Norge også. Held og lykke til vores norske broderfolk, og også held og lykke til brasilianerne. Det er absolut sidste mulighed for at komme med bud på, når det første mål bliver scoret i en sms til 12.12. Start P4. Skriv et mellemrum, og så minutter til kundtal for den første scoring i kampen. Og husk også, du kan gå ind på dr.dk/VM og læse mere om Norges imponerende statistik mod de her brasilianere, hvor de altså ikke på noget tidspunkt har tabt til Brasilien.
3: Du er gået i sort.
4: Hold da op, far.
5: Det synes jeg er den bedste danske sang.
6: Top 100 på DRTV.
7: Meget rørende, ikke?
6: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
8: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
6: Mødes om danskernes yndlingssange.
9: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
10: Det er så dejligt.
6: Nu på DRTV.

0: Lige så ligeglade var det her fra Erika Jane. Lad os da tage det sidste minut før radioisen og før kampen starter, Jens Olsønsen, Brasilien og Norge.
1: En stor overraskelse i startopstillingen. Jeg kan berolige alle dem, der skal sidde ude foran radioen og følge den her kamp. De er med begge to. Vinicius Junior, 4-målskytten fra Brasilien. Erling Braut Haaland, 5-målskytten fra Norge. De er begge to på. De har spændt fodboldstøvlerne. De er klar til at plukke løs mod hinanden i Los Angeles. Her klokken 22.
0: Ja, altså det er New Jersey, men...
1: Ja, okay, whatever, ja.
0: Men dermed fik du afsløret...
1: Sagde Los Angeles, det mente jeg ikke. Det var faktisk New York, jeg mener.
0: Du fik afsløret, du ikke er dig selv.
1: Ja, er der ikke selv, nej.
0: Godt. Jamen, kampen starter lige om et ganske kort øjeblik. Husk, du kan også følge med ind i vores live-blog inde på dr.dk/VM. Eller så er vi tilbage med kampen her i VM på B4, som fortsætter for fuld musik lige efter at blive en radioavis. Klokken er 22.
2: Efter 5 år med et fald i ansøgere til velfærdsuddannelserne, så er udviklingen vendt. Den samlede søgning til de 4 store uddannelser, skolelærer, pædagog, sygeplejersker og socialrådgiver, er steget med 2%. Og til det siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne, at vi har at gøre med en meget ansvarsbevidst ungdomsgeneration, som tager bestik af, at der er behov for flere medarbejdere til velfærdssamfundet. Men ser vi på det samlede antal ansøgere, så er der faktisk færre, der har søgt ind på en videregående uddannelse. På IT-uddannelserne er hele 9% færre. Har der været hele 9% færre ansøgere. Og vi ved ikke hvorfor, men uddannelses- og forskningsministeren har et bud.
3: En usikkerhed blandt de unge omkring kunstig intelligens, hvad det kommer til at betyde, både for IT-uddannelserne i sig selv, men selvfølgelig også, hvad det betyder for det kommende arbejdsmarked. Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
2: Og det er lige nu højsæson for at sende unge videre ud i livet. Ja, her er det nybagte studenter, der kører rundt i vogn. I Vejle lægger nogle af dem nemlig vejen forbi det lokale plejecenter. På Hovergården, der bliver de unge blandt andet modtaget af Gunvar Johansen.
4: Det er så livsbekræftende og så dejligt. Så kan vi sådan være gamle her og tænke, ej, hvor var det godt at være unge.
2: Og student Rasmus Vedel, han fik et vigtigt råd med fra de ældre, siger han.
5: Vi skulle tage til England, kunne jeg forstå. Nej, jo. Ud og opleve verden, inden vi låser os fast på et fag, vi gerne vil læse.
2: Netop nu så går en helt særlig fodboldkamp i gang. Norge skal spille 1/8-finale mod Brasilien. Der er det land, der har vundet flest VM-titler, men Norge er faktisk det eneste land, som Brasilien har spillet mod og aldrig nogensinde vundet over. Så det skaber lidt af en stemning op i Oslo. Ja, Norge vinder VM, lyder det her. Om de får held til det, det ved vi ikke, men håbet lever på det norske nationalstadion, hvor vores reporter Daniel Myrup er til folkefest.
6: Der er helt absurd meget gang i den her på Ullevål stadion. Lige nu, der er et menneskehav i gang med at skråle med på sange, og stemningen, det taler for sig selv, har jeg lyst til at sige. En hver person, der bare går op i fællesskab og fodbold, vil elske at være her.
2: Og du kan næsten være der, i hvert fald hvis du følger med på P4 lige her efter radioavisen, eller kigger med på TV2, hvis du skal have billeder. Her kommer et billede på vejret. Det lyder skyet vestfra, og til sidst løbet af natten, så kommer der også regn. 9-15 grader, og en vind, der til gengæld aftager og bliver lidt til frisk. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4.
1: Vi er i fuld gang med fodbolden på New Jersey Stadium. Vi har også allerede haft bolden i netmaskerne efter bare 2,5 minut, hvor det var Sander Berge, der hamrede bolden i nettet. Men den blev vinket tilbage for offside. Så vi er tilbage, hvor vi startede med de to hold på banen. Det er Brasilien, der tager imod Norge, og stillingen den er 0-0.
0: Husk senere i dag, at venter der også Mexico mod England. En kamp, der kan ses på DR1 og DR2.

0: blæst.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Og med den største kamp for vores norske naboer, som spiller mod Brasilien første gang siden 98. Hjørnespark lige til nordmænden. Lad os komme ud til dig, Jens Olsønsen.
2: Det andet forsøg, det første blev kaldt tilbage. Her kommer den ene i feltet, Hedde Svigt, brasiliansk forsvar på pletten og på passelig, og det skal de også være, når det er de norske hovedstødsspecialister, der tager opstillingen derinde. Det er Håland, det er Sørloth, begge to nogen, der rager stykke op i vejret. Det samme gør Christoffer Ejer og Torbjørn Hækken, der var gået med frem fra bageste gelede. Brasilien har i den grad svært ved at holde fast i bolden. Norge, de nupser den stort set hver eneste gang, de passerer midten, så hvis vi skal tale om et hold, der har taget det bedste afsæt i den her kamp med de 7 minutter, der er spillet forløbet, så er det klart dem, der har fået trykt deres flag på deres spilletrøjer, og det er som bekendt Norge. I øvrigt også en spilletrøje, der sådan lidt deler vandene. Nogle synes, den er genial, nogle synes, den er ganske enkelt skrækkeligt. Jeg ligger nok et eller andet sted midt imellem. Men lige nu, der er det Brasilien, der ligger under for et norsk hold, der vælger at gå modigt til værks, ligger deres preslinje ved de bageste spillere, så næsten helt op ved midterlinjen. Det vil sige, at der er enormt mange spillere på et lille område på Brasiliens banehalvdel, og det er svært at få de brasilianske boldkunstnere til at sprudle i positionsspil på et meget lille område. Det er i hvert fald ikke lykkedes for dem i de første minutter af kampen. Men nu er det Brasilien på bolden. Bruno tager vitten på midten af banen. Han vælger at spille den bredt. Casemiro får den ikke. Han går ind og kalder på den. Rayan står og gør banen bred. Og lige nu så er det faktisk nøjagtigt det samme, som jeg sagde før, bare med omvendt fortegn. For nu er det Norge, der står og pakker sig et godt stykke nede. Brasilien, Rayan åbner ud i højre siden, kigger ned. Her er det Cas. Bruno spiller den tilbage i feltet med mulighed for afslutning, men han tøver for længe der. Gabriel Martinelli, som ikke får noget ud af det. Og lige nu, så er der simpelthen 8 nordmænd på stribe, og så 3 foran, der står og forsvarer sig, pakker sig på kanten af feltet, åbner ud til Vinicius Junior, der er herude, runder den første nordmand, der også falder og kommer forbi den næste, når han bolden. Ej, det gjorde han så ikke. Det blev den ud over baglinjen. Halløjsovs. Der skal jeg så ellers love for, at Patrick Brever og Julian Rejerson, de fandt ud af, at de skal oppe sig. De skal godt nok være oppe på lakridserne i den her kamp, eller så får de kæmpe store problemer derude. Det er faktisk Christoffer Ejer, der blev snit i anden omgang. Vi har fået både boldflytteri, boldkunstneri og Brasilien mod Norge endnu 9 minutter. Mål, det har vi ikke fået. Stilling, den er 0-0.

0: quick.
1: Lars Minot hedder denne her. Lad os høre en dommerkendelse.
2: After review, attacking defender number 3 committed tripping foul. Final decision.
1: Penalty. Ja, undskyld, Jens Ole, kom.
3: Ja, Ismael Elfats, den amerikanske dommer, var ikke i tvivl, da han havde set billederne. Til gengæld dømmer han ikke straffesparket, og det kan jeg ikke forstå, for det var netop sådan et straffespark, der står på side 1 i dommerbogen, fordi at den norske forsvarer Christoffer Ejer, han er nede. Det er fint, brasiliansk opspil, det vender vi lige tilbage til. Men straffesparket, det er kæmpestort. Han kommer alt for sent ned med den der takling, og han rammer Matheus Cunha. Og derfor er det altså Brasilien, der har mulighed for at sparke hul i den norske robåd allerede her efter knap 13 minutter spil. Optakten, det er faktisk en bold, som går lige op igennem den norske midtbane og forsvarer og splitter det hele fra hinanden. I stedet for at tage chancen første gang, så vælger Martinelli Gabriel at spille den videre, og så ender den ud ved Cunha, og han bliver så fældet. Og hvem er det så, der skal sparke? Er det Vinicius Junior, der går efter topscorerlisten? Svaret er nej. Det er Bruno, en Newcastle-spiller, for det skal være løgn, Thomas Lopp.
1: Ja. Giv mig det. Fantastisk spiller.
3: Lige præcis. Nummer 8 kan være nummer 1 på målscorelisten på New Jersey Stadium. Står over for Ørjan Håskold Nyland i det norske mål. Tidlig straffespark til Brasilien. Han puster ud 2 gange. 3 gange. Løber. 4 skridt til løb. Stopper op. Sparker og brænder. Redning af Ørjan Håskold Nyland. Norsk målmand. Nu med heltestatus. Og givetvis allerede i gang med at bygge fundamentet til en statue af ham i Oslo et eller andet sted. Det er, jeg vil ikke sige, at det er et godt målmandsspil, for han vælger at sætte sig og sige, jeg går til den her side. Men det er sløjt sparket af Bruno. Den er ikke yderligere placeret nok. Den er ikke hård nok. Og derfor er det en redning, der holder Norge inde i den her kamp. Selvom intet er ude, men kampen er startet. Vi er kommet i gang nu med straffespark og brandstraffespark. 14 minutter spillet 0-0 mellem Brasilien og Norge.
1: Og første gang i hans karriere er Bruno Guimarães brænder et straffespark. Bevares det også kun 4. forsøg, men en gang skal jo være den første, ikke? Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Jason Mraz var det her med I'm Yours. Brasilien mod Norge. Jeg har lige et spørgsmål til dig, Jørgen Sol, men nu er der kontra til Brasilien.
1: Ja, og den går hurtigt. Det er 3-3. Det er Vinicius Junior ude på venstre kanten. Går ind i feltet, udfordrer det med ydersiden. Den er ikke mange centimeter fra, at den flyvende brasilianer Cunha, han går sat panden på den der, så bragt Brasilien foran. Hvilket de jo havde muligheden for her efter et lille kvarters tid. Straffespark, sparket af Bruno Guimarães, men Ørjan Nyland inde i det norske mål snupper den. Det er en underholdende og ikke mindst også omskiftelig kamp. Her var det Norge i angreb. De mister bolden. Så er det Brasilien, der løber en kontra. Denne gang så bliver det så godt nok sådan lidt en kontra i slæbesporet, fordi altså, Rejan han vælger at træde på bolden, og så begynder de at lave grundspil helt nede fra stopper det nede på egen bane halvdelen. Så er det tid til spørgsmålet.
0: Jamen, altså, det er jo faktisk mere en konstatering, det der med, at nogle gange så cutter de over på tv til kendte mennesker. Ja. Og det er jo ejendommeligt at se Ronaldo, den gamle Ronaldo, og så
1: den tykke.
0: Ja, det var dig, der sagde det. Og så den fra Din Mund til Guds Øre, og Sabiao til Kloven, og alle de der ting. Og så se den norske kronprinsesse sidde to stole til højre for denne Ronaldo, ikke?
1: Jo, men det er jo også et bevis på, at der er meget, meget, meget stor opmærksomhed. Nu har det norske kongehus noget andet at se til end lige fodbold i øjeblikket, men hun er jo da i hvert fald en både fin og en god repræsentant for kongehuset at sende over til det, der kan blive den største. Og det er jo ikke mig, der sidder og finder på det. Det var Ståle Solbakken. Jeg har et lidt indtryk af, når han siger noget i Norge, så passer det. Han stod i omklædningsrummet, da de har kvalificeret sig til den her kamp, og sagde allerede der, det her er den største dag i norsk sportshistorie. Prøv at tænk på, hvis de går videre i dag. Hvad er det så?
0: Oh,
1: altså, det er det. Men det er jo historisk skrivning. Vi kan selv huske det. Nogle af os, der var gamle nok til det i 92, hvordan der blev skrevet dansk fodboldhistorie. Og det endte jo også med at blive det dansk kulturhistorie i 1992, nærmest for hver eneste dag, der gik til den EM-slutrunde. Men det er jo en anden historie, fordi vi er jo ikke med til VM. Det er vi ikke dygtige nok til. Det har Norge været dygtige nok til, vinder deres indledende pulje 16 kampe. 37-5 i målscore, så det er jo fordi, de har gjort sig fortjent til at være der, hvor de er lige nu. Og det er jo altså en 1/8-finale mod Brasilien i New Jersey. Det er Norge på bolden med pres fra Brasilien, svinger over til at spille den helt ned på egen banehalvdeler, skal så starte. Jeg tror nu faktisk, de er nødt til at tage målmand Nyland forløbig helt for Norge med i spillet her nu, presser Brasilien helt frem, så og Jan Nyland er nødt til at starte helt forfra igen. Vi ramte 20 minutter spillet den her 1/8-finale. Brasilien-Norge, det er stadigvæk 0-0.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.
4: 24 minutter er der spillet 8-dels-finalen mellem Brasilien og Norge på New Jersey Stadium i USA. Vi har lige været vidne til en giftig kontra sat op af Brasilien. De var to angrebsspillere mod to forsvarsspillere. Det endte med en regulær løbeduel mellem Cunha og David Møller Wolfe. Den endte nogenlunde uafgjort, og målmanden kom ud og nubbede bolden. Uafgjort, det står der også. Stillingen er nemlig uafgjort 0-0.

0: De er lige spillet på Roskilde første gang i 25 år. Her var det TV2 med Lanternen. Der er væskepause, hydration break i USA. På finalestadionet i New Jersey, East Rutherford, New Jersey. Brasilien mod Norge, der møder hinanden. Bolden, altså den kunne faktisk have været kassen to gange her i en tole. Altså der var Norge, der fik underkendt et mål på grund af offside. Brasilien, der ikke kunne finde ud af at sparke et straffespark. Har der ellers været chancer i den her målfattige kamp?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det har været tilløb til ting. Og måske endda med Brasilien med et lille plus til, at de har været lidt tættere på at komme til noget. Men det er jo det der, det berømte med den sidste, den næstsidste, den tredje sidste aflevering, der lige skal ligge der. Så skal man selvfølgelig også tage med i beregningerne, at modstanderne jo ofte også flytter sig og faktisk også nogle gange løber i vejen eller tager bolden fra en. Så det er jo en, jeg synes jo måske en ganske jævnbyrdig kamp, og hvis vi ser bort fra det straffespark, der selvfølgelig tæller ganske stort i sådan i regnskabet, de sådan datamæssige fakta omkring den her, jamen udover det, så er det ikke meget, der er blevet skabt. Det vi kan se, det er, at Brasilien har sværmet mere i feltet ned hos Norge. 10 berøringer har de i modstanderens felt. Det er alligevel en del. Så det er med et lille pil op til Brasilien, men på ingen måde brasiliansk hold, der er i gang med at rive Norge hverken helt eller halvt over i den halve times fodbold, vi har fået forløbig. Det er nemlig helt uafgjort, helt lige 0-0.

0: Annika var det her. Livsforladt med i kampen her Brasilien-Norge. Også begynder at være lidt utilfredshed hos den brasilianske træner Carlo Ancelotti, som viser lidt mismod på siden, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, der er mange ting at nævne omkring Carlo Ancelotti. Han er jo ikke en hvem som helst. Det er jo et ikon, der står herude, og vel sagtens også det, Brasilien havde brug for, fordi de hudlede sig sådan lidt igennem den sydamerikanske kvalifikation. Det var ikke sådan, de var ved at ryge ud. De er der af point med nummer 3, Colombia, men får altså kun skravet 28 point sammen i 18 kampe. Men de kommer med, og Ancelotti er begyndt at få sat et skik på det her hold. Og hvordan gør man så det, når der er så mange stjerner og endnu flere med et stort ego? Jamen, det er jo ved at få samlet holdet omkring en fælles mission. Og den fælles mission er, Vinicius Junior er stjernen. Så det er det. Vi kender det også fra Argentina. Der er der 11 mand, der går på banen. De 10 af dem spiller for, at Messi kan afgøre det og få det, være den afgørende spiller på holdet. Det er også lidt sådan, Ancelotti han har valgt at gøre det. Ligesom han tidligere har gjort det med Vinicius Junior i Real Madrid. Så de to er jo sådan ved at være hinandens komplementære personer, at når Ancelotti han kommer til, så stråler Vinicius Junior. Han har strålet lidt, men ikke meget i den her kamp, men Brasilien er på vej til at skabe noget igen. Her er det netop Vinicius Junior. Inde i fældet afslutning, den blokeres af David Møller-Wolfe, og Norge får sparket sig ud af problemerne, men det betyder bare, at Brasilien samler bolden op på midten af Norges banehalvdel, og så kan de ellers starte deres grundspil igen, og Norge presset helt tilbage, eller Norge vælger at stille sig helt tilbage og vente på Brasilien, de kan få sat et eller andet sammen. Her kommer der muligheden til Bruno Guimarães, får fat i den, sparker ind på norsk spiller, får den tilbage igen på brasilianske fødder. Det der, det var så til gengæld regulær fejlaflevering fra forsvarsspilleren Danilo, men igen, Norges kontramaskine, den er slet ikke kommet op i omdrejninger. Der er masser af brasilianere tilbage her, men alligevel får de spillet den ind. Martin Ødegaard tager et kamikaze-løb ind i feltet, og han får af mystiske veje fat i bolden, skyder! Og det der noterer jeg som ikke stort målforsøg, men en skudchance ved siden af mål. Og jo, der er liv i Norge, der er liv i kampen, og det har der været i 35 minutter. Men mål, det har vi ikke fået. Stillingen er nemlig 0-0 mellem Brasilien og Norge.

0: Sorry Dancing var det her, Jonah Blacksmith, sammen med Mektes. Tænk gang, Jens Ole, hvis man havde taget en tidsrejse tilbage til 2000'erne, ja, du ved, 0'erne eller 10'erne, og fortalte en dansk fodboldfan, som var nogenlunde vant til at komme til slutrunder, at Norge på et tidspunkt ville gå videre til VM og spille mod Brasilien, og spille op mod Brasilien, og lige nu også egentlig være mere på bolden, at de har været gudsjammerligt meget igennem de der nordmænd, og været elendige til fodbold i så lang tid. Og her er de så med verdensstjerner på holdet.
1: Ja, det må man sige, og det er jo ikke sådan, at de alle sammen spiller i top 2 klubberne i de store top 5 ligaer alle sammen. Nogle af dem gør, men der er også nogen, der tjener til føden i Fulham, i Wolverhampton, i Bologna og så videre og så videre. Men det er ganske stabile spillere. De har fået hævet bundniveauet også på spillere nummer 12, 13, 14, 18, 21, måske også 25 og 26, det skal jeg ikke kunne sige. Dem har jeg ikke tjekket efter i sømne. Men de har et super godt landshold nu. Og et landshold, som jo også ligger nummer 21 på FIFAs verdensrangliste. De er rykket op i listen i nummer 21. Ved du, hvem der ligger nummer 20 stadigvæk, trods alt?
0: Ligger vi der?
1: Ja, det gør vi faktisk.
0: Ja, men selvfølgelig, hvis vi ikke er med, så kan vi ikke tabe kampe alligevel.
1: Og det er jo det, der er det smarte ved FIFA-ranglisten. Man kan aldrig tabe point. Man kan kun tjene point. Og så retfærdigvis også sige, at Norge, de har sat noget mere ind på kontoen her de seneste uger, end vi har. Der jo bare har ligget stille ud over lige en kamp mod, var det der Kongo?
0: Og Ukraine, som vi så ikke kom så langt med. Men ja, det er en anden snak.
1: Det er så en helt anden snak, der. Vi snakker og snakker, og spillet foregår på banen i New Jersey, der er spillet 40 minutter, og det er simpelthen også to hold, der også passer på sig selv. Lige nu, så ved Norge godt, at de skal passe på over ved Julian Andreasson over på venstre bak. Her mister de for eksempel bolden Vinicius Junior. Afslutning! Og ved siden af mål. Det er altså i den grad et opmærksomhedspunkt for det norske hold. De ved det jo godt, hver eneste gang at Vinicius Junior, han har bolden, her stjæler han den simpelthen fra en norsk spiller, at det er simpelthen Martin Ødegaard, der er uopmærksom i situationen. Ja, det tror jeg faktisk, at det er. Og Vinicius Junior kommer til afslutningen med venstre benet, og den blokerer Ørjan Huskold Nyland med venstre lår. Brasilien igen på bolden. Det blev en dårlig udgave af det hjørnespark der, men de får lige så hurtigt bolden tilbage igen. Vi plejer at få noget tid på, hvor lang tid det tager, og erobre bolden tilbage for de respektive mandskaber. Det er altså ikke særlig lang tid. De ligger begge to og udnytter de muligheder. Her får vi dog ikke det på skærmen hos mig, men at vide, at vi har spillet 41 minutter. Så den oplysning vil jeg gerne dele med lytterne. Og der står stadigvæk 0-0 mellem Brasilien og Norge.

0: Lene Marlin. Her med Sitting Down Here. Hvor er Lene Marlin fra, Jens Ole?
1: Hun er der fra Norge.
0: Ja, altså du vidste godt, det var nok et af de to lande der, ikke? Det er nok ikke Brasilien.
1: hun slår mig ikke som brasilianer.
0: Nej, jeg tror selv.
1: Nej, det gør hun ikke. Til gengæld så slår det mig, at tempoet stille og roligt er. Det, der var meget populært, når man lavede popsangen tilbage i 80'erne, det var, at man ikke rigtig kunne finde en perfekt slutning. Så blev man bare ved med at synge omkvædet i lang tid, og så fadede man ud. Det er også det, der vil ske med den første halvleg.
0: Alle sange fra Journey.
1: Ja, lige præcis. De synger og synger og synger, og så fader det stille og roligt ud. Det er den her kamp også ved at gøre. Den fader stille og roligt ud i tempo og i intensitet. Vi får til gengæld 6 tillægsminutter fra den venlige amerikanske dommer, der synes, at vi skal have noget for pengene, og det er jo pænt af ham, når man tænker på de billetpriser, der er talt om i New Jersey, og specielt også her, når vi er kommet frem til en 8. finale. Lige nu indkast til Norge nede på Brasiliens banehalvdel. Der er kendiser der. Kender du dem?
0: Jeg tror aldrig i mit liv, jeg har set de to mennesker. Det er to smarte unge fyre med solbriller og kasket på, og så havde den ene Barcelona-trøje på.
1: Ja,
0: og generelt er det jo nogen, der spiller i NBA eller NFL, eller sådan noget den dur. Altså amerikansk fodbold.
1: Ja, de slog mig ikke som ishockeyspillere. Det
0: nej, trods alt.
1: Nej. Vi tager lige indkastet til Norge. Det kommer her. Det kommer ikke nok ind i feltet. Det bliver hættet væk igen med Norge. Samler den op, forsøger at komme til baglinjen, og veksler den til et hjørnespark. Det er godt arbejde af Julian Reiersen, den højre bak, som ellers har lidt udsat arbejdsvilkår nede på højre bak, fordi han spiller nemlig direkte over for Vinicius Junior. Så han ved godt, hvad han skal lave en eftermiddag som det her i New Jersey, en aften på det europæiske kontinent. Et hjørnespark er trods alt bedre i et halvfæsent langt indkast. Norge med en håndfuld spillere bagest i det lille felt. Nu bevæger de sig så ud omkring straffepletten, og det viser sig ret tydeligt, at Brasilien sætter to spillere på Haaland. Han får personlig opvarmning. Her kommer hjørnesparket. Det bliver et norsk hoved, der kommer på den, men Brasilien får fat i den. Men kontraangrebet mislykkes, og bolden ender nede ved den norske målmand, Ørjan Nyland. Vi har spillet knap 2 minutter af 6 tillægsminutter mellem Brasilien og Norge. Det er stadigvæk uden scoringer. Det er uafgjort 0-0.

0: Empire After Sun var det her med Walking on a Dream. Nu skal vi snart have sendt spillerne ned til pauseteen, der bliver serveret i New Jersey. Der er lige halvandet minut tilbage af tillægstiden, Jens Ole, mellem Brasilien og Norge.
1: Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og keder mig her, og det har de mange tilskuere mod 70.000, der sidder i New Jersey, heller ikke. Og hvis vi skal måle tv-serier rundt omkring på kloden, så når vi et godt stykke op i antal 100 millioner. Fordi vi havde, hvad der vel kan kaldes den største norske chance i den her kamp. Det er simpelthen en lang bold, der bare bliver losset på mål og få op mod Erling Haaland. Og det kan man godt, når man har en mand af hans størrelse og statur. Og så har vi jo så sådan et Premier League-opgør mellem Erling Haaland fra Manchester City og Gabriel fra Arsenal. Og det bliver Haaland, der vinder den duel. Og så kommer Marquinhos, den anden brasilianske forsvarsspiller, til på en eller anden mystisk vis, og nærmest får ravet bolden over til en anden Arsenal-spiller, nemlig Martin Ødegaard, der så får fat i den, han får afsluttet. Og her kommer den tredje Premier League-klub så ind i billedet, fordi målmand Alisson fra Liverpool, han holder den sikkert, den afslutning. Det var noget af det største og det bedste, Norge de fik lavet. Og det interessante og lidt paradoksalt i det, det er, det var hverken fint eller fornemt, det var bare en lang bold op på Haaland. Og den slags virker jo også. Mit bedste bud, det er, at vi kører på de sidste dampe af en første halvleg, der har været meget vaksom for de to mandskaber. De har vogtet på hinanden. Jeg giver stadigvæk en lille pil op til Brasilien, der også har haft en afslutning af Vinicius Junior, ud over den, vi allerede har fortalt om. Så derfor så er det jo et spørgsmål om ikke... Jo, vi går til pause nu. De er virkelig dårlige til at fløjte af på en ordentlig måde, altså så man kan høre det. Men nu kan jeg sige det. Der er slut for første halvleg. Vi fik 6 minutter stillingstid. Vi fik lige præcis 0 mål mellem Norge og Brasilien.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. You

0: Sabia her, The Second You Sleep. Lige i pausen mellem Brasilien og Norge kan du gå ind på dr.dk/VM og læse historien om en amerikansk fodboldspiller, altså en fodboldspiller, der spiller europæisk fodbold, men spiller for det amerikanske landshold, som blev vist ud og havde fået karantæne til den næste kamp. Men nu er Donald Trump blandet sig, og dermed er karantænen annulleret, det der med mig ind på dr.dk/sporten. Og så venter anden halvleg altså mellem Brasilien og Norge, og det første mål venter også forhåbentlig lige på den anden side af en radioavis. Nu er klokken blevet 23.
1: Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Uddannelsesministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På anden pladsen ligger pædagogstudiet og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske gælder det, at søgningen er steget med 5%, men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørg.
2: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det har cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er, at det går den rigtige vej, og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
3: در خواب نمی دیدم از این دست پریشان.
1: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei har i dag været i gang. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, ville vise sig for første gang. Men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i de snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder. Og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, som dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Trods et direkte rødt kort i USA's seneste VM-kamp er stjernespilleren Follerin Balogun klar til at møde Belgien natten til tirsdag. For FIFA har i dag valgt at ophæve den 25-årige angribers karantæne efter 16-delsfinalen mod Bosnien-Herzegovina ved VM i herrefodbold. Fodboldforbundet har helt konkret benyttet en mulighed i regelsættet for at gøre karantænen betinget i et år. Så hvis USA's topscorer inden for et år begår en ny forseelse af tilsvarende karakter og alvor, så vil karantænen træde i kraft. Så lige nu kan USA's topscorer altså spille videre. USA's udenrigsminister Marco Rubio har blandet sig i debatten og sagt, at de blev snydt med det røde kort, der burde være mulighed for at appellere sådan en afgørelse. Mikkel Beckmann, DR Sportens fodboldekspert, kalder det overraskende, at FIFA er gået ind i sagen, da FIFA plejer at have tiltro til dommerens og VARs afgørelser. I løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten kommer der regn i vest. Vinden vil til gengæld aftage og blive let til frisk, temperatur mellem 9 til 15 grader. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: ting og magisk.
1: Magisk var det her fra Nick & Jay.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Thomas Loft.
1: En spændende kamp i vente her til aften. Brasilien mod Norge. Det første mål har vi ikke fået, selvom bolden har været nettet. Der var dog offside på trods af en norsk scoring. Og så havde brasilianerne en mulighed for at score, men brændte på et, må jeg sige, umådeligt dårligt udført straffespark. Så stadig 0-0 i denne her opgør, hvor vinderen går videre til VM i fodbold og skal en tur i kvartfinalen. Det vil være det længste, nordmændene har været i nyere tid. Med fjerde gang med til VM-slutrunden. Jens Ole Sørensen, dejligt at have dig på plads igen.
4: Ja, vi kan sige, at Brasilien har efterhånden gjort det til vanen næsten at ryge ud i kvartfinalen. Hvis vi kigger lidt på deres placeringer ved de seneste mesterskaber. 7. plads, 22. 6. plads i 18. 4. plads og ganske vist i semifinalen i 2014. Men jo stykke fra 58, 68, 70, 94, 02. Altså de fem år, hvor de er gået hele vejen og blevet verdensmestre. Og det er jo også derfor, at Brasilien har en helt ekstraordinær status. Altså, der er noget svung over Brasilien og brasiliansk fodbold. Og der har også periodvis været lidt svung i det brasilianske landshold, men jeg ser jo heller ikke dem, som værende helt oppe på den høje navle. Og det er selvfølgelig også underforstået stor kredit til det norske mandskab, som jo har spillet en god første halvleg, og for den sags skyld også 6 tillægsminutter, 51 minutter i alt, fordi de har budt Brasilien op til dans, de har udfordret, de har også kommet frem til, ja, tæller lige her, 2 chancer, en til Holland, en til Ødegaard. Ikke mega store chancer, men ganske hæderlige forsøg, sådan lige på kanten af feltet, men Alisson har nuppet begge to ind i det brasilianske mål. Og det er nogenlunde det samme facit oppe i den anden ende. Så en jævnbyrdig affære har vi i gang i her på New Jersey Stadium, hvor Brasilien nu har bolden, passerer midterlinjen her. Vinicius Junior tager imod den, holder bredt nu i venstre side, spiller den ind centralt, og så er det Casemiro, der skal føre den frem, og han vender så godt i præcis modsatte, spiller den tilbage til Gabriel. Så er det Vinicius Junior igen i venstre siden. De er midt nede på Norges banehalvdel, kigger efter en sprække i det norske defensive granit, som står dernede og venter. Det er svært her med et tidligt indlæg, men også lige i fødderne på, jeg tror det er Sander Berge, der parerer den ud, og så er det et indkast til Brasilien. Så er det jo også i et stadigt søndagstempo, det foregår, den her kamp. Der er ikke noget eksplosivt over de første 2 minutter af anden halvleg, og der er heller ikke nogen mål. Stillingen mellem Brasilien og Norge er nemlig stadigvæk 0-0.

0: Sissel, var det her XOXO. Det her stadion bliver normalt brugt til amerikansk fodbold. Der får man 3 point for at lave et såkaldt field goal, hvor bolden skal sparkes højt og ramme mellem 2 stænger. Og det var jo lidt samme tilfælde her, bortset fra at måltavlen ikke er ændret end Tole.
1: Ja, vi kan roligt sige, at Patrick Berg, han kan måske overveje at blive over i USA og så søge job i NFL som kicker, fordi det var da noget af det vildeste overskud, jeg nogensinde har set en fodboldspiller, han har lavet. Han laver fine ting i opspillet til det. Da han så kommer hen på kanten af feltet, så vil han gerne sparke på mål. Og så losser han den i en vinkel på 45 grader op i luften. Og den var jo gået sådan meget, meget fint mellem stingerne. Altså, hvis vi havde haft amerikanske fodboldmål i stedet for europæiske fodboldmål, som der står dernede nu. Og det er derfor, det stadigvæk står 0-0 efter knap 6 minutter af anden halvleg. Nu er det så Norge i angreb her, udfordrer helt oppe på Brasiliens forsvarslinje, går i et meget højt pres nu. Haaland starter det op her, bliver fulgt op af hans holdkammerater, får de koordineret det nok, sådan at Brasilien ikke spiller sig ud af presset, og så lige pludselig hokus pokus har frit løb mod det norske mål. De får i hvert fald stoppet det i første omgang, og nu er Norge nødt til at lige lade bolden komme ned og vinde ned på egen banehalvdel. Så er det Martin Ødegaard. Han er ligesom orkesterlederen på det her norske band, fordi han ligger der på midtbanen. Det er måske ikke ham, der rydder op. Det er Sander Berge, der gør det. Men det er Martin Ødegaard, der ligesom styrer, hvornår skal presset komme, hvor skal presset komme, hvem skal løbe hvorhen, hvor skal afleveringer komme. Han er en central figur på det her norske hold, når vi snakker den offensive kreativitet. Lige nu, så løb de åbenbart lidt tør for kreativitet, for de spiller bolden helt tilbage til deres målmand, Ørjan Hosgaard Nyland, og så kan de ellers starte forfra, og det er Martin Ødegaard, der er helt nede ved sin forsvarskolleger og nubbe bolden. Får bolden her, lunder over midterlinjen i dette sekund, så spiller han den på tværs. Det går i et afstadigt tempo i dag, det må vi også sige.
0: Altså børn og voksne og svage sjæle og bedsteforældre kører med her.
1: Det er lige ved, at jeg vil sige, at det er næsten ikke engang nødvendigt at køre slow motion på det her, for det går godt nok ikke særlig stærkt. Nå, men de samler sikkert kræfter til helt fantastisk afslutning på den her kamp. Vi har spillet 7 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Brasilien og Norge.

0: Katar her fra Gabriela. Det er Brasilien mod Norge. Da vi forlod kampen sidst, der havde Norge også bolden og kørte den i et afsted i tempo. På et tidspunkt, altså så må det jo også være, du ved, som svejeren sagde til Skovsnegl, nu må vi også se at komme videre. Altså der må også ske et eller andet med det her norske angreb.
1: Ja, og måske sker der noget. Der er to friske mænd på banen fra anden halvleg start. Den ene har bolden her. Det er Andreas Schellerup, som får bolden, den tidligere FC Nordsjælland spiller. Og over på den anden kant er det Oscar Bob, der er kommet på banen. Så altså to nye folk hos Norge i starten af anden halvleg her. Det er også noget, der piler mig lidt, fordi...
0: Det er Chris Rock.
1: Nå, ham du ser der.
0: Ja, og er det Woody Harrelson, der sidder for...
1: Gud, at han... hvide mænd kan dunke.
0: Ja, ja. Altså, han sidder og spiser broccoli. Nede det. Og de havde Brasilien, tror jeg, på, eller... Woody Harrelson havde ikke skæbt på.
1: Ja. Vi har også kendtislov, og vi har rigelig tid til det.
2: Altså, men det er usjarmerende at blive filmet, mens man spiser.
1: Man må ikke tage billeder af folk, der spiser. Nej. Det gælder både privat og professionelt. Til gengæld skal jeg sige, at det piner mig lidt, at de har skiftet Alexander Sørlund ud, for han er den eneste spiller i de to trupper, som jeg har interviewet. Husk lige, han havde jo en lille afstikker til FC Midtjylland, hvor han jo bankede 10 mål ind på 19 kampe og blev solgt for rigtig, rigtig, rigtig mange penge tilbage. Var det 2018 eller noget i den stil? Og er jo stadigvæk brandvarm målscorer nu i Atletico Madrid. Men han holdt altså kun 45 minutter ifølge Ståle Solbakken. Skulle der nye, friske og yngre kræfter på banen. Og det er der så kommet. Schellerup her over på venstrekanten forsøger at komme ind og udfordre. Han er vel sådan det tætteste, vi kommer på en norsk brasilianer. Til gengæld så kommer han i menneske hænder herover mod to brasilianske forsvarsspillere og mister bolden. Så gør Brasilien klar til deres første udskiftning. Og det er en udskiftning, som tilskuerne godt kan lide. Det er kun jeg, der går ud, og jeg tror, det er det nye stjernefrø i brasiliansk fodbold. Måske ham, vi har forhåbninger til, han bliver den nye Neymar, Pelé, Ronaldinho, vel selv. Endrick hedder han. Spiller til hverdag for Real Madrid, kommer ind for fjerde gang til det her VM, 19 år gammel. Offensive vitaminer også til Brasilien, og ved du hvad? Det har vi også brug for. Der er nemlig spillet 13 minutter, og det står stadigvæk 0-0 mellem Brasilien og Norge.

0: Power of Love, Huey Lewis and the News her. VM på B4. Lidt mere leben er der kommet på stadion i New Jersey, der jo også er finalestadion, når der er finale i VM-fodbold. Det er den 19. juli kl. 21 dansk tid, at måske de her to hold kommer til at være i finalen. Brasilien og Norge. Ej, det er jo ikke fordi, de har vist
1: sig. Det kan i hvert fald ikke begge to være der.
0: Nej, det er jo det er simpelthen rigtigt nok, ikke mindre reglerne bliver bøjet. Men jeg har også min tvivl om, nogle af de her hold kan komme hele vejen til finalen med det spil, de har vist den sol.
1: Ja, det er det. Til gengæld man vil sige, Brasilien blomstrer op her. Vinicius Junior strøer om sig med fine afleveringer. Her sætter han to mand, og så vender han bolden modsat. Den offside, det kan jeg allerede sige nu. Så det der, det er ikke engang nogen grund til, at jeg begynder at råbe og skrige, at det er en afbrænder, fordi det kan jeg se. Helt fra Danmark, at den er offside, den der. Det er meget tydeligt, den er også vinket, den er også kaldt. Det er fordi, det er en halv meter eller sådan noget, han er offside. Det er slet ikke noget test. Men vi er også nødt til at sige, at vi har haft den største chance til Brasilien for 3 minutter siden. Det er Vinicius Junior, der laver en ubeskriveligt lækker og delikat yderside-aflevering, den undervurderede yderside, som snor sig som en smidig slange op igennem forsvarskæden på Norge og lander lige i fødderne på indskiftet Endrick. Jeg ved ikke, om det er tændingen eller trækket, der kikser lidt for ham, eller det er godt målmandsspil, fordi han går så bred. Det bliver i hvert fald en fesen afslutning, der ryger ved siden af mål, og det er derfor, det stadigvæk står 0-0. Og jeg sagde jo, at Endrick var Real Madrid-spiller. Ja, det er han, og det har han været næsten 2 år. Han har ganske vist spillet den seneste sæson i Lyon. 16 kampe, 5 mål har han spillet for den franske klub, og nu er han så tilbage i Real Madrid. Men med sin alder 19 år. I Slihus, der spiller også et par andre stykker, der gerne vil score mål. Jeg nævner i flink, Vinicius Junior, Mbappé osv. Han kunne godt være en, der røg ud på et lejemål igen i næste sæson. Vi sidder og venter på, hvem der tør lave den næste åbning. Hvem er det, der smider en trumf? Hvem er det, der gør noget uventet? En aflevering, et træk, noget et eller andet. Fordi lige i øjeblikket, der står de to hold lidt. Og ja, ligesom når man spiller skak. Jeg kender du det, Thomas, det der med, at man nogle gange er nødt til at ofre, man kan godt ofre et par bønder, og måske også et tårn, når en springer, i en større sags tjeneste. I øjeblikket, så står de sådan lidt og bytter initiativ, fordi det bliver ikke rigtig vildt farligt. Og vi også ved, hvad hen på et delikat tidspunkt, vi er på vej hen mod den næste drikkepause, fordi så har vi jo en kvart kamp tilbage, og vi skal jo have fundet en vinder før eller siden, og det eneste store spørgsmål, der står tilbage, Thomas, det er, om vi er fri til midnat, eller vi skal fortsætte efter midnat. Det peger i retning af en lidt længere arbejdsdag, men lad os nu se, for der er trods alt kun spillet 19 minutter af anden halvleg, stilling 0-0 mellem Norge og Brasilien.
0: Jeg kender en dronning gambit, hvis det ser noget i skak, hvor man prøver for modstanderen til at tage en af ens bønder, og så når modstanderen har taget en af bønderne, så angriber man med dronningen.
1: Nemlig!
0: Ja.
1: Det var det, jeg tænkte på.
0: Den kender vi.
1: Ja.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Græsset gror i New Jersey. Måske ikke lige i dag, fordi vi er oppe og snit 28-30 grader til den her fodboldkamp. Den her 1/8-finale mellem Norge og Brasilien. Vi har lige holdt drikkepause, det vil sige, at vi er midtvejs i anden halvleg. Og det betyder, at vi nu tager hul på den sidste kvarter, hvis vi kan tillade os at sige det. Det er den her kamp, der forløber helt lige og uafgjort 0-0 mellem Brasilien og Norge.

0: Michael Jackson var det her. Det er Smooth Criminal. Det er ja, små 20 minutter tilbage af anden halvleg her mellem Brasilien og Norge. Grunden til, at jeg lige trækker på det, det er, fordi jeg tænker, at jeg skal til at ringe hjem og sige, at jeg kommer senere hjem.
1: Det opdager de jo ikke. De er jo gået i seng, Thomas.
0: Ja, men du ved, der kommer jo... Kommer jo lige meldingen fra den anden side af sengen. Det blev sent i dag.
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det for Jørgen også for mig i går, men det var så fint. Det var faktisk en kl. 23 kamp, så det blev der noget sent, og det kan da også sagtens blive i dag. Fordi, du har fuldstændig ret, Thomas, på et eller andet tidspunkt, så begynder man givetvis at regne lidt på, hvor meget skal vi satse, eller hvor stor risiko skal vi løbe med far for at modstanderen rende op og score i den anden ende. Jeg spoler lige lidt tilbage, og så siger, det er jo ikke fordi Norge er ude af den her kamp, og jeg noterer mig, at de faktisk har fået skabt nogle ting. Jeg tror, det var Andreas Schellerup, der laver et indlæg over for venstre siden. Her ser målmand Alisson fra Brasilien skidt ud, skubber bolden nærmest lige ud i benet på Gabriel, sin egen forsvarsspiller, og så løber faren ud i ingen, eller så forsvinder faren. Men efterfølgende, så var det et indlæg, der igen kom over for venstre side. Her manglede Erling Haaland to skostørrelser for at nå frem til den, så den figurerer ikke rigtigt på de statistiske chanceopgørelser. Men i den anden ende, så synes jeg, at Brasilien skaber lige så meget. Så vi sidder og venter, og lige nu venter vi på, hvem tager den næste risiko, hvem tager løbe en chance, hvem kan sætte noget sammen. Her er det Brasilien, der erobrer bolden, er ved at tabe den, og så erobrer den tilbage, og så sker der lige pludselig noget. Vinicius Junior skal have den på venstre kanten her. Han får den her, kommer ind, udfordrer Frederik Aursnes, der er kommet ind på højre bak i stedet for, spiller den på tværs. Der er muligheder. Bruno spiller den helt bredt, højre siden, ind i feltet. Dårligt indlæg kommer der så til gengæld derovre for Danilo Santos, der er kommet på banen, og et nyt dårligt indlæg. Dobbelt op på dem, og dermed slipper Norge med skrækken. Så hammer de bolden op i den anden ende. Haaland og Gabriel i en giganternes kamp. Den bliver lidt uafgjort, men det ender med, at det er Norge, der får bolden. Oscar Bob tager bolden, sender den ind centralt. Martin Ødegaard chipper den til Haaland. Han spiller den til Schellerup. Afslutning, redning af Alisson derinde. Her var det den tidligere FC Nordsjælland-spiller, der var på pletten og fik skudt. Ikke verdens bedste afslutning. Han kan se den hele vejen ind, Alisson, men han skal dog trods alt ud i noget, der minder om en tv-redning for at snuppe den der. Men han gør det helt rigtigt som målmand og skubber den faktisk ud til et indkast i stedet for et hjørnespark. Og det er der trods alt en forskel på. Jeg synes, det er ved at live op, men det er ikke lige frem en kamp, der spræller mellem fingrene på mig. Men vi har et kvarter tilbage. Det er stadigvæk 0-0 mellem Brasilien og Norge.

0: Macy Peters var det her med My Regards. Det er målløst fortsat mellem Brasilien og Norge. Hvis vi nu skulle tage sommerferien i spil, Jens Olsonsen, så er vi i gang i et omgang Yatzy med 6 terninger, hvor det er fuldstændig lige på pladen, og vi bare lige venter på, at der er en eller anden, der rammer den der Yatzy, og der kommer til at nappe det hele i form af et enkelt mål.
1: Ja, og jeg vil gå så lang tid, at det er endnu mere langvarigt. Jeg har prøvet at spille det, der hedder Mega Giga Maxi Yatzy. Jeg tror, det er 12 terninger, man har i den. Det kan næsten ikke engang være i et bære, fordi der sker ingenting lige nu. Altså lige nu står de lidt og lurer på hinanden. Man kan så sige, det mest opsigtsvækkende, der sker, det er, at den eneste Newcastle-spiller, der var på banen, han er blevet skiftet ud. Bruno Guimaraes og blevet erstattet af Ederson. Ikke at forveksle med ham, der var en stor stjerne tilbage i 80'erne, der bare hed Eder og sparkede lige så hårdt som en hest. Til gengæld her, Haaland på pletten, indlæg fra venstre, pandebræsken på den norske kæmpe, svigter ikke uopmærksomhed i det brasilianske felt, og Haaland ved ikke, om han skal grine eller græde, og også den norske kongefamilie er vældig, vældig opsat på at juble her. Lige nu er der ikke noget. Der fik vi ses hans tænder. Ellers har han holdt stoneface hele vejen igennem. Vi var i gang med at snakke Yatzy af den langsommelige slags. Vi vidste, at Norge havde medbragt et fænomen. En af dem, der kun går en af på dusinet. Erling Braut Haaland med sit 6. mål. Han har spillet fuldtid i 3 kampe, og vi var også på vej mod fuldtid. Opspillet, det er over i venstre side. Sjællup runder en mand, kigger op, og så kommer indlægget her, og Haaland kommer foran Gabriel og hætter bolden i nettet. Det der, det er noget, der kan få gang i de norske år igen. Og så må vi sige, og det er ikke for at tage noget fra Haaland, det er ikke for at tage noget fra Norge, men ham, der lavede oplægget, han har altså spillet 2 sæsoner, hvis ikke 3, i den danske Superliga første Nordsjælland. Så vi har en lille andel i det. Men skal vi ikke bare sige tillykke Norge, tillykke Erland, 1-0 til Norge mod mægtige Brasilien, eller det er det jo ikke lige nu. Der er 11 minutter tilbage, plus tillægstid. Wow, sikke en aften. Du ved lige præcis, hvad det

0: slip.
1: Christoffer? Du ringer. Ja. Så du også fodbold i en tone?
2: Er det ja, det, ja det, er, det er fordi, at 34-årige Neymar, som jo giver mig nogle associationer om storhed på et tidspunkt, han er kommet på banen. Her forsøgte han faktisk. Der var to af hans driblinger, der lykkedes, og så rendte han lige ind i Norges forsvar. Så er det til gengæld en af nutidens stjerner, Vinicius Junior, der mister bolden. Det forærer Norge en kontramulighed. Assistmager Schellerup her spiller 1-2 med Oscar Bob. Men han stopper op, og spiller så tilbage til Patrick Berg på den norske midtbane, men vi er jo efterladt i en situation, hvor vi lige pludselig skal se brasiliansk mandskab accelerere, og de kan næsten ikke smide flere, og en mere offensiv spiller kan de vil smide ind, men så har de også efterhånden givet køb på alt det defensive. Norge i en position, vi er også nødt til at sige, vi er nødt til lige at lægge an til, hvad der kan ske, punkt 1, hvis Norge holder den her 1-0-føring, så er de stadigvæk aldrig nogensinde tabt til Brasilien. Men de er også klar til kvartfinalen. Jeg er bare nødt til at sige, hvis deres statsminister havde samme format og lovgrundlag som præsidenten i Paraguay, så blev der jo på stedet lavet en offentlig fridag i morgen. Altså hvor nordmændene kunne gå fuldstændig bananas i, hvad man nu ellers går bananas i Norge. Til gengæld må vi sige, hvad kan I nu, Brasilien? I har ændret igen. Vinicius Junior er inde. Neymar er inde. Altså, der er de folk inde, som de kan. Alt imens, at jeg ser billeder af norske fans i blåt, rødt og hvidt hoppe i eufori på New Jersey Stadium. Fordi de kan godt se, at de måske er vidne til historieskrivning lige nu. Øj! Det der er en vanvittig chance, som kommer uden ingenting. Jeg tror simpelthen, det er en takling, der ryger højt op i luften, svæver hen over målmanden og er ved at snyde ham. Jeg ved ikke engang, om der rammer stolpen derinde. Det var ikke engang en, man kunne se. Til gengæld, Brasilien indlæg ind i feltet. Det er ikke der, de er bedst. De vil gerne holde den ved jorden, vil gerne spille sig igennem. Vinicius Junior ind på kanten af feltet. Her kommer muligheden. Her og se en ny redning af den norske keeper. Det er storspil af Casemiro og kollegerne derinde, og stor redning derinde af Ørjan Norskold Nyland, får den i langsom angivelse her. Casemiro, ja, han rører den faktisk ikke, den gode norske keeper. Vi snakker, nu skal jeg lige kigge, 35, måske 38 centimeter ved siden af mål. Ved du hvad? Vi har ikke set det sidste mål i den her kamp. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg har spillet 3-2 i deres VM-spil. Det er fordi, det er noget, jeg tror. Vi har 5 minutter på stillingstid tilbage. 1-0 til Norge mod Brasilien.

0: Du er lige her, Dance the Night Away. VM på B4. Norge har aldrig tabt til Brasilien. Og lige nu er de foran 1-0 med få minutter igen. Jens Ole Sørensen her til VM Fodbold.
1: Vinicius Junior er stedet for Brasilien, fremsvinger ingenting. Det er et målspark, og jeg er jo nødt til at sige sådan teknisk set. Hvis de er endnu uafgjort her, så er det jo stadigvæk aldrig nogensinde tabt til Brasilien. Ja. Altså, hvis vi skal gå ned i sådan statistik.
0: Når man så møder de der nordmænd på campingpladserne rundt omkring, ikke, og skal stå og diskutere, hvem har den bedste fodboldnation, er det Danmark eller Norge, så vil de jo hive den. Ja, lige nu.
1: Jeg ved ikke,
0: de har ikke vundet noget.
1: Nej, det har de ikke. Men til gengæld er de i gang med, om ikke at vinde hjerter, men i gang med at vinde en kamp, der får stor... Ej! Det der er magisk. Det er storhed. Det er Erling Haaland, der fuldstændig uden tilløb bare står på flade konvolutter, får bolden, kigger, løfter det venstre benet og hakker bolden i nettet. Jeg ved ikke, om Alisson, han ser dum ud. Det der, det er storhed. Det her er en stjerne. En af de store, måske den største, på 7 mål nu, udfordrer Messi, Mbappé og alle de andre. Men ham her, han er hugget ud af norsk granit. Og han er med til at skrive fodboldhistorie. Norsk historie. Ud af ingenting. Fuldstændig tager, for at sige det som det er, røven på hele Brasilien og resten af verden. Vi får nogle langsomme gengivelser. Assist igen. Schellerup spiller den. Han stopper bolden. Lægger den til rette. Sparker. Ikke noget med tilløb. Han svinger simpelthen bare venstre på den. Og så er det 2-0 til Norge. Mine damer og herrer, Brasilien er på vej til at rejse fra Nordamerika til Sydamerika. Det er game over for de femdobbelte verdensmestre. Til gengæld så er det her startskud til en fest i Norge, der muligvis kommer til at vare resten af ugen. Nej, først faktisk ikke resten af ugen, fordi det er søndag i dag. Den varer nok hele næste uge, helt ind til kvartfinalen. Ved du hvad, Thomas Loft, punkt 1. Vi kommer hjem før midnat i dag, fordi det her, det henter Brasilien ikke. Mine damer og herrer, Erling Haaland. Dobbelt målscore, 2-0 til Norge mod Brasilien.

0: Material Lover her fra Sienna Spiro. Jeg har set billeder fra Oslo. VG, verdensgang, den store avis, som er netavis nu om dagen, har vist skønne billeder ned fra havnen. Storskærmsarrangementer på Ullevål. De jubler, de danser, de kaster med øl, men de har jo selvfølgelig også den der oliefond, så de har jo råd til det. De står på bordene, og de oplever en sommer som aldrig før, i hvert fald når det kommer til fodbold. Hvis den holder hjem, den her Jens Ole 2-0-føring mod Brasilien.
1: Oha, der er 3,5 minutter tilbage, for vi har fået 7 tillægsminutter. Det vil sige, at vi når faktisk at både slukke, lukke, binde en sløjfe på, sende Norge i kvartfinalen, inden vi kommer til en radioavis til midnat. Ved du hvad, det er tæt på at være en umulig ambition, men ved du hvad, Thomas Loft, hvis der er to, der kan.
2: Ja, så er det også.
1: Lige præcis. Ja. Vi går efter den. Men prøv at undskyld, det der, altså jeg har altid syntes, at Erling Haaland var sådan lidt en speciel karakter, og en dygtig fodboldspiller, men jeg vil sige, det han leverer i dag, nu jeg ved godt, superlativerne sidder løs sådan søndag aften her lige før midnat. Det er genialt. Altså det der, det er majøløs. Det er af en anden verden. Den mand er ikke en fodboldspiller. Han er et fænomen. Og så gjorde han altså i øvrigt glæde eller den fornøjelse gav os den mulighed, at han efterfølgende, han har scoret mål, så spillede han så uden sit hårlistik. Og så løb han jo med flagrende hår lige ind i det, der Charlotte, jeg gik i klasse med tilbage i 70'erne og 80'erne. Det var også flot. Nu har han fået sat håret igen. Men har han også sat næsen op efter et hat-trick? Prøv lige at høre, det ville være det fineste hat-trick nogensinde, fordi det ville være hat-trick, der kommer inden for et kvarter. Vi er inde i tillægstiden her. Det er Ødegård, det er nede ved baglinjen, og det er jo slet ikke noget med Brasilien presser Norge. Det her, det er powerplay, det er en magtdemonstration, det er Norge, der kan løfte Brasilien. Og der er mere brasilianer over de norske spillere end brasilianerne. Her er der muligheder. Den kommer ind i feltet her, men Oscar Bob når ikke frem til den. Jeg kigger på min ur. 2,5 minutter radioavis. 2 minutter til vi slutter den her kamp. Det her er en historisk aften. Det er en aften, der vil i den grad blive talt om i generationer i Norge. Kan du huske den gang, hvor Norge slog Brasilien? Vi er ved at opleve en generation, der får deres egen 1992 wipe. Hvis man tænker på, det er fra den norske side.
0: Og Jens Ole, altså ja. Næste stop er jo så kvartfinalen. Det er enten Mexico eller England, der venter der.
1: Ja, i hvorfor Miami i øvrigt, nede ved Trump.
0: Hvorfor ikke? Altså, du ved, videre
1: okay.
0: Derfra.
1: Det siger jeg bare. Jamen, altså, Mexico, jeg ved, hvad kan de, når de ikke længere kan spille tynd luft? Og England har, undskyld mig, de har jo altså ikke været specielt gode siden 66. Men det er sådan en anden sag. Jeg synes ikke, England har været imponerende. Harry Kane har været skidegod. Det har England ikke. Vi siger lige, Mbappé, Messi og Haaland, hvad har de til fælles? De er målscorer. De har scoret 7 alle sammen. Det skal lige siges. Messi har stadigvæk en kamp i hånden. Der skal tages et frispark for Norge. Det er et frispark, der ligger på kanten af feltet. Går de efter den sidste og ydmygende tredje scoring. Ødegård med bolden, holder fast i bolden, og Brasilien hugger bare til den, rammer en norsk spiller, så bliver der så slagsmål. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er, at indskiftet Oscar Bob, han skal ind og provokere en mand, der er et hoved højere end ham selv. Og lige nu ender det i tumultariske scener. Det er fuldstændig unødvendigt, fordi det her, det er lige meget. Nu kommer der indskiftningsspiller ind på banen. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Det er nogle brasilianere ude fra bænken, der vil komme op og slås med nogle norske spillere på banen. Og Sjællerup, der jo heller ikke er meget mere end to pølsebrød høj, han er også ender og skyde brystkassen frem for at sige, hvad han mener om det her. Det er måske det her, der koster os vores ambition omkring at ramme radioavisen. Ja. Neymar fik en advarsel, men ved du hvad, vi skal nok klare det. Jeg kan i hvert fald sige med statsgaranti, med norsk statsgaranti, den her kamp, den er afgjort. Erling Haaland ville i kvartfinalen score 2 mål. Det er en flottere dag. Du kan læse resultater, vinkler og alt muligt ind på DR.dk senere i aften og i nat, alt imens du venter på den næste kamp. Vi har spillet over de 7 tillægsminutter, og nu er det kun den amerikanske dommer, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Oscar Bob på bolden, alt imens tiden går, og jeg kigger ned på dommeren. Frispark til Brasilien. Det er nok et spørgsmål, om ikke bare Brasilien, de hakker bolden ind i feltet, og så ser, hvad der sker. Men en ting, der er helt sikkert, Carlo Ancelotti kunne meget, men han kunne ikke føre Brasilien til kvartfinalen. De taber til Norge med 2-0 nu midnat.
0: Jamen ved du hvad? Jeg vil gerne lige høre afslutningen, Jens.

0: Har du simpelthen stjålet radioavisen?
1: Ja, det har jeg. Så radioavisen kan du høre over på P1, hvis du er interesseret i det. Og så tager vi lige afslutning for at få jubelbrølet her, når der bliver flyttet af om kort tid.
0: Der er en mand, han er amerikaner, Ismail Al-Fat. Han ved, hvem eller hvornår det her det slutter. Der er frispark igen til Brasilien. Det er den... Det er den norske forsvarsspiller, Frederik Aursnes, der laver frisparket. Et frispark, som ligger på kanten af feltet. Kan Brasilien noget med det? Men det er jo lige meget. De kan jo maksimalt pynde på det her. Vi er inde i det 9. tillægsminut, og nu er der igen ballade. Det er så fordi den norske keeper, Ørjan Husgaard Nyland, han er ude og nupse bolden, og det må han ikke. Og så skal de norske spillere diskutere. Og det her igen, det er jo noller, at de skal bruge tiden på det her, fordi den her kamp er jo afgjort. Leo Østigård er jo er manden, der tager det store slagsmål og kommer ind i stedet for Christoffer Ejer. Her slår han Casemiro omkuld, og det er det, der betyder, at Brasilien de får et frispark. Så vi var et stykke fra at ramme den til midnat, men vi har et brøl, som sandsynligvis vil give genlyd. Det er straffespark simpelthen, der blev dømt på den der. Hold da op, det har jeg slet ikke set. Men det er jo sådan Neymar, der har muligheden for det. Han er kommet på banen. Jeg ved, hvorfor sparker Vinicius Junior ikke den? Det er jo lige meget. Han jagter ikke nogen topscorer. Lige nu står Ørjan Husgaard af Nyland. Han har nuppet et straffespark. Og nu står Neymar og råber ind til ham. Hvad han råber, det ved jeg ikke. Brasilianerne kan få et mål og hygge sig på at gå hjem, men de ved det jo godt. Billeder ude på tilskuerne ser desillusionerede ansigter på stribe. Lige nu, straffespark. Neymar ved bolden. Han ser koncentreret ud. Kigger ind på målmanden. Løber. Nyland klar. Inde på stregen. Lidt til venstre. 4-skridts tilløb. Stopper op. Sparker. Og Nyland. Kikser. Neymar scorer. Brasilianerne jubler. Og Neymar peger på sig selv. Og Ørjan Husgaard Nyland kigger stille og roligt på ham, holder bolden under armen, og så vil Brasilien så have spillet sat i gang. Det straffespark her kom jo ud af ingenting. Og en meget tumultarisk start, altså tumultarisk slutning på en kamp, som Erling Haaland, han jo afgjorde allerede i den ordinære spilletid. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad det er, Neymar, han har gang med. Jeg har gang i over for den norske keeper. Men vi skal jo have sat spillet i gang, før vi kan slutte spillet. Lige nu er det Norge, der skal give bolden op. Og jeg kigger på, at vi nu er på 11. tillægsminut. Det er jo næsten Katar-tilstand, og den amerikanske dommer har så åbenbart lige brug for at få lidt ekstra opmærksomhed her. For han kalder nu Marquinhos og Martin Ødegaard til sig for at fortælle de to anfører, hvad det er, der sker lige nu. Norge har givet bolden op. Den skal gives om. Fordi der er en brasiliansk spiller, der løber ind i feltet.
1: Hvis man har behov... Altså ind i midtercirklen der.
0: Ind i midtercirklen,
1: hvis man har behov for at have samtaler med anføreren om, at de skal opføre sig ordentligt, så er det jo fordi, vi ikke er færdige. Der er ikke nogen grund til at have samtalen, hvis vi bare fløjter af lige efter.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Lige nu, Norge giver bolden op dengang, hvor en brasiliansk spiller lige tordner ind i en norsk spiller. Men den gode Ørjan Husgaard Nyland, han hakker bare bolden op i luften. Kan det her ende med en chance mere til Brasilien? Vi er inde i det 12. tillægsminut. Her kommer indlægget. Her kommer keeperen. Griber den og lægger den ned. Passer på den. Knurrer den til sig, som var det hans første fødte. Vi skal lige huske, denne her norske keeper, han får en ekstra stor stjerne, for det var ham, der nubbede straffespark i første halvleg. En lang bold op mod Erling Haaland, og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de 5 dobbelte verdensmestre, og de vandt. Og manden, der gjorde det muligt med 2 mål, Erling Haaland, sparker Norge til kvartfinalen med en 2-1 sejr over Brasilien.
1: Jens Ole, skal vi høre, når norsk VG opdager?
0: Ja da, kom med
2: den. Ja! Ja, det er slut!
3: Se på Erling Braut Haaland.
2: Ja. Erling Braut Haaland skårer 2 mål. Norge vinner åttendelsfinalen mot Brasil. Et helt...
1: Og så scenerne inden fra det centrale Oslo, hvor øllen vælter op i luften. Det øl, der nogle gange var tilbage efter, de kastede øllen op. Den første gang, nordmænd, der jubler og smiler. Det er over midnat, og selvfølgelig også deroppe. For der er ikke nogen, der er gået i seng endnu. Jeg tror faktisk, at aftenen kommer til at vare lidt endnu. Masser af begejstring, altså. Tillykke til Norge. De vinder 2-1 mod Brasilien.

0: Her var det Teddy Swims, Mr. Know It All. Det er sådan lidt rock and roll, men vi prøver at se, om der er forbindelse til Ullevål, hvor vores reporter Daniel Myrup har befundet sig. Kan du prøve at fortælle lidt, Daniel, om det der øjeblik, da Norge vinder mod Brasilien? Hvordan var det?
1: De tog det meget stille og roligt. Ej, prøv at høre her, Thomas Jom. Jeg under hvert menneske at have mulighed for at være her på Ullevål. Stadion Norge vinder over selveste Brasilien. Det var en vildt fase. Og det er lige her, der er sikkert noget med, der rejser sig over nationalstadionet. Norge her.
0: Hold da fest. Jeg må sige, jeg tror for billedet. Ja, kom, bare kom.
1: Udover at der er fyrværkeri i luften nu her, så har den sendt Jørgen Lande på scenen. En masse folk uden lige her i Norge. Op for at synge den sang, der hedder Alt for Norge. Og det er en sang, som folk synger med på. Altså, hvor vi er oppe på nærmest nationale hymneniveau. Så populær den sang her. Og ekstasen, når jeg kigger rundt, er ubeskriveligt. Der findes ikke ét menneske, der sidder nede. Der findes ikke én bænk, der bliver siddet på. Alle står på bordene. Alle står på bænkene. Flere er plads sammen. Folk, de drager. Folk, altså, de tror, det er det største, der nogensinde er sket i norsk fodbold. Det tør jeg godt at sige.
0: Har du nogen idéer, hvornår den her aften nat slutter i Norge?
1: Hvis du bare tager de her 35.000 mennesker, som er en Ullevålstadion, ligger til de 50.000, der var en rådhuspladsen, og de 1.000, der var på alle de andre forskellige storskærmsarrangementer rundt omkring i Oslo. Når du ligger så mange mennesker sammen, så tror jeg, at du kan være sikker på, at festen ikke kommer til at fortsætte rigtig længe, og at folk nok skal regne med, at der ikke bliver vækstet alt for meget i den norske erhvervsliv.
0: Det er godt at høre. Jamen, have en rigtig god aften, Daniel Myrup. Tak, fordi du er med her.
1: Med
0: lidt udfordret telenet, må vi sige, i det norske. Det er forståeligt. Tak til Daniel Myrup, som er med fra Ullevål, mere ind på dk/VM.

Coldplay var det her. A Sky Full of Stars. Vi har ikke så meget mere radio til dig for i aften, men hvis du bliver hængende her på DR's TV-kanaler, ind på det her, der TV, eller i hvert fald tænder for det om en times tid, plus det løse, så er der optag til Mexico-England. En stor kamp, og vinderen af den kamp møder så Norge af alle hold i kvartfinalen ved VM i fodbold, en kamp, der bliver spillet i Miami Gardens. Her om, det bliver den 11. juli, bliver det vist. Så ikke meget mere her fra os for i aften på radioen. Det her er lyden af stadionet i The Meadowlands i New Jersey, hvor man selvfølgelig spiller Aha, Take On Me, for hvad skulle det ellers være på sådan en aften som i aften, hvor Norge gør det synet umuligt, og så alligevel ikke, og slår Brasilien med 2-1 i sidste ende. Meget mere ind på DR.dk om den her kamp. Tak fordi du har lyttet med i aften. Jeg hedder Thomas Loft, og siger tak herfra VM på P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de femdobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først havde han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevaal Stadion i Oslo.
2: Og fint gjort. Og ind mod Haaland! Ja! Erling Breitel! Norge tar ledelsen mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
1: Ja, 10 minutter senere.

0: Og gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybden i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe. Norge skal møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp fløjtes i gang om en time og bliver spillet i Mexico. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal fra Forskning, Uddannelse og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større. Her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Harder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
1: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
2: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
0: Antallet af omkomne efter de to kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyser landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstet, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De to jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med et minut mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. I nat skyede vestfra og temperaturer mellem 9 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En ny amerikansk udmelding om Grønland risikerer at gøre de igangværende forhandlinger mellem USA, Danmark og Grønland vanskeligere. Ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus, at USA fortsat ser et køb af Grønland som den bedste løsning på landets sikkerhedsinteresser. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøg, der var til stede ved pressebriefingen, peger på, at alle parter ellers har forsøgt at holde forhandlingerne ude af offentligheden.
2: Det er klart, det her det skaber postyr, det skaber jo igen opmærksomhed om problemstillingen, og det gør det måske vanskeligere, det må man jo vente og se, men det gør det måske vanskeligere for Donald Trump i virkeligheden at acceptere en løsning, som ikke er den, som han altså her holder fast i, er den bedste.
1: Udenrigsministeriet skriver til DR, at der er gang i en diplomatisk proces, der skal imødekomme legitime amerikanske sikkerhedsbekymringer med respekt for kongerigets røde linjer. Den proces fortjener arbejdsro, og derfor kommer Udenrigsministeriet ikke til at gå yderligere i detaljer på nuværende tidspunkt, lyder det. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år, det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Og faldet i ansøgninger kan pege på et større problem, fortæller Mikkel Harder, som er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Jeg har en frygt for, at vi måske i samfundet har en samtale om uddannelse i øjeblikket, som er lidt for